0: mbirmayam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al ahzabu kurelia dadi wute ci mbirum isa wa saru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نتل قتم نار تمير أجرم ينفق أجرم ننفق طلف داديوود الأحزاب كرلي من بينهم جسين دقنته ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al ahzabu min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la niñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa taala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata ludul bisbench xaruñu illa sa'ata ludul bisbench hal yanzuruna qaruñu illa sa'ata ludul bispench anta atiyahum mudikallin bispench moy bis bo xane bi ci pench ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bispench so demant ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhirah non la am pench la mo xamné ñepp fa dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlone yefi jaamur ak ñi jëlone té seen borom gis leen té mënuñ ca jott ak ñepp ñu dajale leen mudi asa xaruñu illa sa'adul bispinch anta atiyahum mudikal leen baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu leen di dikkal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha مشتغلون بأمور الدنيا وحينئذ يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برنا نمو يدكال تدن كو يك إذ القيامة قيامتان سقرى ممات كل ما إنسان واو برنا تنين كو خاني بوك بس بنتي مدي دكال دو كو يك ما نام دكو يبت تبارك الله فك بروشي يبس يك yi ngay door a tàmbuleeg yooyu yépp ñu jëkk-jëkki rek ne génn na àdduna ñu ne kañ la ko def ñu ne démb wala ñu ne tey ci suba tabarakallah wuhum la yashuruun am na ñoo xam ne la tax la yashuruun seenu càggantee am na ñoo xam ne la tax wuhum la yashuruun mooy soxla bu ñuy soxla mbirum àdduna su ko defee nag bu ne këlëb rek réccu daal di am wala yanfau nadam réccu nag du jariñ dara su xasee weesu al-akhira su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi te sa ci pench ma tabarkalla ñuy atté su kérogé al akhillahu qaridya al akhillahu famsiya al asdiqa'u wal ahbabu qarid yeb yawma isin bu kérogé ba'dhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'da'a illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen kullu khillatin wa sadaqa li ghayri llah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su alakhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin wa takhayyunti bi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati kuy dekki ko ne ya ngay dekki and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakalla fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yunitibi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibadal mu'minina alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ajidi babani al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin qarito yeb qarit ga tas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakalla di xëppante suuf illa al muttaqin ludur ñu ragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akuk soppante ba kenn ka genn aduna su demé tane ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi bu dé ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara surat az-zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi allah wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatu nak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga meuna jog faxas sumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla tek moy udkhulul jannata udkhulu dugulen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci aya ja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñukoy tagge tok fi di jang ñu tégal len ay joju tor ko tagge tagge ko bu nopi tégalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si sey jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top ye def ci walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yeggal ca jëfi jëkkeeram ñu duggu aljanna waye su fekke nekkul ci benn gor goru nak lool nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggu aljanna yutafu alayhim dañi baagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas di la wër do ca naan neena nit man na yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi so mu yob ko do naan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed lepp kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la degge won ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ni waaw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا منون دني باغان تي سين ديغنتي تي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك تي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بوتي كان تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen gor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kuddi xaaliss bu len lekke kuddi or yi mu ne ndax plaati xaaliss ye kuddi or ye kuddi xaaliss yi ñi nangulul yalla ko mom ci aduna ñi nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay geñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabarakutaala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabakal la lu am solo la ci jigéen ñi tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabakal la da koo tekki yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha am na ca aljanna ma tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfusu maa bii nag kenn mënu koo firi maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne ndax suñu demee àlaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool nga gis ndaw kundaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii yàlla mu ne day am wala ñu xemmem leneen yàlla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al anfus adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa plaat waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku àlaxira nag moom du noonu bépp ñam bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja adduna sii nag moom boo fi woowoon fukki nit taajal leen fii añ dana ci am ci ñoo xam ne ñoom añ ba buñ gisoon beneen duñ caaj soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñëw ne ndax maafe am na kii ñëw ne ndax ceeb am na kii ñëw ne ndax ceebu jën am na kii ñëw ne waaw ndax laax am na kenn ku ne ak la ngay laaj bu demee mal xiyaam nag du demee noonu te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añe amu fa nga ne kon nag jox ma nàngam dafay bari lool tabarkàlla ñi añe ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkàlla ama aljanna nag yooyu amu fa moom loo commande rek am na fa wa fiha nekk na ci aljanna maa lépp loo xam ne tashtahihi dana ko bëgg a bànneexoo al anfusu bakkan yi mooy lu ñuy lekk watalluzul ayunu lépp luy bànneexal bët war koo xool ci lu rafet am na ci biir aljanna lépp loo xam ne bu ko bët xoolee bég ma nga ci biir aljanna ja adduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool wala soo sañoon doo ko gis aljanna yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg xool mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne aar képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so asamaan si taqaloog moom wala mbedd muy dem te ne ci biir àll ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bii tabaraka wa taala looloo tax yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àlaxira lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa loolee lu wér la xoolal rek nit ñuy waxe rafetaay yusufu ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni yusufa ko dàq ñu ne la yusufa alayhi salaatu wasalaam a ko dàq xoolal bis bu ñu demoon xool ñu ne ñu présenté ñu ne kii mooy nabiyullah yusuf ñu walbatiku ñu présenté ñu ne kii mooy tabarkàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jóg ci nag ñu ne ñu kee nag mooy yàlla yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaay wa kenn du ko mos a gis wa te kat antum fiha yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna ca ngeen di sax biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellu siwaat fii ci àdduna tabarkàlla yàlla subhanahu wa taala mu ne wa fiha am na ca aljanna ma tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bànneexoo al anfusu bakkan lépp lu bakkan di bànneexu na wa talazzul ayunu te bët di ko bànneexoo wa antum fiha xaaliduun ca ngeen di sax aljanna kenn du màggat aljanna kenn du feebar aljanna kenn du jaaxle aljanna génn góor du joxe dépense aljanna kenn du fay courant aljanna kenn du fay ndox aljanna desul fay téléphone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigéñu duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak alati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy aljanna alati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen don liggey la ngeen don gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'malun al janna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb al janna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadni allah bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek matulil la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarkalla bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir ne a'malukum as-saliha kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bihasbi al-a'mal as-salihah lol ba demé ci muhtasar ibn kasir dikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus bi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak kërug sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarine lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci talibi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kenn ko jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha moy lu yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bukut nga ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ci dess ci garabe di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu bo demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa sijla fihi amalu insan ñen likuy deugal mom bo kullu shay'in ahsaynahu fi imamin bin motax ibn abbas mune al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi تعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري واخ جوجو مانغا تبارك الله ابن عباس واخ منكون فمن اوتي كيب كوني بيب مbolo بني جخ كتابه تيرم موم مbolo بيمينه تي نداي جورام فاولائك مbolo موم يقراون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري wala yuzlamuna deflen togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna deflen togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ gog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len togn lu tollu tabarakallah lol nak kuko amé nit bi yom na xiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir kuko amé nit lu tol noné bala nga dugg yom na xiyam dang ko fay fatil da nañu waxé né fatil mom lañu bind ci wér wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu tedi lan lol nak mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lan jadilan nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yak ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuté gis deug gumba ba nangu wuté gis alquran fu huwa mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa aballu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dama dama muy terangay ju reey reey jo xamna ji mom lako defal waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yé terangay joy yalla néna wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jaddo lola yow yonenti bi ani lazi ti li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan takon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla reen duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fu nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel ab xarit yu ñu biir yalla mu ne ko so fi bayiwon li ma teural muy apprendre bi bëgg doxal leneen tax
1: nga nango jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom al izan la taqasuka qalila ndax nit ñi li ñuy bañ moy ab yununt mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teul lu benn programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñoom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
2: salatu wassalam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu den sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asaqalaini al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeerëmam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeerëmam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul israa'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko dégg légui bi jullu gi jaaxé Cheikh Abdul Basit Abdul Samad di len ko jangal sa su nek mudi juroom ñaar fukelu aya ak ñet ci fi ñu taxawon wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbataki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top Subhanahu subhanahu wa ta'ala ki bindi bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama wala qad karramna bani adam waye mu ne teral na ji ni reey reey ku ci faati dañ lay sul rek li teral na ji reey reey ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teral na ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna ñew rek lay tuddu li teral na ji reey reey reey dina am ben gis nga fanan Allah ba nga yendu Allah li teral di reey boy yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul utiya kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu duñu xamanté mukk ni ñu jaxal kéro mu ñu yëndina wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ko jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc ni la subhanahu wa ta'ala teralal ani lazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la beug nga tege ca te neexul nit ni lolou nga xamne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftariya alayna ngir nga sosal ñu ghayruhu lu bokut ak li mala sant mu ne ali sallatu wassalam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi li mala sant jaar ci li nga len sant wala li lay sant tuuti wa izan te nak so bayyi won lima la sant dara min tu tuuti fekki len tan lañ nek la taxu ko khalila ñu xari tok yow ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serign sa bo xamé ne dafa nek ci société mbokk ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ki boko defé da nit ñu ci kanam man sax xaj mali daana wax ni ki ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew im del ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del ci mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wutek ñom ba duñu gëna dëkk ak yow waye ya diine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mo ne yoonte bi wa idhan lattaqasuka khalila tabarakallah bo de ko xam nga jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi taw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoon lattaqasuka khalila di jattal ak xarit tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeul ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarakanu ilayhim di jangi gem ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki len ci mbir mu tuuti mi tuuta tuut rek nga fekki len ci manam yalla day tere alayhi salatu wassalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walawla an thabbatnaka suma la saxal ton loolu lañ waxon yonent yalla yusuf ci sar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha burhana rabbihi fitam walawla an thabbatnaka suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi man ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom shay'an qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne af mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la axasnaaka daañu la jàpp di fal xayaati dund guñu fulande ci ay mbugal wa di fal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal maanaam kon day danaa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna mbugal la ñaari mbugal alaxira lu tax mu ne ndax kilifa nga kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaale moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo diafal xayaati wa diafal mamaati moo tax képp ku ñuy woohe mbugal wala ba ngeen bàmb ku ñuy woohe kilifa wala ñu lay woohe doomi kilifa wala ñu lay woohe soxna si kilifa aay jii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati moo tax kuy xëye ci kër ku ne na nga yor nelu wëgg na rafet ci kër ka ngay xëye ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi sa der bi yàlla day wax ne la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalaam ne ko soo jàddoon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu maam ju baax maam borom tuba ma ngay wax ca xasidam ba qaaluu liyarkan li abwaabi salaatiini tacus jawaaxisa tu'tii kullama xiin tabarakallah ba ca bayitam yu mag yooye arruknu wala arrakan moo di jadd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla ak lu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam lii ko yàlla wax day law rakanta ilayhim la daatna laka asaba dunya wa asaba alaxira li ann alzamba min alazimi jurmun kabir yastaxiqu mudaafata alcadab waaw njuumtal kilifa la te soo juumee dinaaw kilifa nga nag tabarakalla wax ji im nag aaya ji amul lenn loo xam ne yunqisu min qadri rasul sallallahu alayhi wa sallam wa innama hiya bayanu fadlillahi alazim ala nabiyil karim amul ci lenn lu ñuy dégg ci aaya ji naan kon day alayhi salatu wasalaam nangam déedéet yàlla moo rëy rëy boo xam ne bii ku muy waxat ku ne lu mel nii sañ na ko waxe ak yow mu ne summa ginnaaw ga soo defoon noonu nag ba ma di la masal dixfal xayaati wa dixfal mamaat laa tajidu laka doo am alay naa ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan ma baal ko ma baal la waaw amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi ndax ginnaaw yow yaa féete kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baaje la gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel man istataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu mu ne laa ilaha illa ñu ne ko déedéet yàlla yaan fi bëri day bëgg a dee mu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu ne ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen at ma ñu jaamu xërami loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xul jog ak ñi gënal la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggona gënni makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñi ci salihu ya wa buñu la genné won wa am nak luñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak sama yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu delu sédul fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañ sëriñ bi nga qatada mu ne hamma ahlu makka bi ikhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min makka walau fa'alu dhalika ma umhilu walakin allah ta'ala mana'ahum min ikhrajihi hatta amarahum bil khuruj wa dama ci at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar fuk ak ben khatun ñaar fuk ak ñet wax joji ma nga ci mune wa makka dañu buuron ngir jonne ali sallatu wasallam makka waye buñ ko defo ne yalla du len tey lu bayyi len fu beug ni kon ci waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu jonne ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñi nga xamne qad arsalna yoni won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ay yow yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa yonent ba genn ko do togaat ci dekk ba ñet xam sunnatullahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu karal ñu yalla tahwila ñukay walbati sunna ci yalla desu ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla rebbe kaw suuf lolou la nit mën ta walbati manam ki gënal mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñep ko taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci xéetu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin te li ñoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak te li ñu bok na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat dibe lolou kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolou kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ne xeer sangam day lu mat nangam dañ fay dundu ci ay at lañuy dundu wara de waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko suuf wala tajid li sunnatina tahwila mo war nit tabarkallah ci ferlinam yoyu subhanahu wa ta'ala ba fi nek ni ko degu ni surna da lek ko degu ni marna da mandina dafa nan yoyu tam tabarkallah ku beugal lakit jël lu tang rek yoyu loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoyu nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullah yoyu xamni wuñ julit ak kudul julit xamni wuñ yefar ak kudul yefar xamni wuñ ko magal ko ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak ñu tafon dal amna lol mo koy taal ku ñu bës ko rek mu nangu ak ko mëna don na bu fekke baam man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawalal juliga lidunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dumti lendama guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so jangé lolu aqimis salata taxawal al juliga gagnu faratal li dunu ki samsi ci jamono bi jant bi jangere biko ila qasaqil layli ba ci gudjiga fa qur'an al fajr ak al qur'an al fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxti al qur'an al fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al-layl wa an-nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil-layl wa bin-nahar fa yattami'una fi salati al-'ashr wa salati al-fajr yantibi ali sallallahu alayhi wasallam ne malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaika yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaika yu yeen ndog yow bu takusani ñu dem nun la malaika yi def dañu ko yeen legi malaika mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yeen do jëw li ñu yeen do ngagn nit yi fi satigum li ñu fi ñu ndajgum ka fi jox digeen loxo tan koy téré ka fi akolat benen digeen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaika mi gont legi lako yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaw bala malaika mi dem bu malaika mu demé nak da fay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu wax dal fess ñi ñi ngay yendo ci bës bi ba la fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kana mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégé fi tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ko ñërem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégé fi lool nak ñun la ko sunné bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku té ku jikal sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tébi ko sanni islam day bëgg nga jital texte door indi xel waye bo fa dé xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc téré du wacc yaronte yi alayhi salatu wassalam yalla da xamné xel doyuk nit mu waccel ko alquran waccel ko yaronte bu koy wax lolé so jitalé sa xel nak da nga nan waw yalla su waccé fam né kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla néna dana wacc su waccé ak waccé melu ni suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëk suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamné bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alayhi wasallam modon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajaré day wacc asman ci di wax nangam ak nangam tabarakal ñaan gi ngeen degg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jégué ñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك الله نحن جولي جروم آية جيدة كي ونه نقبل جندا دكوب جنتبي نياري وقت لنفي دوغل نتصبار التقسان متخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasaqu layl maghrib ak isha muy timit ak je motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam bi jang inna atnaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla am beggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñam waminal lay yi su gudde fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layli ginaaw bo nelawé touti soo nelawul tuuti nag du tudd tahajjud. Déedéet balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg, la nga fay julli mooy tudd tahajjud. Waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naa fi la lay doon. Bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon nopp lu du tudd taraawee. Boo fi julli woon fukki rakkaat juróom yoo xam ne da ngay na julli gee ba noppi def ko rek naa fi la doon lay tudd. Taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa Makkay def

0: ilu caxaan jaa alxaqu dëgg dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana fataha nuuru alxaqi wa diyaa'u wa huwa alislaam wa zahaqa albaatilu wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ba ci ni ñu ko tëralee ci kaamil bi, waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa loolu. Am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc, bu doon seet day nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege. Aqida la fas yéenee jàngale ni ko suwar al makk yi doon jàngale, te aqida usulu diin ñett rek lañ: al waxdaaniya gëm ni yàllay kenn, arrisaala gëm ni yonent yi alayhimussalaatu wassalaam yàllaa leen yónni, wal baas ak dekki. ñett yii mooy usulu diin. waaye al unsuru albaaris fi haadihi suura alkarima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. thème principal saar bii moo di jëmmu yonent bi mag gaayam, dayoom, riyaayum sallallahu alayhi wa sallam. li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah. buñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf yi dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp. nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar dalay réer, ndax danga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. ñoom supame ña nga ca, ñoom ñambi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañ ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñu tudd, tudd jën. bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñooñu ñëpp tabarkàlla. saar bii bu ñu ne jëmmu yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla. nun rek la koy jëlee. saar bii def na ay tomb yu am solo. tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne dafa nekk benn mazhar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyaai wal mursalin. mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defee al kawnu ak kéemtaani yëpp yooyu. yonente ba mos a yónni na la demal ca nit ña, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp. yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yëpp nekk benn dëkk. loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. ndax yonente bu yàlla mos a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lut nekk ci ruq di woote. waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak ci ko dégg. tam bu ñaaral bi saar bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo bu ñu def ci kaw suuf ñaar yoon, te leen ko yóbbe mooy teggi jàdd yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooyu ndigalam. wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi lardi marratayni, danañ ci ñëw insha allah. ñetteelu tamb bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee aduna si ba al leylu wa nahaar di am. suuf si di daw, jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tomb bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci solul sol jikko yu baax yoyé bañu am al-mujtama'ul al-misali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushrikuna yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyama dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qasta ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabbi dadi ci lolu nga xamni moy allah tere nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi wa alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوم nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنف تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn manut mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité da ngay gis goné ndaysan bu ñuy nawétan gañu fure ñu gañu la nga fure bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo dé fureul waye ñu gañu la mo nepp ngay fureul lolou du fure yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yim ko tambale am na saar bob sabaha lañ ko tegge am saar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay saar yoy waye am ci wenn saar waxane sabbih la ko tegge subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fa lay mune sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla na xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko rek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi daqaw jëk jëk magat ñu ub say way ku fi daqaw jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fakk kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqfatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi duk jeewantu ko dede yaqfatan la nelawut gemyentu wut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garab bi gëna reuy tay yalla ta fal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won nesan bu mi door jigu ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukkem bi tur wi rek la manam ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mako tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki melni façon waron xew yi nak kenn dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy jeli kenn dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jam ci man te nak abdullah ko yalla nangune abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu ba ca shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu ba motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw men ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gan laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu seyñu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylanti guddi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki de gëna ko sori al aqsa de gëna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jege jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makkah jeug madina da ko sori waye jeug al jeug bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk jeug gëna sori wala jakk ju sori ja jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlen wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deb ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ay alayhi salatu wassalam discours ya dal di yegg asaman lijeenti lene lijeenti delu ci waat te kat beutetu gaway bi nak suñu benn professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab étape mu gëna wagniku waye bo yoron bi gëna gaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ni war yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da lay dal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek lay lañ tam di alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci meññit ci ay dakh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu réewoo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina ci suñu kentan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew bu min ayatina ulama yi bin nante lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sha'rawi mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sens mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysa ne won ku ne yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yu pekk lepp dedet la tudukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni ngi fek montre nga xamne sa beut bi dokoy wër anam yeb waye subhanahu wa ta'ala dana ñu ko gis ndax nepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tudukon absar baatu la tudukon absar du tekki ni yalla deesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudukon absar deesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mënu ko yedd fe wil ko indi ko fenen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du tax muko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako السميع لأقوال الناس البصير بأفعال الناس سبحانه وتعالى فوفو ريك نك لا دال يمالي وقتان رانان دا لوتخ ناخ داي ناتلي اب توكي توكي بي كيماي ناتلي توكيم اك سينا ليغي سي توكي كاي بي بما نيوي سي توكي كاي بي دي المسجد الاقصى يو فك فا الانبياء ورسل مولم كو سي خامني سي نيوم ياغ وون سي ميسيون سونو بروم ني داجال لين kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggéey noox jog taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa firara wa inni kullama daawtuhum litaghfir lahum ja'alu azabi'ahum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noox mu waxa wax ba discours ba jeex mu ne wa salam salawatullahi wa salamu alayhi deglu kenen koku yeek mu deglu kenen koku yeek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gën ko waye xaram ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégé ci depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolu moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora joge tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga di nga joge fi nga jur rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam dik ma bubu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission ba la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turisinin ñu waaw mu ne wa hasal balad al amin ñu waaw mu ne laqad dakhala al insanu fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab darab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turisin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni moko beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yoonenti yépp alayhi salatu wa salam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañu ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasitil kitab min
1: alladheena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bop ñi yaakar dajek yalla ñoo ñom dulde yëm ñom wa annahum te ñamit raji'una ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doom yaqul uskuru fatil kulan ni'mati sama khewal allati sama khewal gi nga xamne an'amtu alaykum khewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala al alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israil faddaltukum ala al alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëre xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal wutul lu xana war nañu mëna am nit ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sada doon saxé cheetit faddaltukum al alim wa taqura leen yeen banu israël yowman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xamne amul ben bakan buy mëna jëriñ morom ja len kenn mën ta res kenn ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe njëk mukk wala umi soorono te kenn du len dimbele bobu def yarna ragal lol bis bo ñew daal ne oustad ni cheikh na yele len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bëgg la ñaan la intervention yàlla ne fi yemul nga bëgg ku ne la léegi wutal biyee te ñëw dugg yàlla ne biyee jeex na wala am yun soru aljanna gisee fermé la ñuy duggee fii la biyee yi nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biyee fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumulukum dañ leen doon tooke suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la faaw na tëraloon mooy lan yu sabbihuuna dañu daan rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yu sabbihuuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yu sabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñi dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen ñi système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de changer nu lañ def waaw lii président def c'est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bi moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wati daa di ko jox premier ministre Xamaane mu jox ko firaw na firaw dootu tëral affaire boobu xaw na leen rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa judd ci at mi dul rey ci la Haruna judd yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey dafa wax am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dëllul si ko mu rey ko
2: allahu akbar waaw borom mooy ngand
1: wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu israël balaaun nattu min rabbikum bu jóge seen borom azim nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy yàlla mu ne man mi leen reyal faaw na wax dëgg yàlla boroon ngeen maa sant war nañ ko sant. Wallahi wallahi waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla rayloon tey man de dinaa julli ñetti rakk. Wallahi daa julli ñetti rakk shukran lillahi. Yonente bi nee na fu ngand muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin nu ne ko alquran wax fa qutiha daabiru allazina zalamu walhamdulilahi rabil alamin. Moo tax yonente bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga, waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga, danga koy ñaanal mu dee xunoot ko. Bu fi yonente bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax. Wa fi zalikum balaa'un min rabbikum 'azim wa isfatiliku leen yéen banu Israil faraqnaa bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa anjaynaakum ñu sawee leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraqnaa ñu labal aala firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansuruun te booba yéen a ngi xool. Lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan. Way fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñun fi ci guddi yéen banu Israil. Suma ginnaaw ga ba Moussa demee attaxastumul ijla ngeen jël sëllëwa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñ kan ngeen. Dafaa jóge dem ca yàlla ci rendez bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laalee nag mu ne bon comme nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla ak Moussa ji dafa jógee ak Moussa. Xam naa léegi xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di fóot ak di ko sujjootal ak di toog di ko yàqal su ma taxastu mu ne ijjale min baadi yi Moussa moom ma nga ca rendez ba moo tax rendez vous Moussa bi 40 jours yu am solo. Gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a bànk da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yëpp du doo ci banque ma waxaat ko 40 ba aka jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te jàpp. Bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa bànq wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maa res wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk. Waaye bu dee ba tey ñuy julli gënlaalu sa ñii léeg-léeg maire bi sax maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool. Ñi daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñi daan dugg xalwa moom la ñuy am. Yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah. Tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaa radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk ñii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujubut te pour moom ku toog toogin wujubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàllal mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne mur bu toog ci pegg sëriñ bi nu muy def nii rek te bon ay affaire la. Waaye banu Israil nee na ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu ñu jógee sawari 40 jours dañ lañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendu ko kay mu ne suma ginnaaw ga afawna ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëllu wa teewul ma baal leen laallakum xayra tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wayis fàttalikul aataynaa Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana israil alkitaba tawrat walfurqaan ak lawon ci àlliwu ya les 10 commandements laallakum xayna yéen bana israil taxtadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca way fàttalikul qaala Moussa Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni yaa xaw ee yéen sama nit innakum yéen de salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaasikumul ijla ca la ngeen jàpp woon sëll wa def ko yàlla kon nag fa tuubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp ray leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war rey ko loolay ray leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko dekk ren di waaw zalikum jëf ji xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum ca ka leen bind su ngeen ko defee fataaba alaykum mu baal leen lii rek ka tax nag ma leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ci mbir ma ray waaye defu ñu ko de ray sa mbokk ndax bàkkaar ñu laa dee def jërëjëf innahu yàlla huwa tawwaabu mooy tuubaa ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jégalekatu bàkkaar yaa nañ nangul suñu tuub ci jégal suñu bàkkaar saa bu waxee tawwaab da ngay gis da koy sadda waaw gi daa mane baale bàkkaar ba nga xam ni ku dul moom mënoo loolu yonent bi nee na benn waaye ngi nii dëkk ba mu dëkkoon ku fa mas a dee buñ la suulee dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sëy la moo xam góor nga moo xam jigéen aka bon tey rey nag ba rey juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ne ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekk li ko mu ne ko yow yàlla dana nga si tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dana nga sama tuub waa ji ne ko waaw waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërëjëf waay daal di yëkkati àddi yi jox ko fasiyee ne dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljanna malaaka yéen mbugal yéen a jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yonent bi nee coowre na ko yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi misiel la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawara malaaka nga lu daal d' accord nañ ci di commencé misiel yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yalla mo ne balé yalla ñu yalla bal mu ngok tabarkal arrahim yermé ibu saxo neena yowmal qiyamati ci yermé ne yalla yalla def ne ben way kay dem sawara mu ne dewmo dewmo fen xala duma sa borom mu ne akay lu la dey dem yalla xam xam na lu ko dey dem mu ne ko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yeur mëna ma bëgg xaar yeur mëna ci fi bu jeexé té awma ci ma xam ne sawaray sama sans yalla nako yeuram na la ñu yobbu al janna té kenn ki mu ne ko é demal sawara waaj sam bu xelam di daw sam sawara la jëm dé di daw sam malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawara la jëm ba sax ke li nak mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant ay dara ko rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma bari yeur ma te ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yereme kat yalla ñaar yalla way fatlikul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi dakar lo ko invité ko ay moy nara ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra mani ko waxe fa akhadat um jappelen as-sa'iqat yuhu jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da bañen dé baax na kum dekkal nañ len min baaji mawtikum ginaaw sen dega lutax la'allakum khayran tashkurun ngeen sant lay lay sa batay sant wa sallallahu alaykum ni kera len al khamam an nirwa wa anzalna alaykum ni waccel len al manna lemga wa salwa ak pitchi ñoriya bana da dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchi yek nabi lemi di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakku nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mune wa ma zalamuna toñu ñu ñun walakin waya kanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ toñ waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay toñ yalla du ko yek ci yow lay wacc ci waat wa isfatlikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la ngon dugulen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci sikkum kum len nexe ragadan ci nexay wadkhulul bab way nak sart moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg su jadan su jor moy ben waqul wa hitta ngeen ne astaghfirullah ñaari dal bu ngeen ko bax waxe نغفر لكم ني بالين قداياكم سيني بكا لي لن يالا واخ بو نين دوجو سي ديك بي ني نين سوجوت ني نين واخ استغفر الله حطا امول بان فرال دي نيو با سي دوك ديك با سمي سين توباي دي دارو دامو دارو نون لا دوجو سي ديك بن ñaaral ba o leen ñu ne xitta ñu ne xamba mi ngi mel ni koy wax kaani mba mox baa biñ leen waxoon ñu indi fa beneen baa bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seeni bàkkaar bu sotti yàlla leen wa sanna siidu te nag daañ tolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musafar ci الذين ظلموا نيتوي قولا جنن وا غير الذي وقت بوكوت جاغا خامني خيل لهم مام لا يلوخ جنن وقت لا نيوخ فاني ورا واخا خيبا نيوخ فا حمزه فاني ورا سجوده ني دارو ليلي مو دال ايكيب ايكيب فوبالي نويتان يا شامبيونا نيو تيرين فاسيينه دو نجهك دغ سي بير تيرين بي ndax sa sëriñ mo la wax ne bo njëkkee dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teb ci mur bi ndax boo tebee boo tebul mur dañ lay kawote fa baddala alladhina zalamu qawlan khayra alladhi qila lahum fa anzalna ci wàccee ala alladhina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kanu yasukhun ndax lañu gënoon ak dox lañu tay tayo Musa and ak ñoom nekk ci defer all bi amul ndox amul ay kër ñu ne Musa fi nga ñu andi faamu ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu yëne ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gul kera ba nga xamé ni istabqa takuna nan Musa li qawmihi ngir nitam ñu فقلنا نيره موسى اضرب تغال بي عصاك سيدي الحجر بجوي سيدي دول كو سي دجوي موسى دا جيل يدو دا دي كوي دول سي دجوا ف كفاف رك ان فجرت دا دي بال من هو سي دجوا اسنتا عشره عينا فك بن اك نيار جناب اسرائيل فك لن ام نيار fukat benn plis Yusuf doomu Yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina doomu mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn rubina kepp maa mënel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu sore waaw mu jeex xada alima daa di xam kul unasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defalte ko banu israel waaye ba tey banu israel nanguwut yàlla leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëku yàlla wala taataw bu leen dox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israel continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen ya Musa eh yow Musa lan nasbira munutu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci ben poj pecum jola moy ben poj du changer fecci mukk ben poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy ben poj fecum jola bala sala ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xede maafi ha de ko wer day mujj ak sa organe dañuy tebal ne tan de mësal nañu dal dekk bu ñoon jangale ciab ke jax rek kat mo kat mo petim jola kat mo ñu ne mën tuñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñaal légui soxla ci ñu liñ dan lek légui li ñaar ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayiha nu la def ñambi ja waxisaayiha ak ca karot ja wafuumiha ak ca nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceebab yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Musa dëkk loxam daa ne rabbana rabbana amsil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رجل مسين بولي نيو كي يوان نفر فقط لك بولي نيو سبتي لمجي لك سيبو نينا بغتو نيوركو لك نيوركو لن بغ موضاقتي نيك نعت nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

aashirohunna na ngeen dund ak jigéen ñi bil ma'ruf ci njëkk jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil ma'ruf ci njëkk bu leen jàpp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet na ngeen leen denc ci njëkk dencin woo xam ne ni ngay wax ak moom day yiw ni ngay jëflante ak moom day yiw soo ñëwee wax ndànk bul di gëdd bul xaste bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom di ko dégg mu ne déedéet wa aashirohunna bil ma'ruf moo tax sallallahu alayhi wa sallam suñu royukaay boobu ba ma saana ñëw kër Aïcha daf koy wax yaa Aïcha ndax lu jëm gémmiñ am na fi mu ne ko déedéet mu ne kon woor naa bokk tak góor ñi nga xam ne bu ñëwee dañ lay gëdd ca kaw buñ tolloo ci buntu kër ga wala ñu dóor la am mbéj wala ñu dóor la ci kanam yooyee moom salawatullahi wasalaamu alayhi daawu ko jëfandikoo ak soxnaam moom mi nga xam ne moo ñu jàngal lii nga xam ne mooy diinal islaam. su ko defee kon ku yor jigéen daal da ngay jëf ak moom muamala maarufa te mooy wax ji na teey jëflante gi na teey tabarkàlla fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibee dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko boo ca sib yàlla ne fa asa xëy na an takrahu shay'an ngeen sib ca benn jikko wa yaj'ala allahu yàlla def fiihi ca sëy ba xayran kasiran yiwu bariwu ngeen yëgut yiwu bariwu ngeen yëgut sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy wax ci benn xadis ca sahih la yafriku muminun mumina in kariha minha xuluqan radiya minha axar mu ne jullit bu góor wër ta bañ julit bu jigéen ndax saa boo bañee ci moom benn jikko rek nee na beneen jikkoo nga ca moom boo xam ne mën naa sàng jikko boobu sallallahu alayhi wa sallam moo di jigéen ñi noonu la leen yàlla mooñee day am jikko bu la neex ci ñoom lool ak jikko boo xam ne bii la ciy naqari léegi jikko bi lay naqari nag bi lay neex moo koy faj parce que pilis ak moyen rek lay nekk boo ne nag man la pilis rek laay am su boobaa doo am jabar boo ne moyen rek laay am su boobaa doo am jabar da ngay boole pilis ak moyen pour nga am courant moo tax suñu borom tabaraka taala loolu la dogal ci jigéen ñi da ngay gis jigéen joo xam ne yàlla daf koo bindi dafa am taar rafet lool tabarakàlla waaye nag bus bu la tontoo nga dugg ci ron gi dafa naqari deret mën a tontu waaw léegi nag ñaar yooyu mooy ànd rafet lool waaye naqari deret lool ci mën a tontu nooy def da nga koy yore rafetaay bi di la sàngal naqari deret gi rek nga muñe ko ko nga takk jigéen joo xam ne tabarakàlla taxu ko rafet moom boo ko xoolee doo kontaan lool waaye bu toggee ba taaj ko ñëpp dañ nan suñ toggee lii ah léegi bii mooy sàng bii jigéen ñëpp nag nii la leen tabaraka wa taala binde ndax ku dul yàlla mëto góor ñi it kat loolu nekk na ci ñoom da ngay am jëkkër joo xam ne ji moom dépense daal boo ko laajee kanam gi day sël-sëli rek tabarakàlla waaye nag moom bu dépense bi xasee weesu nag beneen ak ba noppi bu la waxtaanale rek soxal seet bi loolu tam da nga koy muñ diggante soosu noonu la yàlla tabaraka wa taala boole nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manqué samorom ñëw pour mottali ko moo tax ñuy wax baat bi zawji mooy tollanti da ngaa tóoloon am ku ñëw tollanti la plus nga woon day am ku ñëw nekk sa moyen wala nga nekk moyen sax yow ko góor ki ku jigéen ki ñëw nekk sa plus loolu moom mooy am su ko defee yëf yi équilibré wu tabarakàlla sama borom nee na wa in aradtum su ngeen bëggee istibdaala zawjin remplacé jabar makaana zawjin palaasu jabar wa aataytum te joxoon ngeen ihdaahunna kenn ci ki ngeen bëgg a remplacé xintaaran alal ju baree baree bari fala taxusu bu leen jël min bu ca alal jëfee andara maanaam am nga ñeenti soxna sa xel gis beneen jigéen boo xam ne bii xemem nga ko nga bëgg a wàññi kenn pour jël keneen ndax daw la ca tege su boobaa nga bëgg nag fase kii yàlla nee na bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de na nga ko bàyyi rek su fekkee na nga ko bàyyi mu yóbbu xintaaram alal ji baree baree bari waaw ataxusunahu ndax da ngeen ko bëgg a jël buxtaanan ci sosal ko ci tooñ wa isma mubina ak bakkaar bu rëy bu leen ko def loolu bakkaar la fa kayfa taxusunahu waaw yéen sax nax ngeen def bëgg a defee defin wii ba noppi bëgg jël alal ji moom wa qad afda baadukum ila baadin te bokkoon ngeen sàngu wa qad afda te bëbboon na baadukum lenn ci yéen ila baadin ci lenn mas ngeen a bokk yàgg sa soxna soosu mbalaan ngeen sàngu tey nga bëgg nag jël ci moom alal wa axas na minkum jëloon nañ ñoom jigéen ñi ci yéen mithaqan ghaliza colère gu dëgër colère gu dëgër mu ne kon na ngeen moytu moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu ngay wax ci hadis ittaqullaha fi nisa fa innakum

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllige mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yunus bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeneen loxo naka nonu banima aksi ba bisub tay di kep ko deg ñu odu'u te nga nek borom xam xam yow li ñi wax fawati jamale ila sabili rabbika ci yoonu borom lutax ila sabili rabbika ndax buñu newut ila sabili rabbika nit mën na wote ila sabili nafsihi nit mën na wote ila sabili darihi nit mën na wote ila sabili jama'atihi nit mën na wote ila sabili fikratihi motax yalla ni ila sabili rabbika bu da'wa amene ila sabili rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak set place taxaw ñom ñep ñu jëm dar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seeni pass dem waye bu fekkene ki jam nya jole jam ki jam tengue ki jam pikin ki jam fenen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñep bëgg bokk sa place bi ciow li doy am ne kurr ndax ñom ñep bokk ñu jam ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ku mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na lu am solo waye nak amul école buñ koy jangalé hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekkon hikma daw nekul ran hikma la nekk hikma fi ci biir dekk bi du nekk hikma pikin la nekk hikma pikin du nekk hikma tias fenn fu nekk fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne aadi fi mu nekkon mu xam la fay hikma mo tax kenn ku nekk am ñu la woron te na nga doon doxale lolu moy hikma wal maw'izatu alhasana neen nak su fekke da ngay waarati nak nga def ko nak alhasana waatu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante ak mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow yow nang ko wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ñirum ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bayyi ak la ngay woti ak lu mbax bax bax te ku tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku wooti len dak yeen yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg andi ñang japp ni ñang ci njuba diga suñu teyul ñom ñep dara du sotti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ne ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamul ni ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina fi ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiruna yeneenu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al-muttalib mi nga wacc ci hamza doomu abd al-muttalib bi ko musiru ko ni reye ca yawma uhud dañu bëtt biir ba yoonte bi alayhi salatu wasalam ne len la in afarni llahu bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñaar fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aaqabtum su ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lu tan leen def wala in sabartum monte ma ngeen muñon de la huwa muñ khayrun li sabirina mo gën ci muñ ka bi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yunuti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek lu dul ci yalla bul muñ fur kenn muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ngay wo ولا تكبل نتير في ضيق تقط قط مما يمكر نتير لين لاي فخال لولا واي من دي فخال تي فخال مولا كوريك دنا تي موت ان الله يلا مع الذين ميغا اندك ميغا خامل تقو راغال ناني والذين اب نيغا خامني هم محسنون نيغا رافتال نيومن اندنا نيوم معي جينك معي قاصلا ان معي بن تد معي عامه معي عامه موي فو نيت نيك ياك يالا فا نيك معي قاص موي كو نيك تي راغال يالا اك رافتال ياك يالا سيني بروم تبارك وتعالى يينا اند سو كو ديفي كون مبوك يي لولو مو نيكون سوره النحل ني نيان يالا مو ديفال ني توفيق ديفال ني دغ اك توب doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu teet yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñi ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ak ngar neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy ba sañun ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tekki وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكتب سكان بتنيان ما يترغ له مملوء الجهل يو الأحساء دفع مسرحك بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى نعني مواقق بعد وعزرتموهم لم يتكي التعزير موي التحسين والتوقير مملو على الدواخ أرمال ولا باك مملي وخ مقل على خائنة من ممتمت على خائنة يعني على خيانة موي تقوار يسير يعني تبير نتني دجس أي وارت نيوم بعد مك خائنة لن بندو مطلق لن يرخ رجل طاغية ولا راوية أديس نعني قسيسينة قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا عرف كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغتي بوكتي تبارك الله النصراني فكد والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دبلو سي دكار ليكو ور سي 80.9 دي دبلو سي كياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dem ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa buñu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nek suñu fukelu sar ak jurom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kemtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bole won ñetti ben dalay jox ñet ba dem ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bind tour Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañu الوحدانية قمنا يلا يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يلا لليوني والبعث أكدك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال ساربي مودي جم يلنتي بي مقايل ديوم riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jema wone sar ni muy amé ben tem
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñu leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kem tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandraga ci kem tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko jigg tam bu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew inshallah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu def al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon di len yi yalla mani afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye ñu fayele wenn xalu sawara bu fekkee men benn dóor ci nopp lañ lay dóor kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara saar bi daa di ci loolu nga xam ne mooy alaxira ni ma ne am alquran alazim kiyamtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi daa di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg boo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun buwaan nga toog fi nga toog rek muy ball am ndox. juróom-ñaarlu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala ñu ñu koy bokkaaleel ak melo yu wàññi ku ñu ñu koy teg wa qul ilhamdulilahi alladi lam yattaqis walada walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyum min alzulli wa kabbirhu takbira. ñu tundee saar bi suratul isra ndax mujjasa bi ci am mooy al isra wal miraaj di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam moo tëkki ko. insha allahu bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi wayjur yi ba noppi ci risalat soxla yi ñu leen ubbi bunt bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la surat al asr muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko xam naa ne dina am diir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa taala muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax ak boo xam ne affaire sociale lay wax waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa taala. yàlla na ñu jàppale jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ. kon ñu ñëw tàmbali insha allah subhanahu wa taala suratul isra ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. subhanallazi sell ñeel na ki nga subhanallazi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne subhanallazi waaw góore ki nga xam ne baatu subhana bakku la bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñëpp bàkk la. léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóor ku daan ko lay fiite wàcc ma daan naa la wóor ku daan ko lay fiite. da ngay gis ko ne ndeysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jékki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural loolu du fuur. yàlla bi mu ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge am saar boobu yu sabbix lañ ko tëgge wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar boo xam ne sabbix la ko tëgge. subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdihi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rekk lay supporté ma fi samawaati ma fi l'ardi yusabbixu lillahi mi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi l'ardi. kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bàkkoo victoire sabbix isma rabbika al a'la bàkkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji di àdduna suñu borom moo koy tëj. koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndeysaan dégguñu ne daanuna waaw ku fi ub làmb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawey jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgg rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkku. lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sala allahu sallam rañaan gi du géwantu ko déedé yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garag bi gën a rëy tey yàlla tapal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex ya ayuha almuzammil xum illayla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bu mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bu mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rekk tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis mbaa safuuru benn directeur mbaa safuuru député wala ministre tabarkalla daal di am loo mba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram waaw mais li safuur ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diouf tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami tabarakalla kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarakalla neel waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj al joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaana des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent ya alayhi salatu wasalaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat ca kat bët si tub gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabaarakallahu yàlla na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yépp ba sax jël lolu gaay yi war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay yi war yépp mu ne boko tégué fi rek da lay daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi al masjid al aqsa lepp mi ngi nek lay lan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fisiya ci nañ nit ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunit bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunit bi dem fa ak dem fa yalla li nu reewu yalla mune ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi daan ne kon nak rañane gi salawatu alayhi wa alihi juzu ci yalla ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi ginnu ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ni dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mu nekh na la weddi ibnu abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak muñu suko wedd te wil ko indi ko fenen bañu duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alqan bi wera wera wera tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne mu dox mu ndax du deg gem nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtanu nañ nga lutax nax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ling ligé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex muné wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yep jeeg ngeen ko waye xaramu andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jege te debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba nak wuti asaman te asaman ci nek ni man nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge wuti asaman
2: tambu yi dundam day yok ak sosu ni dundé ko nak bi tofula ko agge ci matugu yok ga nak nga xamné dutul yok lolu moy bulukhul ashad matni fuk te lepp lu ma sukk tambale wagneeku mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñëwaat waye yegal né lu tax ni lim dem ba sonu loolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wagneeku delu ci waat muy fanwéri mètre muy jëm ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem sangal daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khams nako mam cheikh mam borom tabar jalla anhu waxe ci tirim ba tasawul fi xar gaaw leene ci jurom bala juroma ñew li takon ci waqt tabarakallah yalla lolu ma dañ wax al faqr razi mon ko wax ci al tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day be min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina juddu ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina juddu ngenté ko nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina juddu ngenté ko mu namp ba fer waye ba mi la ta duggu école mu faatu nit dina duggu école waye ba mi la ta jexal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba mi la ta jeli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am.

0: joy ndax ñak bat lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci ibnu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñulu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mum nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarkalla dina gañu motax bu bat jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jotté nak bu la ko joxé tabarkalla nga am ci bari bari motax tapale yeet dug ci roxu yeet xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli ci jaamu rek yoy yep jëru ko lu jot rek yomb yep lu jom jotul nak lu yomb mukk tabarkalla waminkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne walitablughu ajalan ajid mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala'allakum ayna taqiluna ngeen jëfandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa innama li fi nak rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu ghafi ay juroom ben fuk ak juroom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu mi fekke al juma ji nga xamne modi ñew yital
1: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy werante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tara khana giso ila alladheena ti nga xamne fu ñu toll yu jadiloon ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci manda gay woné ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi tayit fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bi ci njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladheena kazzabu bil kitaab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonente ya téere yañ wàcce woon ca yonente ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saa'irul kutub wa sharaa'i assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi sawfa ya'lamun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aglaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori.

0: wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné su al-akhira al-aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ci suratu yasin mu di garab gu reere lañuy dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musul izil aghlalu fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reey yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana ma ci buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reen yi nek dal koy fab yew ko ci sa nokk gi nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw waaju doon yow te it fa nit ñey dekké ak fuñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag kuñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reey yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoonu xiyamé cien cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna di len gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tuddé gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur te man la ke lol bu ñu yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen baad ya waye modi ay cien ci seen baad ya yalla ñu jallu musal surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu summa ginaaw ga finnari tibir sawara yusjaruna lañ len di xam sama yusjaruna fi nnar ginaaw guñu xam len bir sawar xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel de nga mugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yemu yushabuna fil hamim nga defene fa lay yemu ne fuma fi nnar yusjarun yalla yalla musal ci mbugul yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé qalu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rir nañ ñu ta lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rir nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bantu du lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemi niki yoyu motax ñu ne ballu anna rir nañu yi ñi reer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekk jotee dana dekki. La waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom. Waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi. Ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yom na xiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll. Ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara. Maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassiroun ñu ne ñii nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu zalika li xayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte akuk lor ba tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamuwuñ leen woon waaw daa di koy miim ndeysaan. Loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawara gu ne loolu laa la fa dugal mooy miim waaw mu ne jigéen ju dugg sawara gu ne la la fa dugal mooy miim waaw tabarakàlla moo di miim mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nad'u min qablu shay'a miim ci jigéen nag mooy jigéen ji gën a neex nun ko yore gën koo rafet yore mu baax dara du manqué bés bu meree as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defaloo mu woon dara tàmbalee lim say sikk tabarkàlla. Sëriñ bu baax bu ñuy wax Sëriñ Murtada yàlla na yàlla yokk ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbuus la ñuy yor bu baax ak gu fuq boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci mbuus gu fuq gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci mbuus gu fuq gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut bis bu baax jotee rek ñu yëkkati mbuus gu baax gi ki def yu baaxul yi tàmbalee lim defaluma lii defaluma lii defaluma lii defaluma lii ba far yokk ci ay baat loolu la yonente bi wax ne jigéen ju dugg sawara la ko fa dugal mooy miim yàlla ñu yàlla musal te musal ci jigéen ñi tabarakàlla ñoom ñu wax kazalika nii nag yudullullahu la yàllay sànke alkafirin ñu ko weddi ñëpp moolem ñu ko weddi fii rekk la ñuy jaar ba sanku jaamu leneen lu dul yàlla dem ba àlaaxira ne réer nañu teg ca ne ah ñun sax de daawuñu jaamu dara surtout xaafiri aaye juróom ñaar fukk ak ñeent yàlla ne na zaalikum seen loolu nag li leen ko yóbbee mooy yéenu ko amee bi ma kuntum tafraxuuna ca ni ngeen daan bëgge ci àdduna bég ci àdduna boo jekku bég ci bakkaar boo def bég ci alal ju bari bég ci joxe ko ci fu xaram ñii yii moo leen yóbbee mbugal mu métti zaalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ardi bi xayri lxaq da ngeen daan bég ci àdduna te tegewul ci dëgg mbég mu tegewul ci fulla xamne lan moy mbik mu teggewul ci ful la moy mbik mo xamne da nga jekk aduna bet mbik mo xamne da nga moy bet mbik mo xamne xalifa bari nga bet mbik mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi bet waaw tabarakallah leg leg nga gis mbik mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit bit ci mbik mom dina ko jaral joy waaw bit ci mbik mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bit ci bay joy te yunus bi alayhi salam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ko ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay baye xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga baye xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi Allah falahu min hadha al wa'id naseeb hashiyat as-sawi ala al jalalayn jukki nientel khatum fuk ak jurom nient mune li yalla wax fi de donti yefri lay qasaka yeb mune nañu baye xel ni ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deuk da la wor ni li yalla dig ni ko weddi sa walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def suratu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom ngoni demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwab jahannam dug len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal fay dugg mu leen khalidina fiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan khalidina fiha ndax jaarukaay la rek dugguluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggé aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis lula naqari kenn waru fa deg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamne foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du len duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek liñu wax ñu len tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu mësa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ len duggal ca sawara wa ba ñu soppi ko mu door len duggal bi aljan tibatum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googee ñu dindi ko xam nga fi mu ne bu la benn waay mayoon benn oto te melagul na mara mel fokk tule yi am ci wu yoon waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir loola it àlaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def tibutum fadkhulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha yàlla mu ne fa bi'sa ñetti na maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñu réeréelu mboolem ñu réeréelu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofe lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara yàlla ñu ci yàlla musal nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma mu dugal len fa duma len yalla yalla musal ci ay dumam te keer ñu ci jaar ci fi mi jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamne moonu nar duma yamuy duma yalla neena fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wet mune amuna ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga deg ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moñu da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wet la lutax nax li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yonent bi yow bu lolu dal lolu bam la dal yow motax as-sa'i di wax ni hasa tasliyatun min Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'ba'ihi asatu sawi jukim ñentel xatam fuk ak juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn yalla lañu won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul yalla lañu won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xamnu dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe mune ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ken ba muñ gëm fa muñ yon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñ yon ci keur borba te moy taxaw taxaw weer ken lako jabari borba don sant mu gant ko jab fasbir inna wa'dallahi haqq fa inna nuyannaka buñu la wone ba'd allazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñi ngi koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allazi na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-matlub lan ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man la ko won fi fu mo ba nga tek ci sa bëñ wax ni la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñom wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi indi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppalu fayé la yurja'un ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la ñima len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil la ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatile ko daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni ولقد ارسلنا رسلا يغنا نيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لا يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نلا وور ني واخ نانكو يوننت يويه ما نيو ديف كو ديف لوي لا ديف رك def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamné def ñu lako ma ñu wax len lo xamné wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasafna alayka ño xamné netina la seenu dund amna ci yonent yo xamné netilina la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonentu yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti wuuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonentu bi du am ci alquran dedet xissa yonentu bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciono ba netele ko nuh nak ciono ba netele ko musa ak ciono ba netele ko isa ak ciono ba netele ko yusuf ak nat yu metti netele ko yaqub ak tamar kala mbagnel ga doxone digeunte ak isa yonenti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netele ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci lenn taxatar de nak na nga ci xolte jall am yenen yo xamne netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ne ko jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du mëna nit lot ñi la yalla wax ne ba bisu tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wone fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar ga muy wone katnu yalla lil mu'mina ci ñi gem jaru sax ñi dem fofé waye war nañu gem na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ay juroom ñaar fuk at juroom ñet mune wa in kan nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dan jang suratu kuwirat suratu takwir bok isha shamsu kuwirat dañ ko dan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat isha shamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañ won ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci independence da nga dan jaay sa gerte ci yep nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say lox xeñtul xaliss ñu daat lay kuntaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talaata baatu talaata boobu ñu def la ci ñett ne la kon nag léegi man ngaa dem. loola la waa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka wa taala ne la zalimina ay tooñkat lañu. yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ku yooyu. yàlla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma te ñoom ñaar ñan niti loodiña ak niti shuaybu ya waaw niti loodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma te ñoom ñaar la bi imaamin mubiin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma la bi imaamin mubiin la tariqun waadix afala tactabiruna bihim ya ahla makka. mu ne yéen waa makka ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon duma mu wóor ne man mii maa leen duma waroon ngeen a am kon dal gu tol ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ ndax na ma leen def mën naa leen koo def. loolu mooy nettalit Shuaib bu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yàlla. ñii dañoo weddi Lot yàlla duma leen ñi weddi Shuaib yàlla duma leen mu ñëw nag ci waa Hijr ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. wa laqad kazzaba weddi woon na ashaabul Hijri waa Qurwa ashaabul Hijri waa Qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi te mooy qissa Saalih. Hijri ñooy Samuda seenu yonent mooy Saalih. Hijri nag aw Qurla wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. ba demee ci tafsirul baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic wa li haada qaala taala al mursalin. al baydawi nee na ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhim salaatu wasalaam weddi nga yonent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. moo tax wa laqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashaabul Hijri waa Qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yonent yépp la tàmbulee ca Nuh alayhi salaam ba ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye. bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk. lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon agit génn gëm génn ca doj wa agit am gam am doom ci lu jege agit riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta tolli moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi. ba demee ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeenteemeri ak fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer. yàlla nee na wa laqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dumoo yu an xaa ca kéemtaan yooye. wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashaabul Hijri yan xituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër. ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon. xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee aaminiin nag
1: di way wulul ne duñu dee buñ jaxase dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala. Fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yar ak gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu danaan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bayiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. Waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jafe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bokku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool. Kon ñii di ashabul hijri ba leen yàlla yi duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daa di faatu fa maa ax naa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yeg si boona lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mu di ay tata ba mbugulum yàlla mu ñëwee loola fégalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala ndax mbugulum yàlla mi ñu wax de moom lu sab tabax tal malaaka mi mën na koo bëtt lu sab tabax dëgër malaaka mi mën na koo bëtt lu sa étage kawe malaaka mi mën na koo yéeg tabarkàlla moom foo mën a nekk rek malaaka ma dana la fa fekk wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fa mu nekk. Nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab nettali nag boo xam ne bii def na ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal ba yóbbu ko ba ca kaw malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daal ni alhamdulilahi rabbil alamina xaar ma def ñaar rakk mu ne ko loo koy doyee mu ne ko dañ ne mu woon li feeg ñëwoo fii du ma la rey te xalaatu mu woon ne da nga ñëw fii te su soo fi ñëwutoon du ma la rey ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola dalay teedee suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa maa ax naa anhum maa kaanu yoksabun foofu la nett li yem suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural wax na ko ci xisa yonente yi alayhimu salaatu wasalaam wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci pex yi jinne yi di fexe ngir bëgg a yàq pas-pasi nit ñi te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge yow miy déglu it tënk yooyu dalaa war a amal njëriñ lool te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa xalaqnaa binduñu assamawaati asamaan sii wal ard ak suuf sii wa maa baynahuma ak li ci diggante ni seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla asamaan sii binduma ko ngir taf suuf sii bind moo ko ngir kaf, li ci diggante bi bind moo ko ngir kaf, fulle moo tax ma bind ko, fulle moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan sii nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer bi ni mu toll, ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd, ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëccu, duus yi sànninte liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyeen noonu, nga tiim géej bi muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi, loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duus yi di jallaañoo ci biir géej gi. Yàlla nee na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saa'ata te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école, bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures, man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn, yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yom la qiyaami noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon mu nëbb ko, tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax baaleel, asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet, képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne ci sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere, mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko, mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamiil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa Mouhamad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa boroom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim mooy aji xam ji, alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind, alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali li ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la, sabaan juróom ñaar, min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi lhadis alhamdulilahi rabi alalamin hiya sabcu almathani wa alquranu alazim allasi utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asabcu almathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, walquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndey alquran, boot alquran ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. fim nek boone bismillah bi nga tambale Allah da nga waxat Allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahman dang ko wax ñaari yon arrahim dang ko wax ñaari yon iyyaka dang ko wax ñaari yon alayhim dang ko wax ñaari yon waye na'budu nasta'inu bu ci nek jëf la ji woné né ñun mbolo lañu so bolé muy juroom ñaar yu bamtu ci biir naka nonu so déssét bu ñuy jang ijji harafi arab nek na ñaar fukki arab ak juroom ñatt bo diké ci fatiha juroom ñaari arab manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha té arab bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaraku taala téré ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala mun yunti bi sallallahu alaihi wa sallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'an joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay al qur'an mun ko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynay ka sa ñaari bat ila ma jëme ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xeet minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gëssit nit am ko na xol banex bobé ñeeku ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox alquran nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow yema la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolu ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko aswajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy wori ku genn aduna mom lañuy wori te ñaar yoyoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nek bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy faste sa ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mboti ak limu lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seli nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhi bul marati kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu am lu lay nakari ba ngay mer wuresula gëddati nga yëk ko wuresula becc ngal nga yëk ko bul amati meru kay wala tahzan alayhi waqfid jinahaka sufailal nak sagwal sufailal sagwet lil mu'minin ci ñi gëm yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin yalla degg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم من كون كيب كو نيو ني مؤمن لا نغا سوفال جناحك سا مغ مغ نك في يالا نكو فيري لاف نخ لاف تي غنار بو دوم جي داوي داكاي لاخ تا لاف ما بو ديغي تيي لاخ كو تا لاف ما بو ديغي ماف لاخ كو تا لاف ما لاف مومو موكاي لاخ نك لا subhanahu wa ta'ala melal alayhi salatu wasalam ne ko bepp jul bu jaxleti na nga yang say laf mu ñew dugg ci bir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek suufel salaf dina tax do reey waye suufel salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci bir nga bot ko lolou lay junjul tabarakallah waxul waxal ba ñepp degg ko inni man ana an-nadhir man rek may warate ko muju jamono inni man ana an-nadhir man rek may warate ko muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nadhir inni day degeural ana di joxagn ali sallallahu alayhi wasallam di demir an-nadhir def alif ak lam di ta'rif lolu limi tekki moy man dong sa boko gisse ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum almuflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu alayhi salamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule almuqtasimin ñu seddeliko manam niñu wacce ci yow alquran moy rek nañ wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn ngane ko ñu ñaan mune allazeena ñoo ñinga xamne ja'alu al qur'ana def nañ al qur'an yu'idhim mu nek ay xaj ay patch ja'alu def nañu al qur'an yu'idhim muy ay patch ibn abbas muné amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din dañu gëm ñu wéddi loolu moy ay patch fofu yalla ngi don joxagn ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw waw li ñun ñoko momul ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord nga ci le nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxé ben misal neew na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam na sharak inna anzalnahu lila fek fal khidna fek ikhlas ak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginnaw iliman fukki at ak ben do digg tabat yada abi lahab lutax moy dañ koy xaj ni li mom meuna ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko li la wor len nangu nan ko li la aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na a képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yeen wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam فوربك جنة جسبرم لنسألنهم دانيو لن لاج أجمعين نيوم نيب كيبكو مسا تكسا تنجي تكو صوف نجي جوجي في تكي سبرم تبارك وتعالى دين لن مسا لاج أجمعين نيوم نيب فوربك فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين نم لن لاج عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma la melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika lanas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun
2: motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuuti tuuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h 45 11h 50 lolou la dañ wacc ndigante soosu limuy tuut tuut dañu la ko laaj waaw señ jabot gi ci kër gi nga dañ dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopum neen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen warnu sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla dum santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ warna sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu atné té mbokk yi ku atmi wul do dugg aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna 10.5 ñoo ñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ak 7 ak ay 3 ak yoyu nga dem bu ma xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ci ngay muhalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk xaliss ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yele nekkon aw kay nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kay do wé ngir ñam xewé gul bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won nekete kay do wax xewwi na yenen xew fi xewwi yenen xew fi xewwi ndax do ma dama da mëna xewwi fabhasu ahadakum biwaraqikum hazihi ila al madinati kedd ka ba bu dem falyansur naqal ayyuha kan ci dekk ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyab ta'am lañ doon wax ayyuha azka ta'aman falyatikum na indi na leen indil bi rizqin ci añ minhu ci moom da ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci kër gi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko wal yatalattaf ne yoon na dox ndank na nubutu wala yushiranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen ahada kenn wala bu mu yëgal wala yushiranna bu mu yëgal moom waaji bikum ci yéen ahada kenn na ngeen seet ku wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw ahada wala yushiranna bikum ahada bu waaji yëgale seenu nekk fii innahum ndaxte ñoom waa dëkk ba in yasharu aleykum bu leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yu'idukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflihu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflihu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yow ma bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laaj ci ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar ko yeb anna wa'dallahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bu yalla jox mu yamal qiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudni ibstij la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhirat amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñet témer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk gatum tax duggal la

0: xëccoo nag bàyyinoom seen diggante amrawum seen mbir ma. Moo di waa adduna seen yoon nekkute woon, waa diine ñoo ko yoroon. Waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii, léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot. loola ñaare moo daan am. fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana, tabax leen fi ab tabax, tabax leen fi ab tabax. rabbuhum seen borom aalamu bihim, yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk, mën nañoo tabax ci tabax ci wegg, mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam, waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim. qaala wax allazina qalabu ala amrihim, ñe nat ca seen mbir ma la nattaqisann alayhim masjida, danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. waaye wax ji daal leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi not, al maghlubina mooy ñi not. ñi not ñaare ci wàll bi du ñi dégg siq. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ca biir jàkka ja allazina ghalabu ala amrihim la. la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkut woon xabrom nekkut woon ci biir jàkka ja. nekk Aïcha la nekkoon, nekk Aïcha dendeeg jàkka ja. ba yokk jotee yatanaa soxna baynahum, coowaloo daal di am. ulamaa yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye mulook ya buuree ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. am na luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. su boobaa léegi ulamaa yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulamaa yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax wala boog daal di ko cay dugal. kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, tey dégguñu fiq. ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna yi ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal. loola mooy ghalabu ala amrihim. kon foofu ma nit fii jëlee loolu tabarkàlla. te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ña ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi. fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baaxtu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim, ñoo not lanattaqisann alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen i jaamukaay. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen.
1: alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. mbokk ñuy déglu, dinaa bañu sante yàlla julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, delu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul quran alkarim bi nga xam ne isaatu dunya sawtul qalbu di leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulilah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala allazina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk li qissatu ashabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatul laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba
0: تكوين وان

ara ca kanam nit ñi bañu joge ca dëkk ba ay dong lañu woon bañu dëgg ca dëkk ba ay xale rek lañu woon waaye jëf jure ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax ndax pas-pas bi ne ci ñoom ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy nit du rëy xam-xama koy rëyal nit du rëy iman mooy rëy moo tax gaayu rëy rëy du rëy tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñitte woo seeni mbir tabarkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne salaasatun gaaye ñett lañ raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajal nit ñi ndax sooy kon sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wàññi daal ne te yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi te yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluuna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil xay waaye nag dañ koy dàg ca kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil xay fii nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tóor nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluuna sabaatun wa saaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dalika alqalil kaanu sabaa li anna allaha addahum xatta intaha ila sabaa zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba leen ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la déggee fahmule bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluuna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa saaminuhum ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut miraahan zaahira werante woo teg ci xam-xam miraahan zaahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin caalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wula ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim
fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi mala wax yu doyna fuk bu laaj kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk ak nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bu waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bu waxati li xey inti men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu jël nga wax insha Allah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxtu men mbir ne dana ko def ëlëk ci waxo insha Allah ibn kathir mu ne sababu nuzul hadhihi sababu nuzul al-aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نين تيمير أختم نين تيمير أكو جرم تجكب نيار الب من لسبب آيجي وج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلايا دوغن تخنتمه mune len bu suba ma tontu len ci waxut inshallah wahyi dali aju fukki fan ak jurom mu dor ci jotat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqt li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an inshallah lutul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tek ni li ngay wax inshallah day nek lu dafa ne ci kanam manam demone na Dakar demb ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kanam mashiatullah nak mu insha Allah ngir la mo xamne yalla duko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha Allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nax da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha Allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla muneko bul ci dal bu neexé yalla ak yow muneko bul mu bolé yalla ndax bo né insha Allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha Allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ng koy jëfé ak barab ba ng koy jëfé ñent yoyu ci assemblée bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so né won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha Allah day tek ni yow yalla la mom mom ko nga yett tere ba mom fa ngui yett tere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yett ko tere bu ñeen fi yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci taan ci super du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu mo tax insha Allah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won da nga jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal insha Allah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha Allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juñu ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye fa mu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yé fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poos ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sax loxay nañ ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha Allah manam su baba waxon insha Allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na insha Allah loolu dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha Allah su fekke nak da nga fatte wax insha Allah bu dugg ci mbirum munako wazkur rabbaka fatilikul sabaram tuddu ko ci bir mbirma isa nasita boko fatte te fatiliko ko ci bir
wazkur rabbaka tudal sa borom waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat iza nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dal di koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rasadun ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégé lu gëna baax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timeri at wazdadu tis'a ñu dalika jurom ñenti at ñetti timeri at ak jurom ñenti at lañu am ci kontima ñetti timeri at ak jurom ñenti at lañu am ci kontima me yag ci lol te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci kawam rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay leen yak ñu sul at nit ci biir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ci kat mu am du sa wërseuk koke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yal nañu wayo qul nel allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yulif kumpak asman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bola fi nek am na ñoo xamne li ñu añe kumpe la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tekki kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam yenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpo ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna fi may labat nangam nangam nekatul kumpo ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def taf li ko ci petaw yi li ko genné yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpo la xam fek xamul kumpo la ya'lamul ghaib illa allah su ko defé lolu dafa nekul kumpo yow ya ko tek kumpo waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom def له غيب السماوات والأرض أبصر به أكما نجس كمب أبصر به يلا أكما نجس كمب بيب نكتب ونكتك وصف أخلا ما نجس وأسمع أكما نجس كمب يلا تبارك وتعالى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله أكما نجس كمب ak mëna jëg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal
yalla neena malakum amuñu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci kuy nek sen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atte dama adami buñ day atte day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappale yalla tabaraka taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappale du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathil wala nazir wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniy amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngoy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ni la mubaddil li kalimati la mubaddil wéccandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillah li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teur subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci la tax ci tawhid qaad bi ñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tusbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nek sama papa nit mën ta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mën ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ya lacc manam lolou kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min llahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé ni ci ñoom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñoom khabab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole bi ñuy jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñuy beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdulillah dajé ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala

0: alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxut nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola modik nay mun nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu musib lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu len galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu takhayba yunti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخيلن وايي يالا دو واخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجي لوم سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور والارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul xiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qazwat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dali tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fimu nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo weur ben waye bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu weur ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakkar wax ko lolu ne ko torox nga ñul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor del nañu kon ñun koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unukaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakane ci loxom dugun ko nak koleri gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu te la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dariko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakar sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dadi ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu danañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne munut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslan mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nekut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kan ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede luway ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loob dé mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël sooyet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul fa ñent la ca sama xey wax wax joju mune bokku na ci mandugo yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo muy tuddi atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleuntek ñun mo joxontek ñun pact ñune lan ñune yalla mo len alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ciw daj sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi nenañ yalla len ko wax yahudi nenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nafab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so defut lool rek du la gem ñu ne yalla lañ wax lool yalla ne yunt bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allahu salamu alayhi وبالذي وبالبينات للير وبالذي اكت ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام تي پوختانم گينكوم ويختال يونت نيونا في دكال كو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تابخ تي سوف سي سان مودم پيتي دي ناو نين دي گيس ak yen nabi yenen lola lu jitu salawatu wassalamu alayhi yonenti ñewon na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi salima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoyi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lan di laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba noppi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu dorelen weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ون ناي اي تيري والكتاب المنير عندي ون ناي تيري بلير بي يونتي با نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسبتيري تيري بلير بي اكسبتيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونتي اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لي جانغالي واي فيغا تي تول يو نك موي لي غاي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bob moy wute mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxuma la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يالا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بو مش نوت دا نا مش دي بيبو بكن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بو نوكي تي سوف سي سكون 45 سكون نغا في نوكي دا نا مش دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas bu set ñu gis ko amna ki demb la moson dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñu yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rendiw nak bola ca wala ñu rendim xar bola ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci leex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma lifi nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal qiyamati bisu taqway ba moo di bu yowmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey te weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax woo xam ne man ñii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu mënta nekk fokk rek di am yàlla nag na dee gi amul solo way innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jonga moo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram biir la sa tala ndox soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xoy mën a nam yeewoo julli ji kenn dul la gàtt xel parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp benn su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an innaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxila aljannata te dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal qiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal qiyam dugal sa tàngum nday jor biir aljanna ñoj ji tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha an innaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxuruur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundub adduna gii nikkut nikkut illa lu dut mataau alxuruur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bub bi adduna ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko sulaale parce que adduna ko moom ah sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yóbbalale ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxuruur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla ne na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utu lkitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku at ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla nañ yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimaan ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sa kaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu doon wa in tasbiru bi ngeen mu ñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa in zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis gone go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihina yeb kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japon misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla na la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba noppi contane ci wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñoom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al'azab ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du ciar ni l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ni jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seen ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témira fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal te it liñ fi yëmutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax atwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am dund gi nga xamne li fi nek moma mom rek ka ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci be khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet wu neex ndax jiblu wayu sar bi wala jiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor muy alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla yalla barkel suñu dund ñoo ngi won ci suratu baqara aya témèr ak ñatt ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا نولا دي بعد بوب مي يا ايها الذين امنوا مام لني تودي النداء الرباني ولا خطاب الله للمؤمنين ñewna ci alquran mom ya yulisina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu ñu lañu di wanaas wala bok ba jéxalé yulisina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ñu ya yulisina amanu wote nak ngir ne def len nangam
1: peut être ginaaw rek bokkatu wala mu ne yaa yi sina amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu damuy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim te nag baatu yaa ayyuha allazina amanu teranga la ju wéy nga bokk ci biir ñi yàllay woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek nee na mu affaire am baax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa allazina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daan équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy woowee xam na ne moom la ñu wax waaw jiw bokk ci équipe sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla bu ne yaa allazina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa allazina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nag ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daa di njii dal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bi jëna tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mu ne yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daa di raxas la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waa jañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waa ji ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa ah ñu lekk ci ko waaw reer joon mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa allazina amanu

sam ñu bay leen terme bi ñuy déggé saaga di wax terme bo xamni kenn du ci déggé aw saaga wasma'u te ngeen dégg nak ngeen dégg li ma leen di wax gaay la rek koy bay kon benn acte gog yow loy jang fi moy dépp kaddu goy yëkëti jëmëlëti ko ci yalla ma ci yoonent bi bu xala ñak ta gi internet suuf kenn du wax jabar yoonent bi jabar yoonent bi ak ba yoonent bi dee ñu suul ko no kenn du ko wax alquran lu lay téré waye nan jabar yoonent bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax da ngay wax soxna su yoonent bi ak yoonent bi génné aduna wala ba mu nelawé ma ba mu wacce liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégal bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirin ni wedd yalla nak am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ni wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tamab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار با دي تك غير المغضوب عليهم ولا الضالين مام لا يالا تك با لغي با با ني ام 148 ايه فو فرغ لي تك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifié len ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñu ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy jaglel may yashaw ko ko neex bi rahmatii jirmande yalla ñu ci bolé wallahu nak ta'ala zul fadli moy borom mu baax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu baax al azim mbax bu reega ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko wor fekk ko ci poste ko wor bu ton baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na la nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank te jox mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door waxaw mo ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waaw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba pare bëgg ma war jeex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaamam yi ñu lank ñu lank tabarakallah wala bu ñu wax mu graw

dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñu wara nañ ko dindi mu bok ci la bok lool da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yagu mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñëw di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigen bu njaalootee téeméer ya léegi la la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nunsiha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw mitlaha wala boo mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàllay wax ñi arama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk nday ak bàyyi waaye fa la yem yonente bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam puwaar boobu sunna am na ko ci biir alquran mo alam ta'lam ana xamone anallaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne ray gi lem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gi lem lan la koy jari amu sens yàlla lépp la man mais da koy jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lum tëli léeg-léeg ñu naan sëñ Abdul Khadir Jilani daana ko wax mukk daawu ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo am man naa loo mënu loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu toll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu la naan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñun ñu ragal gañu ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam ta'lam xanaa xamoo ne an allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi momit suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xëccool asamaan ak suuf mu ne ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñooñu lay xëccool yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen gën ci wet ga moo ko jaa ko moom koy xëccool oto bu fi jaar rek ñu gën ci wet ga moo ko jaa ko moom bu ko moo ko jëm moomee baa paatee ko moom yàlla mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen gën ci seen tur man tam loolu la amee sañ-sañu asamaan sii ma moom ma bind sama tur sama adresse waaw tabarakallah carte grise moom sama tur ci nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amu leen nag min dunillahi ku dut yàlla min waliyin ci kilifa wala nasi
leen di dimbali kilif teef gi leen yàlla yilif amu leen ku leen yilife noonu ma tax bu la sa kilifa yónnee bu la yàlla soxlaa di lay jël fa mu la yónnee ndax mooy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allahu akbar keneen ku dul yàlla mën nañoo yónnee ci yow nga dëkk ñu ne day réunion wala dafa amul jot wala daa dem barab sàngam waaye yàlla bu yónnee Mikaël ba mu lay jël si foo nekk fan lay fekk am turiidoona wala boog da ngeen a bëgg am tax aloo ngeen di laaj rasulakum seen yonente bii Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kama suwila Moussa lañ laajoon Moussa min qablu bu njëkk ndax da ngeen a bëgg laaj seen yonente bii lañ laajoon Moussa yàlla mu ne gëmal bu leen ma ba léegi ah da ngeen a bëgg laaj yonente bii lañ laajoon Moussa ne ko war ñu yàlla ñu xool wa man yatabaddalil kufra ku wëccax ndi ko weddi yàlla bil iman ci gëm faqad dalla sanku na faqad dalla sanku na sawa assabil digg yoon wa teggi na yoon wa fam jaar baaxu waaw ku fi wedd yàlla fii boo ko jàngee da ngay dégg ne nekke nit du juddiwaale wedd yàlla faddalil kufra bil iman soo ko jàngee da ngay dégg ne nit du juddiwaale ak wedd yàlla nit gëm yàlla la juddiwaale kullu mawludin yuludu ala alfitra ak wedd yàlla day dabe rek feebar la waaw yàlla jàlla musal moo tax faj ko moo gënoon faj faj sida waaw def ci million yu bëri pour virus bi dañ virus su kufur laay ndes wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bëri min ahlil kitaabi ci yahud ak nasaraan tubaab bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënoon a delloo min baadi imanikum ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla kuffaaran ngeen nekkaat ay yéefar ci buñ ko mënoon wadda kathirum min ahlil kitaab law yarudunukum ci buñ leen mënoon a delloo jaram na leen fay xaalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñëw ci yéen jaram leen ñëw ba ci yéen jël seenu tur jaram na leen jàng seenu làkk ba mën ko di leen jàngal ca làkk woowee nga xam ne moom yéen nàmp xasadan añaan dong nag ñu ni indi anfusihim gu jóge seen bopp ndax baaxuñu bëgguñu ku baax dong waaw añaan rek li leen dal daal bu ngi xëy mu dal ñëpp waaw la gumba ko defoon morom ja dugal loxo ci biir bitig bi sàcc ci miskin bi borom bitig ba ne niit loxo ba ni ko tëpp tagu ko bàyyi ko kuuñ ba fekk mi nga ànd ak moromun gumba mu ne ko Suleyman mu ne mu ne ko ah miskin mu teraa dëgër làmbal Suleyman ne ba xuuñ loxom waaje na ca niit fas ko yéenee dagg te paaka bu ñëwul kii taxite mu sax mu ne ko ah galaay affaire bi métti na de mu teg ko loxom ne ko nii ne ko balaa ba mu mel nii de ki moo añaan kii moo añaan waaye añaanam googul yàlla wax ne moo nekk ci ahlul kitaab amuñu diine buñ sañe du ngeen ko am yi yëpp moo tax seen mëtëral seen programme fexe ba banuy jigéen yëpp ndeysaan nekki nekki nekki ay njuuma seen góom yi dañ koy diwa diwa diwa ba mu xonq dur rëdd seen bët yi rëdd fii njot di ba far mel ni njuuma parce que ni yàlla bind nit dafa rafet boo ko bëggee soppi rek ñaaw xool xal jigéen bu tawaa rek ba génn kawar gu mel ni kawaru jinne weeyu mel ni weeyu jinne nga pintir sa kanam ba pare nag sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba pare sa luñ xar loo doon miskin law yarudukum min baadi imanikum kuffaaran xasadan min indi anfusihim min baadi ma tabayyana ginnaaw ba mu leeree lahum ci ñoom alxaq dëkk faafuu daaleel wasfahu jëlleleel xata yaatiyallaahu ba yàlla
ndigal la nga jihad su boba nga def jihad len baax ak bu jihad ñu lay togn ñu lay agressé way bu jihad inna allah ya allah ala kulli shay'in qadir lepp la man boba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom bu ñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du baax te arab mu saabe di len ma leg leg nak sey ben yi far tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma wa bainu ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñu duma len teegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikim bu nu loos mustafa ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kërga boni sum kën la sum gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa gembu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko day ñang nañ ci dal saway waaye bu bëree ñaar yoon ngëli ñu daanal ko daanal ko ci léegi mbër mu ñëw ci ne ko lettax yeeg soq yeeg waaw yàlla dafa bëgg jullit fi dëgër ashidaw al kuffar rahmahu baynahum saabe yi baa leen ndaysaan aay dana ñëw ci kanam nag ne leen jublit wa aqimoo taxawal leen asalaata julli ña ngay defaru di leen julli rek bu leen faat leen waxtu ku bëgg a defar sa jikko defar sa fit wa aqimoo salaata rek wa aatu zakaata di leen jox asaka it wa maa tuqaddimoo lu ngeen jiital nag ci seen bàmmeel li am fasikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax su ngeen demee tajiduuhu da ngeen ko fekk indalaahi fa yàlla tabarakallah moo tax fi nekk tàmbalee wàcceel sa bopp ay kaamil moo gën faatu sa bàjjen wàcceel la ginnaaw yàlla neen lu ngeen def fekk ko fa waaye tàmbali léegi di ijjëk a boole bala ngaa dee am ñetti kaamil wala juróom moo gën nga dee sa bàjjen wàcceel la woowaa koñ bi ne wàcceel leen ko te moom xamu si daal wàcceel nañ ko de waaye dóor pilyaan bu kowe toog ne wàcce leen ma kaamil ray xar togg ay laax tal malboro xaj bi ne ci wetam amaguñu amaguñu 20 minutes mu ne parewu leen ñu ne non mu ne of ma ne gars yi nañ pare nañ pare est ce que kii ñun wàcce kaamil bi est ce que nuñ ci am bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di boole kaamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c' est bien ah mais yéen affaire bi yombu la daal di génn 60000 jox ñu ma ne ah waaye xol boobu kaamil ak kaamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waaye gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun-mun rek ñu dajalewaat wa jàng leen kaamil bala ngeen faatu man de boobu ma gëlam wa maa tuqaddimoo lu ngeen jiital li am fasikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a dem tajidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaahi fa yàlla inna allaha yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxani fi du yàqu allahu akbar yàlla rek kay yàlla waxaalu yàlla noo pégul ci yow di ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala ab nasaraan moom kay
yow ngay nek ma nasaran ma do duggu aljana ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljana yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebet lolu lañ bëgg waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahud du dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali da rafet falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fatoram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudi nena laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara nena laysat al yahudu ala shay'in yahudi ñu ne ko ci tus yonent bi nena yow ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yow paade ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahudi yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahudu ala shay'in yahudi ne ko ci tus kon kenn ne ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga nekkul ci tus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga nekkul ci tus ci biir ibadu yu ku ne ci station ku ci nekkul nga nekkul ci tus su baba ñun ñepp ci nekkul ci tus jaxta mu jaxta bu ko ne na sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sëgër l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nuñuy war dégg mbir yi ñépp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ko wax rek baax moo tax ba saabaye sii ne waajit mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorul salaamaaleykum yéefar bi nga doon tadi corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waayi

0: la li muy tek ci moy ki sos lo xamni gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj bi waj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla yàlla may ba ñu dégg suratu fatir ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cante b googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gën a àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yunit bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarkàlla ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerye amul benn misaal bu jiitu woon albardawi day firi fatiri samawati al ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royé mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dafa ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy top ndo yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax man na ci biir yalla nak asaman gisu won lu jitu asaman suuf it gisu won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw tolem fek ñi ngi liggey wasa'id bayna allah wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi fi zad al-masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet ñune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane di jëm asman malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sofor di ragale police bi koy gis ba bu dan dawal xel wu for morom soforam dajje ak mom ta lamp ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbati wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabarak wa taala ndax fi nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeray gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindu kay ak kayit wara bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film motax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb motax ñu bari lool nak yalla def leen ñu ay rusul lu neena sañ nañ ko fu leen dañ fa dugg lu neek ko lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du leen laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaakaam ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaakai rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boromi laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa rubaa'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex dam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil khalqi mayesha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe na ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaaka mi bëgg mu reey mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko neena ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-sabaqsiri mu ne ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beuti rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu ni jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katam inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sant ci santu lu moñal ci yow ñaari melo yoy di ala kulli shay'in qadir melo yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale melo yu benn moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul lenn lo xamne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka taala loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko mooy rëyaayu ni nga xam ne rëy na ko subhanahu wa taala yàlla mu ne maa yaftahi llahu linnaasi la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal fala mumsika laha kenn munu koo téye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bàngase yërmandéem ya jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis wér gi yaram kóolute xam-xam xikma wërsëg ak yebal yonent ngir mu indi ak njub ak mboolem xeeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wa maa yumsiku lu mu téye nag bañ koo joxe lu mu téye ne du àgg ca kan loole fala mursila lahu min baad yi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekk suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala muyu ko kenn kenn amul kàttanu def ko maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am, li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko. Loolu la yonente bi daan wax bu sal malaan, allahuma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd. Su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji Muslim nettal na ko ca téere bu wér ba, allahuma la mani'a lima a'tayta, koo jox kenn mënu koo xaj, wala mu'tiya lima mana'ta, koo xañ kenn mënu koo jox, wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, ko am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba. Loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju, suratu Saba aayam ñaareel. Waxuwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki, al xakiimu mooy ku xereñ ki. Kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu nu Fatir yi ubbi na woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah, mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko, ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu. Su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu Fatir aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle yi seen mbokk Ablaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Ñu woon nañu ci suratu Fatir ba amoon ci ñaari aaya taxawoon ci maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa alazizu alxakim. War a bera tey ci aayam ñett, ya ayuha nnaasu uskuru ni'mata allahi alaykum hal min qaaliqin gayru llah, di ñaan bu baax ak rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarakallah ñu ngamb seen téere di ànd ak Sud FM seen rajo ci tafsiru alquranul karim bi fi am. tabarakallah yal na yàlla mën nañu suñu koor nangul leen seen koor. suñu borom bi mu ubbee saar bii ci màggal ni mu toll, wane na moo bind asamaan ak suuf, wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf, ñuy ñaari laaf, ñuy ñetti laaf, ñuy ñent, am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu, daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat. yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax, allahuma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd, akhrajahu muslim fi sahihi. ñu door a tey ci fàttali bu yàlla fàttali mboolem doomu aadama yi, ñu ko gëm ak ñi ko gëmul, ñi di góor ak ñi du góor, ñiy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag. yàlla nee na ya ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju ku nitewut nag waxut ak yow, ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow. ya ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, ulkuru fàttaliku leen ni'mata allahi xéewal yàlla alaykum jumbaati ci yéen. kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal, ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër, ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk, ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige, te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem.
1: bu defé da nek njit fatiliko xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité amna ño xamni bu deew jang amna ñi waraw barkalla bu deew doole amna ñu ko ëppalé ak ñu demé ko yoon kon xewal yalla moy tek ku ne fam
2: tay tek juroom ñet di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki ak yi ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkal nga tedd am jam yew juk doxi say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew ëndiwale ku ëndiwale bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind ke bu len bind ghayrullahi kurd yalla dedet am ni kenn ku ñu bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wursuk fune suñu ne ci geejju wursuk tabarakalla suñu ci suuf si wursuk suñu ci asamaan si wursuk suñu ci biir suuf sax wursuk fenn fune nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wursuk jamaa yi ni jo xamne wursukam yalla nga ko def ci ab dig ni bind rek jam wursuk nga xamne mom suñu lay liggey dëray ni bo xamne wërsëg mañ ci bopam day yëno ay saako ñukoy jox la ñu am dëray ni bo xamne wërsëg mom barkalla ci yeneen xéet lay nekk motax yarsukku min as-samaa'i wal ard motax lu mu téré bayiko gën lu mu digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidu ahad kulul mom bo yalla mom rek moy Allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo kula jaam bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li muy jaamu xerem diko jaamu muy jaamu leneen diko jaamu di way gi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu al mustaqilu bil qalqi wa rifq fa kadhalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi ghayruhu min al asnami wal awthan مختصر ابن كثير جوكيو نيتال خاتم تيمر اك فانوير اك جوروم نيت نانا واخ دي يالا واخ في فاي جوبنت نيت ني دران وان اي تكتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال نخت غيناو موم دون مو بند تي مو يورسغال تي لا اله الا هو نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مديت جامو defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bi bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarakallah ba noppi ne ñu war koo jaamu
0: boko fi baye nak bi jamu lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yëmbal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal yëb bëgg nga taxawel ma yëb bëgg nga taxawé ko nga lam ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dug dug ibada te moy jamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw fofu rek di fi dund jam fofu yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant dama adam yepp buñ ko defu nak nak sa bu waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul lima len sant suratul fatiri aya 9 wala aya 7 way ñu ko zibuka buñu la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagg ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum li jitu li jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yonni ci ay yonent yonent bu mu mësa yonni rek la lay wedde ëpp la lay gëm yonent bu mu mësa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajju nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budda an yansuraka Allah alayhi kon nak wailallahi ca yalla la jëm wailallahi ca yalla la jëm wala ca yalla turja'u ñuy dello al umur mbir yeb wa ilallahi turja'u al umur mbir yeb ca yalla lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ca yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuha an-nas ma waxat leen ya ayyuha an-nas ay yeen nit ñi nité inna wa'da allahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf giñu ko mujjé minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sakka ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi adum nga xamne do fi am timiri atak fanwer mukk do ko fi am timiri atak fanwer ba wagnu ñu ko am day ci baram ko wagnu bila duna woré nak nga yend ci bisu dej fatte sa dej nga yend ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte ko sa bisu bobé lola day wor la fala taqurrannakum alhayatu dunya dung aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwula nga nek ci jaxlé wo da ngay di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بإبليس بالله تعالى بلن إبليس ور da iblis leg mu ñew ni nit gis nga li walay digge muy alakhir amul dañe amna mu ne amna sax waye namuy deme bokut ak ñi ñu la koy waxe ndax yow do ma adam nga te yalla duugal do ma adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax wax ci yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof neena ku la bëgg baña liggey lo ci aduna da la nara xagn tera ngay aduna ku la tere jaamu yalla da la nara xagn tera ngay alakhirah motax sheytane day ñëw dila wax yow ya melni ya bokk fi ya tolu nangam yow doomu adama nga doomu adama yalla nga ko bind ci muhammad barkallam mim adam del mim del du ngeen dem sawara nangam nangam tal len di wor te itam yalla wax nak ne ko ko def ma duggal la fofa lola mom yagja la yalla wax ne ko ko def ma duggal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ci so gonté gontu ci setan na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw ci fekk graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiye inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non kemi ci aarifuna billahi fa dane jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'a al'in ba'da ma'rifatihi bi adawati kemi ci aarifuna billahi mune yemuna koy moy ki def rafet ci mom ginaaw bim xame rafetal gim def muji allah subhanahu wa ta'ala mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bi mu xame nono gim nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan lakum ma moy 3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba bañu am 9 te 9 fi la konté am ñu fi la konté yam bu dé olofit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord né mom la ndax olof bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci onum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جوب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو داف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل ييب نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو واو سو ديمي سي سيركلاسيون بي ني بوليس يي تخاو تبارك الله دي ديفر سيركلاسيون بي يالنا يالا جابلن لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginaaw yum won ginaaw ak yum won dënd dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dako yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw
2: auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñ ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bul wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jange ci yow legni bi loolu xewé ba nga xamni nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mu subuhum bokale kadi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kadi ñi alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati Allah mun waylun lil mushrikeen subuhun bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niwu bu kawe ndax daf koy firé alladheena

mu ne aaji day wane ne kon yéefu yi des na leen mbugal ñaari yoon, mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalum bàmmeel. Ibn Abbas mu ne al muradu zakatul anfus wa maana laa yutahiruuna anfusahum min ashirki bitawxidi wala yaquluuna laa ilaha illa allah. Ba demee ci tafsir boo xam ne bii mooy Ibnu Kasir noonu la ko tuddee daa di koy wéer Ibnu Abbas, mu ne kon loolu la ci jublu. Mu fasiru ne ñoom dañu ne ñam ko jublu ca inal morada zakatal maal, wax jooju it Ibnu Jarir loolu la tànn noonu la ko firee wallahu aalam. Wa waylun lil mushrikin allazina laa yu'tuuna zaka duñu joxe asak. Waxum ñoom seen ñaareelu sikk ñetteel bopp, ndax mushrikuuna lañu duñ joxe asaka. Seen ñetteelu sikk kafiruuna bil aakhira wahum bil aakhirati hum kafiruun. Waaw, wahum ñoom bil aakhirati ci àlaaxira hum ñoom dong kafiruun, ñooñ ña koy weddi dëgg dëgg weddi. Surtu xaafiri surtu fasilat ngeen jégal ma aaya juróom ñaar ci la ñu toll, ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju. Inna allazina aamanu, ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def, su alquran ne bàyyi leen ñu bàyyi, wa amilu salihaati tey def lu baax ba dee ca, lahum am nañu ajurun pay goo xam ne gayru mamnuun, du jeex mukk du dog mukk, ma nga leen di xaar. Inna allazina aamanu wa amilu salihaati lahum am nañu ajurun pay goo xam ne gayru mamnuun, du jeex mukk. Waaw, kooka pay moom du jeex mukk tabarakallah. Foofu ci la xaaj bu njëkk bi yem ci saar bi, te mooy li doon jàngale di ñu wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef la ni ñun yàlla koy waxyu, waaye ñun nag ñun lu ñu waxyu ni mu koy waxyu. Beneen xaaj bi tàmbalee ci aaya juróom ñeent ba ca fukk ak ñaar, muy wax xalaat bu am solo boo xam ne bii benn tubaab waxoon na ko ci jamono yële. Ne woon li ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf, loolu la xalaatu tubaab boobu waxoon. Mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk, li ne ci kaw suuf ci ak naan, li ne ci kaw suuf ci koom-koom, doyul ñi ci kaw suuf. Ñu ne ko waaw, léegi yow day jàmbaar nga. Léegi nu ñuy def, mu ne dañuy fexe ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti, dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi. Tabarakallah, xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëddee, te soppiku bu jamono soppi rek ay xale koy def, waaye doon ay mag. Kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari, wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy, ku yor solde du doo doy ak yooyu, xalaat boobu la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii lu jiitu waaji di ko wax. Moom waxoon na ko, ndax yàlla xamoon na ne waaji dina ko wax. Surtout fasilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax. Yàlla neen xul waxal nit ñi na ko ñépp dégg, xul waxal yow Muhammad, yow mi nga xam ne yaa dox sama diggante ak ñoom, baat la bu bari ci alquran, xul waxal. Mu ne lu ma leen di wax, mu ne dama naan leen a innakum, mu nax yéen am ngeen fut wu tal ni la takfuruuna, ngeen di weddi bi suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda, mu bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow may nit ñaari fan dong, ndax am ngeen fiitu weddi kooku. Waaw, xalaqal arda fi yow may ni a innakum, loolu istifham li tawbiix la wa taajub, mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqa al arda fi yow may ni, ku bind adduna si yépp ci ñaari fan. Mbokk yi, sàllaaw ñun de léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan. Kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer, ñaari weer, ñetti weer, wala mu at. Xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu, sama diggante ak moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas.

0: ak ñu ci sonn, wala ñu bëggoon terrasse Dakar, terrasse Dakar, wala ñu perong Dakar ak ñu ci sonn. Ay fan yu bari waxuma la perong Dakar, waaye ñu fi nekk balé Dakar dong dañ ci sonn, balé ko dong. Waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fuñ jëm, ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi loolu, allahu akbar, ku leen may fitu yeddi loolu, a innakum la takfurun billasi xalaqa al arda fi yawmayni. Waaw kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi, benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawale feneen. Waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàcce def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bi jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan, tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom du ñu bul doy? Ne ah akay. Mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sodra, bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billasi xalaqa al arda fi yawmayni. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluna lahu, ngeen koy defal andaadan ay nawle, ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu, wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul aalamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wër koo mën a wax. Allahu akbar, zalika rabbul aalamin, surtout fusilat ay juróom ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma si wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek. wa jaala fiha, daf caa def rawaasi, ay daaj, ay daaj, ay pont, pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya. fu mu ko def min fawqiha, ci kaw, mu def ko min fawqiha ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. soo demee ri liberté 6 jëm kaw sa kër kër ñoom seen yooyu, doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay miin, ñu koy miine suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf, léegi tey mu jàng ci yéen. xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sax ñuy xuloy kër, mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yu dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sax ñuy xuloy kër. nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ñu laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg, fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. maanaam suuf si bu doon rëmb-rëmb bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sax ñu xuloon. kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Feud tabarkàlla, léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sànn nga, léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban. kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah. bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah, bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk. waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat ma nga pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool. kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasi min fawqiha, benn wa baaraka fiha, barkeel suuf. wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. yàlla barkeel suuf, tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga jiwoon, lu ko ëpp rek. soo jihee ñaari loxoy gerte, bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla jëllu su ko ci jàmm, dafa ma sa dem ci dëkk, ñu naan quoi Mbacke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi. mu ne ha, ñu ne ko waaw. mu ne ah, nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. ñu dem guddi gooñ gi, mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte, bu def ñetti doom ak yooyu, mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel. mu ne ko ah, yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? mu ne ko ñetti doom. mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? mu ne ko juróom benn kemb. mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur? kon kay sant len yalla ben kem nga def mu jox la juroom ben kem te kat waji dafa dem jil kem gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben kem nga jiwon legi am nga juroom kem plus bi nga jiwon mu juroom ben kem non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak tooli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la tooni tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaayle ke di jaayle ke di jaayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko defé cën dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde الله اكبر وجعل فيها رواسي من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منار وقدر فيها اقواتها منت لواسف وردنج كوسف بباني في جري خدر ارزاق اهلها ومعاشو ميلب سني بروم ديفنو مولم لوني فوار لك تي كوسف ورك فنان ورك فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك ديفناكو تي سوف legui nak tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk bañu deg ni geejji ngacc na geejji du macc tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi dem bu mukk ngeen deg mu geew asaman suñu geew mukk mu yini di taw suuf si noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkalla ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di nit ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé waat fi aljuma jid ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doyul leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni tay leen duggal ci biir suuf buñu leen seddo leen wara seddo te bayal nañu wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila samaa ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërmé niki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tatan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na ren nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak len mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ibn nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkale lepp lu ñuy ci kaw fofu yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am tani oxyde carbone di fi am yoyu yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoyu nak stawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolou moy nit amma suñu borom tabarak wa taala kera bi nti bi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ca mom yalla ca subhanal lati asra bi abdihi laylan wala ca ta'rujul malaika mo xam yoy yep dum koy def yunus bi alayhi salatu wasallam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaka ñu jëm ci kaw suuf té malaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu waccé fam nekkon dara du du fa nek lolu xélé koy wax yalla dina wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy waccé lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawlal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu ko lay taxaw rek digeunte keur gi dal ak salon bi digeunte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xel mu fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaraku taala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulay sako tabarakallah buñu def football dañu wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu mag mu jaar ci koom jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañu fokk lo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaraku taala ci imanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won adama aljanna kéro bi suñu borom bindé adama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëggé wacc tabarakallah lool nak nan lay waccé suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula wa su'alu anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تي جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ñu duxan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar soso nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci añ togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duxan فخال يالله وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karf ñu moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu mini xibi day daj denk wi mu dor ci pont bi mu dugg ci bir denk wi dal ni pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قال طاعتين أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكفك الجوم ختم نتتمر أكنين فك أكنيت تلقى wax mom ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamako defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar
1: ay yalla nak ñu lekk fi lekk fi nak bu leuma fondo amay dedet da ngeen ko dakar yam xal la fi nekk ni ma sha Allah yalla karim tax ko fi nekk mo la yow قال موسى لهم أتستبدلون ندخ دا نين دي ويتو الذي لو خن هو موم ادنا مو گنا نياك سو بالذي لو خن هو غير مو گن يين اي نيمبي كي ليكو نياك سو يوي امول ندليا مو يو گنا ليك ها كنا امنا جمار ما يوندل li ñu ñak solo li fasud fasud loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak li ma xaral la bur mu defal ci ngay matt jaar ci mbedd mi sa gaal laaj nga siis ah su wur sa ndamo lekk ci mbedd mi maa ko xam te gaa yi lu ne lañ miin léegi ñu ko ci gëna min nak mo jankal ji jankal di man xam nga jank man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoon di na bo amé jank bu ma bis bo faana mu jank gëna perte ñu tok mu lek té du lek té sétan vidéo di tal télé hein di lek ko ra du fo du ro du faté nga jël mbilan ci gëj du fay 15000 fo jëm fo jëm yalla wor moko di jox la dem ci da nga may ko noppul la jël ñoy jax ngeen xam ñi ngi bëggal ak ko ndax ñoo ngeen baal ma yeen jang ji wala nga yar fi ñaar ñi espoir ci goor ci tay nga am do fay ci gam ko bama dal ci ci goor ga dama dina ko xalé fa yeen kaayé mune mune lu xel ñu ko papa lan mune kan bool bi ma ngi déssu ñu ko nawo pa dañu espoir mune mama ki xéti kenn ko fu dal genn kër gi lekk ñu sey ci war ñu yoyu mom la banu israël pour pointé musa ne proposé musa ni mom lañ bëgg ay yoy amul sax ay tiaf ay ñak solo ci mbedd mi mo dox fi nek ni yoyu du regal nit amul solo tal ci rek dina kecc ki bi mat fi ñod di ci tetet dem ci bibi ba lakku de bo ana la lek da nga ñew ci kër gi ne fa bokam yeb sa fay dina genn ci mbedd mi di xaar suñu bokal ba kat reer duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek sis rek ko jor mu sis Musa na len da ngeen beug ay ñambe yoy ñu na wax ya Dakar mo ñam fi mëno fi am tool ñam légui ñu def ay bi doom ni sa ke len jall premier choix da tambalé ñew xaar han dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëm ñam man koy ibito misran dem len dalaw choro comme ça commencé du gohar ne set ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa gas kursul be jëna ñu nako oh mom kay ligay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye dëgg ci terrasse bi ci terrasse bi ci ko 3 meter nokay gas na yow timit mu ne sama bajjel mo waxon nako gas dëgg kee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa manale ma taatum li ngeen la tay wa wadure ba ni sadda alihum ci sen kaw nak asilatu tarhane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci Allah ba yu balen na min Allah muttu ke ja Allah lay def dalika lol li len ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna nabiyina bi rayyunti bi ghayril haqq ci dul dekk man sa daan tay rek ray fan wer yunit ben bis dong bi ghayril haqq ci dul dekk dalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqte it kanu yaqidun dañu nekkon di jalgati ñom bar israël ben allazina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wallazina ñi nga xam ne do nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay majus lañ man amana ko baye lam nek te gem yalla wal yamil akhir gem alakhirah wa amila salihan ngi def lu bax li yunti dan def ñoñu la gum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim du jara dal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla jara bolé tanena way fatlikul aqafna ba fatlikul ngir ban israël kéro ba nga xamé aqafna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñeekati ba mu tim leen ak tora ba jiwa ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen jidal jëfé leen tora واذكروا ما فيه تجن نهر لك نك لعلكم تتقون نعمين أم أغرق اليال بان إسرائيل بان يوبان ينجف كورات دي فرق يال جيكي جيكي لك ديقة تدج وطن دي جنبا متيم لين يالنا جيكي تورات ما ده dañu ko maté rosal ay pep gay tambuli kay bu ram tay dakar da nga nan yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais su ka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje da na len kep ki fimi ñu lank rek dañuy commencé rouge li xew nga gis xale yi jigéen yi ku naan firima fàqamaan yi ku naan watma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloowaat nañu wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqamaan yi soxalaat sulu waaw takkaat seeni caq yàlla bi ne moo jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoo ñaa su yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam dekkoo moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ko nak mbax bi yalla tax alaykum ci yeen wa rahmatuhu ak yeen man jëm leen yeeram la kuntum min al qasirin da ngeen bok ci ñi pert ndax dañu la def seen ko tepp ngeen al ko wala qad alimtum yeen gi ni xam ngeen yeen banu stay allazina seen mbokk ya nga xamne amata daw dañu jal gaté won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci safi ci sambi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam yi nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di napp jën, te ma aaye woon napp jën.
2: Xam ngeen leen fa xul naa lagu maax leen
1: kuunu xiradatan, nekk leen ay golo. Te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin, ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër. Yàlla def na Banu Israël bu leen liggéey samedi, bu leen liggéey samedi. Ñu ne ko liggéey dëgg, mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax, bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya des ñu ñëw jël. Iblis ne leen loolu loolu jëru ko, daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi. Lundi doo gis dara, mardi dara, mercredi dara, jeudi dara, vendredi tous. Samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm, saa yi na rëbb jëm dëgg samedi. Yàlla na dox leen. Ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees. Naka ñëwaat ci tamit gi rek ku ne jëpp rek neex golo. Ku ne jëpp rek neex golo. Léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër. xoolal tey su ma doon ñibbi, su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de village 24. Xoolal tey su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu jëg seen bët. Wallaahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kuunu xirada, ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sa kër rek sa soxna te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeyëkkat. Yàlla mu ne lii yéen Banu Israël yéen teg seen bët Banu Israël a bon wallaay wallaay waaw ay golo. Yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin. Lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla, wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Loolu tax fi nekk nii Banu Israël du fi ñu rekkee sànni mukk ba tey, ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek Banu Israël duñ liggéey samedi. Fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw. Nasaraan duñ liggéey dimanche, Banu Israël duñ liggéey samedi. Ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw. Ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan, di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarkal. Way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa, Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag. Ibn Abi Hatim an Ubayda Salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci Banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alal ci bari mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom. Léegi su dee paaje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million. Léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko. Léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi, mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam
3: boy bi xey ben bis rek ne pa bi dekk ren bi tedd ci million yi wat ko nak ba ci buntu keur bay mo xujje mo ci ko ñu xey nak wal fajr ñew sidu ñew na sale ñew matay ñew yeb mo xujje ray nako mo xujje ray nako murxu jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu murxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feexaal lañ ko fekk bi coow ni bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñu ne seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey at bi jeex bu ñu doxalee at yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarkàlla ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñu seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxeel 5,000 muy 55,000 waaw réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen audu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkutal ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na ko am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de sin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun dug jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu naw ñu gën a sonn nawe dal magatu du gone yi fa faalu gawlen def ma tu ma don lim len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye desna udoo lana wo halat ñu rabbak sabrum yibayin lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nabi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay qaala mu ne leen Musa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag bi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag bu jaune safraau bana cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo annaas yi nañu koy xool ñu ne si nag bu jaune affaire bi gën naa jaxa fo ah nagu jaune man de gis naa weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nagu vert mbaa mu jaune man de li ma gis bëri baam ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udoo lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu ma hiya waaw nag yi kon wan la inna al baqara nag yi daal tashafara alayna dafa jaxasoo ci ñun dafa niiroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la muusta doon danañ jubal cow ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen inna wa sama borom yaqulu mi ngi naan inna haa nag bi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laa sa loolun mokkut laa sa loolun mokkut mokkut mooy nag bi kenn tàggatu ko dafa soxor day mëkkit dafa rabe laa sa loolu tusirul arda mukkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj ku ko takk oho dana la gaañ gaañe la machine wala tasqil arta munta aroo sa tool mukkul kenn du ko takk ci baax muy génn ndox musallamatun dafa sa nëcc benn couleur la yoo laajiyata fiha amul tupp-tupp benn mero la xaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jëw na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa maa kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko mën ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa teer lool waaw fa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay ji di ko wutal guuro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jeg teg loxom ci boppam ne ko dox gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi donc gën benn aral ji rek laay am mu nag muy nag bi maa ngi lay ñaanal yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di créé benn tation pour nag wa barkeel parce que yàlla fop ku bëgg dépense ku ne daa am lu yàlla créé pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf koy gàllaaj bisimilahi rahmani rahim suba bisimilahi mucc rahaw mosa pour du accident tek waa ji moom mu ngi xëy moom ñu sa am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba mu noddantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga daal benn par ko
4: dana ko waji na alhamdulillah ngeen defat mu fartire la ha o bitali non ñun ñepp ñi ngi naan yalla ñal may wër ko yaram ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxal ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñoo ñu fébar dem da ko def affaire ñu jox lañu fekk ñu seen fof lek waye gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma nek masdar ñu soolé waji mëna fi génn ben mbax na dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yek ñaar ko yi dudd mo tax dal ci ben ay da ko fa fekk nako yaa gas ba mel mu nako waaw mu nako kañ dem yéwé jott bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay kër wala ndam kër yalla lu lay def fokk mu kéré ben affaire pour amala ci ben affaire mo tax fi dem mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dékk ñun ko dañu rek dañ ko laal rek ayam ñoo kenn assalamualeykum mbokk yi waye yalla ndu mun day kéré ben affaire pour xalé bi amé ci affaire mo tax bu bëggee yoonte bi am lay ci dafa wacc genn ay kuy ku nuutu yoonte bi na joxe addiya waaw yaa yalla fi na amul ñu ne ko ha mu ni isa najaytum rasula ku nuutu yoonte bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuutu joxe addiya akhoral daga ak ne kon ku mu nuyu jox ma addiya melni comme sin saliw c'est bon e babé yoon di lay am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fagamu ha ñu rendi ko bu ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko fiat ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala ma dikoy baal baal yar mo non nak bu jaay baal non nak bu jaay fek bir bir la bagaje de Allah akbar ya ko non xam nga di mocc ba la fay daal ba yaay di mais condition ben rek ñu ne baaw mu ne mooy bu ngeen reen ne lag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye reen koy lag deer bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye ma tam yàlla ne ko rek yàlla ne wa maa kaa dafal tuuti kon duñ ko man tuuti kon duñ ko man waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko taalal der ba jël ko bamu fees ak or jox xale bi daal di indi nag wi Moussa mu dagg ca soo woon dagg jëf ko waaja waaja na ñu xeet jul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi joxoon rek ba gis waaji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi ngi nii maa ngi yaay mbokk ndeyeg bàyyi pou ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngoox sama ala ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu rek gaa yi daal ne waaja niic moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee kiste boobo tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla muxrijun génne na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nondëm fa xul naa ñu dan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuut ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag
3: yuhyi llahu li yalla dekkale al mawta ñi dee yalla mo ñi ma dekkale waji ba wax ni la ñi dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wal len ayatihi ay ayat la'allakum khayniyin bu len ko rewan taxelon ngeen defaliko seen xel banu israël fekk li yalla mo ne fa ma ginaaw gana xafat wo ko mo ko lo bu ko seen xol yeen yahudi ni ma isaale bu ginaaw lolu fo ye mujju na seen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
5: wa adkhilna ñonga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala moola ëpp yermane yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen benn jigen bu nam doomam da di koy japp tek lexam ci lexu doom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw cëppel daldi teg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëme ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakàlla yàlla nu ñu yàlla yërëm inna alladina gaaya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sëllu wa def ko yàlla di ko jaam sayanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukki seen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina saskat yi saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar summa taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baalti yërëm ni yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar fi xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis dégg benn waay di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka wa taala du jéggale yooyee bakkaar nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiire alko da ngay am kenn koo xam ne kii fi mu jaar fi ngay jaar tabarkalla te it nag nga tànn ko ba xam ne kii fi muy jaar fi lay jaar ba demee ba gis ne yoon wii mu jaar bokkut ak ba mu jaaroon nga ne ko salaamualeykum yàlla ko mu ne baale la moo tax Abu Nawas benn waay la woon boo xam ne bii tabarkalla tax ko woon a jàmbaare lool waaye dafa waxoon wax joo xam ne ji ulama yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu jéggulóog yooyu dañu ne wax jii mu wax mooy wax ju gën a daw yaram ci waxi jéggulu ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yalusu wa yastajiru lmujrimu ruhul maani xatum juróom ñaar fukk ci jukkib juróom ñeent ba mu ne yàlla moom Abu Nawas ee yow sama borom sama bakkaar day wóor na ma ne bakkaar yu mag la tërëy waaye man xam naa ne sa njëggal moo gën rëy sama bakkaar yi mu ne ko yàlla bu fekkee ñii def lu rafet rek ñoo la yaakaar waaw ñu jubadi ñi mel ni man fu ñu jëm loolu la wax ndeysaan nenañu ba ñuy fa ba muy faatu ñu nga fekk mu jegano wax yi te moom Abou Nawas niñ koy nettalee takku wona am solo.

buñ ko gisee mi ngi koy gis, buñ ko gisit mi ngi koy gis. Suñu borom tabaraka wa taala dara daf ko umpul, moo tax moom jalla jalaaluhu moo yor sama pay, waaye sama pay nekkul ci yéen. Tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu. Foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñeen fukk ak juróom ñett. قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب. قل وقل يا محمد نيت ني غنلم إن ربي سما بروم يقصف موي ساني بالحق تي دغ فوم فك تياخان دال تي كوم وساره كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان ngi mel ni nen ak doj. Alxaq mooy doj wi, caaxaan mooy nen bi. Moo tax yàq si fu daf koy sànni rek. Su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen, nen toj. Bu nen dalee ci kaw doj, doj toj. Liñ ko daan naan nen toj. Liñ ko daan waxe naan wal jur nen la, doom doj la, waaye dëgg it doj la, caaxaan nen la. Yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan, caaxaan yàqu. Ndax yàlla àllaamul xuyóob mooy ki xam kumpa. Xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar, léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan. Mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan, caaxaan daal di naax saay. Nañ ko doon jàngee waxul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inn albaatila kaana zahuqa. Xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na, wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan. Dëgg si dikkee waay waay caaxaan wërëcuti feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd. Wërëcuti feeñ mukk moom caaxaan. Dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg. Bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom, te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk. Ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu. Suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan, ndax moom mooy ki xam kumpa. Bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk, wa maa yubdi ul baatilu caaxaan bu feeñ, wa maa yuciidu te dootul dellu si. Kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog tooge barabam. Qul jaa alxaqu wa maa yubdi ul baatilu wa maa yuciidu te dootu dellu si. Suratu Saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent. Xul nel nit ñi in balaltu suma réeree, in balaltu suma jàddee, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànk, sama bopp laa jàddal. Ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd, ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd. Ndax yàlla mustawàcce téere buy jàddal nit, yàlla mustawàcce téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom, wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonent bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne na la wóor ne ala nafsi, sama bopp, sa bakkan moo la ko yóbbu. Ndax bakkan suñu borom tabaraka wa taala wanoon nañ ca suratu Yusuf nañu amaara bi suu la, lu baaxul rek lay digle. Bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la, am ci boo xam ne lawaama la, am ci boo xam ne motuma inna la. Ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wane ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def. In dalaltu suma sankoo daal, in balaltu suma jàddee daal, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj, ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam, wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam,

0: legi so reere du waji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so reere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ndawar jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamne yuhi ilayya mimma koy dey rabbi sama borom lima sama borom di dey dal jala mané am njub waye bu ndëngati amé nak du jogewul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglu lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay jogé nangate ma ngay jogé fenen fudul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar nga abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطو نيار تيمير أكفنوير أجوم من يالا خمنا وخي تجب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko don jema neub yit suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon is kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña dan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ci dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né aynal mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seen xel xel fala fauta mënu ñu raw wo xëso ñu japp leen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga tore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la mel kon so koy daw so departé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yalla bo toñe yalla sam so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet dara barkalla kon suñu borom mu ne ñi walaw tara is fazi'u fala fawta ukhudhu ñu japp leen min makanin qarib ci barab bu teye sore bu ñu bañu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox tabarkàlla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkàlla topp cheytaan taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla di bëgg caa dugal ñii may ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloon ci daan ne aamana bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamana bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarlo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañu waxee ni dem ba àllaaxira doo indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga lay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am jëte kon doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere jëf yom al xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum tanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawusu jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu xayaan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanaawala shay a min boadin kama yatanaawaluhu l axar min qurbin tafsir al baxru l muxit jukkib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaaloo ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum tanawusu naka la ñuy mën a jottlikoo ngëm ga min makan baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yóotu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan na nga ca àdduna ñoom ña nga ca àllaaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum tanawusu tanawusu bi maanaa attanawulu min makanin baid waxade kafaru bihi tiweddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àlaaxira mi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii mi ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxade kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuna bil ghaybi wa yaqsifuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuri l mughayaba fa yaquluna la bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu lawun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci àdduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy àdduna leen nekkoon su bi nekkee àllaaxira àdduna daa sori min makanin baid bi nga nekkee àdduna àllaaxira daa sori min makanin baid bañ nekkee àllaaxira di yóotu njub iman yàlla neen wa anna lahum tanawusu min makanin baid biñ nekkee àdduna te àllaaxira sori wa yaqsifuuna bil ghaybi min makanin baid ñaari baid yooyu baid gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni leen aduna sore baid gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhirah sore fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd liñu gëssugut ndax lim leen sore tabarakallah suratu taba ay juroom fukk ak ñett wahila bainahum ñu doxali seen digënté mend bir wa baynama yashtahuna ak lañuy bëggte moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wahila bainahum wa baynama yashtahun liñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna légui nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñoo jott iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñoom yalla mu ne nama def ci ñoom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëk innahum ñoom xeedu njëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcci makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc mi wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ngi nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegta li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu màgg bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi tàqalikoo yaram yi wa qaala alladina kafaru law laa taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum ay jaami noonu ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàllaa yónni yonent yi kisasul baad rusul daa di tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleyman ñoom ñëpp yàlla na xéwul yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéewal ni mu tàggatale woon suleyman ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon, ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru Yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal. Loolu moo nekkoon ci tënk surtout Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Fatir. Makka la wàcc, nekk ñeent fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Fatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al aqida al kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonent yépp alayhim salaatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn, ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk, ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut, ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeef yi, moom mi nga xam ne fatara al akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan. Daal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee, ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi, ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko, ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf, nekk lu ñuy lekk, nekk deret, nekk maniyu, nekk ci biiru yaay, nekk fab diir, ñëw ci kaw suuf, nekk liir tabarkàlla fer, nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg, mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat, daa di kumur, daa di feebar, tëdd ci lal. Atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am, ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi, ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer, alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ceeg moroomam tabaarakaalla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute, ak wuute gi mbindeef yu wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit, ñaari tànk di waaxu di lekkelo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi. yi nek yu wex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati alwahid alqahhar lan lu ci nek rek bu amon lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asmawiya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi da di koy xajale xéet yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor al sabiq bil khairat ak ko xamni ki fim degge yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin al sabiq bil khairat muy ci bir sal bi inshallah ñu romelu tambu bi ngir sal bi tej mu daldi indi sukk yi na ci jaamu xërem sikki yi na ci jaamu doj sikki yi na ci jaamu ay xamb mu tudde saar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dilala ala al ibda'i wal ikhtira'i wal ijadi la ala misal sabiq wa lima fihi من التصوير الدقيق من انبات فاطر ليش نك تي والو تاغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ يمي تك
1: ما تخ من طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون ان غاي جورت بالله تي يالا غير الحق لودول دغ luñ doon njort zann al jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul borom tabaraka taala njortul ku gëmul yalla luñ doon wax yaquluna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen inna al amra mbir ni kulluhu mep lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ni ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ni ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir ni shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bo xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba duñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fu ñu dem ila madajihim ci seen keur yu ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa lañuy dé ñu dem ba fofa tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofa nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay dé barap sangam fofa ngay dem tudd fa défa kenn tan wu ci yalla tabaraka taala wali yabtali neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gay wal yumahhiza ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku sel ñu xam ko lolo tax tabaraku taala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñoo di ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakalla lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alal wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mun ñu dawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytan shaytan mo len tarkislo xup len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci shaytané lu dul nit ki mu wutal shaytané ab départ bis bo gutale shaytané ab départ nak bam dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek shaytané daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayu shaytané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu na ban dugg nak da na mujj nga dugg mu genn ci tudu ci genn mu ne kon innana tazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawara ko taala ya ayyuha alladhina amanu ayyen ni gem la takunu bulal melni kalladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci waxalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ard buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñu degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne la lool dañ koy wax rek li yaj'al Allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dundal ku dund wo yimitu moy ray ku de ku de jaxare ba yalla la ray ku de sa keur yalla la ray ku dund ci keur gi yalla la ray ku mutu ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla awwala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sof lay mas nim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka bu lonk aw muttum wala in qutiltum watna na bu len rayon fi sabilillahi ci yoonu yalla mu dur len jasi ngeen de ci yoonu yalla aw wala bok dur ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yoonu yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairu mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngoy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunt bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñepp dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu ne deena suñ ko ñoo rew yat ruga gen ñu ne deena suñ ko fetale ruga gen ñu ne deena su febare te bi ci lalam ruga gen ñu ne deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bité verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'il bi sax lazim la soko desetlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulanu rek mu dal di jeex fi'il fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi muné kon wala in muttum watna na su ngeen deewon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fang leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé né julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu bari yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gendu ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatullahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di ray seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna nnas war len ba nga xamne ñom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defat allahu akbar ker lañ mu jam defat motax yalla dal ne fa bima rahmatin min allah lint lahum ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جدوجة يلا لنت لهم غنوية غير صحابي تيدا وانا غير من دقمهم نحن نيني دف دي نيني دف دي اك نيني غلن دف دي جيكو جرف رك موتا غمانك ولو كنت فظا بوني كون كنقل درب خليف الغلب دكو وخل da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggulul leen fa'fu anhum jeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy dal na bëgg jeggal ñax itam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum jeggal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga jeggul len li ma fiqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtaan fo xalaat yi ëpp nga top fa bul def nonu dedet wasawir fi al amri moy bo len woxé waxtaan ak ñom na nga deglu seen wax rek yow ci sama bëgg nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay fa adam sok may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xamni ñepp lu ñu wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi wëru ci mom tawakkul na muy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekki wul defu dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla bala nga wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wassalamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wassalamu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi ngi bari ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mbanga teunk ko ba nopi doora wakir lu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gelem gi dem ci es batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci es waye yow bu sa gelem demé ci es yow mënoo dox fii ak ceef ngir wakirlu ala allah gis nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo faboon sa 15,000 francs bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waay jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi ngi la koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gaddu aw yetam naan 15,000 yi fi di ñu teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom ni yàlla yi sàmme kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd mi ne damay wakirlu ci yàlla déedéet kon nuuru du wakirlu ci yàlla bañ a def dara da ngaa wakirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na almutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbale waaye waxoon naa ca tàmbale ba ne leen yàlla du defal nit lu man in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbale fala xaaliba lakum kenn mu leen gañe in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbale fala xaaliba lakum kenn mu leen man yàlla ñu yàlla dimbale ku yàlla dimbale kenn mënut la na waaye wa in yaxzulkum bu leen seetaane fa man za allazi yansurukum min baadihi kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire du kenn kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont lépp luy indi alxislaan te mooy gécci yàlla seetaan la loola jar nay daw suba jar nay daw ngoon nax sori ko ndax ku yàlla seetaan ku nekk fa man za allazi yansurukum min baadi kan moo leen di dimbaleeti waaye ku yàlla dimbale ku nekk nag fala xaaliba lahu kenn du ko mën a not tubarkal wa ala allahi ci yàlla fal yatawakkal nu wéeru fal yatawakkal il muminuun ñi gëm yàlla nu ñu wéeru ci yàlla bi ñu jógee ci xare bi nag gaañee ak si madina amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam badar la woon ñu seet seet gis ñu ko ñu wër fu ne ñu ne daal la ala nabiyu axasaha ñu ne xëy na yonenti bee ko jël te alal joobeeg kag nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islaam di tuddee mooy jël yëfi jàmbur rek muy alxulool moom xulool boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi yónni benn nit mu war a dajali azakay nit ña ba mu demee bu doon tey gay misaal dëgga naan ñu jox ko 300,000 daal di yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbàjj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xaf wa ma kana lin nabiyyin bude jang war sunna di nabiyyin mune wa ma kana yelun mun ta nek li nabiyyin ci yinin ci bu meuna don an yghul ci mu jele fi jangor man nga ne ci mu sacc ab yinin ci bu sacc mukk du war mukk wa yinin du war mukk wa may yaghlul kuwar war gu melni yaati dana indi bima ghalla kalam war yawm al qiyamati bisu taxaway ba mbokki so bokke ay mbok 50000 yoyu nga na ci deme 125 def ci sa poche ni ci dele la ci def bu yawm al qiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jan kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamne def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ngir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa pos yu bu la ci def ah yati bima ghalla yawm al qiyamah nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lenen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar gërem ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj na 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugui ye du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga na ci tek 300 ya ati bima khalla yawm al khiyam bima khiyam ñu andi 300 ya nga don ba ngay wer sekere 300 yi nga jëron mbokk yi lu way men di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara ya ati bima khalla yawm al khiyam ah yawm al khiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yep la yuzlamuna kenn du len togn yawm al khiyam yalla du togn kenn nga am moyen nu treize yalla binal la 1 binal la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwan allah ngeureumu yalla mu nak koku kaman dana melik nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla jogi yom adna si nibbi yom al khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa ma jahannam wir waye may sawru jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musal bu dan ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak té ñi am du bokk ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degré la ay étape la ay djégo la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah la ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol yep lu ñuy bind su gudde li ngay fanan yep lu ñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lolu kon jarnay bayi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni biñ ci sa ndey jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil. Caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg nit ñi ngi lay filmé. Su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi. Weer woowu di filmé di ko jox muy denc. Bu yomal xiyaamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekk ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla saraayir fu maa lahu min quwwatin wala nasir mbokk lu jar naa sedd de looloo ko jar a bàyyi xel wallahu bima taamaloon ma yaamaloon basir wala wallahu basirum bima yaamaloon. Mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal mu'minina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yéen du jinne du malaak. Bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yi yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen tëskiya mu leen sellal di leen tëskiya ndax yowmal xiyaam kenn du dugg aljanna te sa tëskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha tëskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jëneen wax yàlla lay gën a ragal ci leneen ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem toog mu jàngal keneen fuk mu jàngal fukki aaya ñu dem toog ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi war a dem toog. Am na benn sahaba dafa ñëw jàngal fukki aaya fa yàlla doon waxe naan lan tanaalul birra xatta tunfiquu mimma tuhibuun ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii mu seet seet alalam lu mu ci gën a bëgg yàlla neen bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg mu seet ba mu yàgg mu ne ah léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam tool baa ngi noonu joxe naa ko fi sabilillahi ndax mu mën a dund aaya jooju naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax ne ko jërëjëf waaye nag say mbokk nga koy jox doo ma ko jox man mu daal di fa baa tool bi jox koy mbokkam ñu daal di koy séddu xoola borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam moo tax léegi alxaan ne ko fa bima rahmati minallahi linta lahum. Am na mel ni bés ci madina benn waa ju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw ba mu dëgër këm yeew ko ca gaam ga jàmbar la woon bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waa ji bi mu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko ñu yeewi ko mu ne waa ji toogal waa ji toog deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga waa ji ko doon bëgg a rey si mu ne ko ndax añ nga waa ji ne ko déedéet troisième question mooy mu ne ko noo bëgg a añe laa ko waaye xoolee borom jikko ji waay noo bëgg a añe mu ne ko cere ak soow sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow ñëw ëndil ko waa ji jaxaseel ko waa ji añ ba suur mu ne ko dugal ci diine ji waa ji ne ko loolu taxaw moo mën a jóg fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi waaye naka mu def diir bu gàtt la am démissionnaire madina ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah jikko ji baax ndoog sallallahu alayhi wa sallam ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkallah defar suñu jikko kon yàlla ne salawatullahi wasalaamu alayhi mu koy wax jullit yi ne leen muy zakkihim wa yuallimuhum kitaab wala xikmata mu di leen jàngal fiq xikma fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu war a nga teg ko fa loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq saa boo xamee ne lii farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bay li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek farata lolu moy fiq manam lolu da ngay am fiñu dege ben way ñox juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sey wajur mo gëna reey nafila tubarakallah wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jissut mu nek so ci dugge meuna andi ngagne meuna andi jadd jadd tubarakallah wa in kanu donte dañu nek min qablu mu jek la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer dute bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiq ñom ñepp tubarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna haza li nak lay meuna nekke xul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayim ayima tal yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul la dur kur fañ seen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla
0: dekk bi lendal dina tax da nga dem wut ay taxem da bu jant bu feye dekk bi lendal ñu mëna wut ay mbir ya xamni moy jema wutu jant bi ak wer wi ndax ñu mëna gisante mëna xamni ñi def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa izahum mublimun suratu yasin aya fanweer ak juróom ñaar wa dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchamsu jant bii ngeen di gis tajri day daw li mustaqarri laha jëmti saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëmti saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atajri ayna taqrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant muy fo mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ronu arsh al xadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa yawm al qiyamah mooy suñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha waaw am nañu jàng ne la ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha fii nan nga jàng si wa shamsu tajri
2: لمستقر لها بودي دا لا مستقر لها ما لا قرار لها ولا سكون واي لوي داف موي سائر ليلا ونهارا غدوب دي سي جنت باجي دم دي تخو موك يا كو دي نغي سي رات واي سا بو تدي نلاو ان ني جاكار لك موم موم جنت بي دي سن دي يقات دي جراو لو جراو يي باري باري باري جنت دي تي بوك كوم سي كينتان لا بوك تي تات ني في جنري دين في نقاري بير دين في بنت كو يات موم جنت بي واي دي جراو موك ناخ سوني بروم

nek defin ni nak taqdiru may natuk al aziz ko tedd ci fane def lu ne al alim ki xam lu ken xam jall jalaluhu wa izza kamal kon dayen wo wi mom jant bi nga xamni daf koy law ci nefin wo xamne wu nefe wala ak ci hisab bo xamni bi du doy war lolu yalla ni ko tere rek jall jalaluhu mo xam waaw nefin wo xamne kenn du yeb kërëm kërëm muy jaar fii du ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day wërañu ko Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal neena jant bi day wërañu ko ci boppam neena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye neena xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bi luñu ci alfadawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bi ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mën lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarillah li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim ñu dee sam woowu fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki ñu dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci bu ma fil fer di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de bàyyeegu la de alqamara leer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasil ay kër leer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasil ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ku ñëwit da nga wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bu ñëwee ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax
قدرناه.

0: nazila ñuy dugg far kër fanant gi xëy xanant dere xata aada ba far muuju kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banxaas alqadim bu yàgg ba wow. Wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora facc nañ ñi dafay jig rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kala urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kathir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biiruñ ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biiruñ ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege loolu tax ñi njëkk a wàññi ñoom ngi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu mujj a wàññi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dal weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alxamari billeyli loolu yàlla nee na jant bi yañuñu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sa peur nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la chance yan baxi laha an tudre kal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ñu jant bi nga xam ne ëppure suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun ñu ëppure ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàng boo ñëwee ci ñun sénégalais yegg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sam si leen bax yi laxaa am ci dëkkal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxil bi talwini nabaat loolu day indi ak yàqate day yàqe jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëcc ak luudi am guddi bëcc kese rek mu ngi daal di am te su boobaa bëcc ak kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yalla mu def tagat ak jant bi tabarakallah ne ko nak bu fi dab wer yu mukk wa wer yi dem muy dem su ki demé ki ñew tabarakallah yalla leelu guddigi it fañut sabiqun nahara di jitu de tegg guddigi fañut jitu de tegg yalla leelu yasbiqun nahara hatta yudriko man fañu tarawante ak mom guddigi ñew fi de tegg bi fekk ko fi yalla mu ne lool sañu ko wala leelu sabiqun nahara guddigi sañu fe fekk ba tegg jant bi sunu ta dag yar wi yoy ñoy yeb kenn ku ci nak yalla la nafel sa nafa bo xamni bi sama la jaar lo sama jaar rek waye ñima wo wess sama la wess lo sama la yam lo ñu def yene ñu nak da nga dama yi tabar kala ñu tambule di yew defar auto leen leen auto dag maram ya ñu fen xalé ñu bari de bi ñu tambule defar saxar leen leen saxar dag maram ya wala ñu tafa ñu fen xalé ñu bari de leen leen ak ñu def ko ñu nawal tepp mu fen xalé ñu dajé de yalla nak ñun ñim ñu fe ak ci leen muy fen xalé sa maram la sam fi yeen bakhilaha an du dagal qamar wala leen sabiqu an nahar tabarakallah na tax ñu ram ñi ñu won ay kentaan yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekk yaan wa kullu kep ci ñi mel limal wa kullu kep ci ñi mel limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falakis samaa yaa ci jaw yi asaman ci bi fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di re xajun ci suñu espace bi di suuf espace yi rek lañu xat mu di asaman motax al hazam mu ne as-sams wal qamar wan nujum fi falakin bayna as-samaa wal ard ghayru munfaqa bi shay'in walau kanat munfaqa ma jarat tabarakallah mu ne jant bi ak wer yi ak bidi yi ñu ci digënde asaman ak suuf kala wuñu fenn taxuñu fenn buñu ko leen fenn ma ñu tax fenn liñ daw kon nak ay ji suñu borom tabaraku taala mi ngi ci woné qudratuhu katanam ci doxal yi nga xamni moy yuri yi ak doxal mo xamni wu ñu fa wala nga xamni jent ba nga fa nek wer wa nga fa nek di ya nga fa ñu nek kenn ku ne do jëj ji fa nga nek di dew di sangi kale wala ki di sangi ci ata day mu ni li kulli hadd wa ilm la ya'du wala yaqsu duna kenn ku ne ñoom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayyi nga def wa kullun fi falakin yasba motax bokku na ci kiyum tan alquran bab bi ni fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jile waté ci kin la fa fi lun ku boko ben ni bindat ko dala joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya du ko xoc fa lam kaf su du patan da ngay am kaf lam fa ya du ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ni baaje ak andi ni and baab du koy jangal sax mom tan foko ben lu lay def warkal la do jile baab lu melni bi rabbi do du patay day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kën tanu yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey al nujum ne ci liggey baab bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin nga ben ko damule fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nelaw ko ne yalla neena da nga mara tagel nit nit da nga mara yak nit yi way nit ñoo wara jog di keur keur di liggey ni ay xorandom kullun fi falakin yasma suratu yasin ay min yalla da fay baye guñu re ndax won ñu moy ci am katan tabarakal wayatun dawatun lin kintan lahum nyalla ngana ko li kintan tay bi bu ñu an na ñun yalla hamalna ñun yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sabiya fil fulki ca galga al mashhun galbu fess ga lola mi le benen kintan suriyata aadam la yàlla tëfoon ca gaalum nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn. Waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def. Tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati. Waaw mu ne kon wa aayatun lahum day leen kéemtaan anna ñun yàlla xamalnaahum ñoo leen fëf fi lfulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga. Tabaraka allah mu saf leen ca ñoom yëpp. Mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war. Tabaraka allah gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashuun gaal ga mu ne dama ñu bën a laat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war. Moo tax ba àllaafira li fu ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu def li xëy maa yarkabuun. Barkaala boo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat di leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej géej ci jëri ji ak yeneen. Waaye loola foofa la tolloon. Waaye tey bu oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci ñun misli bi maa yarkabuuna. Am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génnee adduna ba am ab jiw bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi tabarkàlla. Xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. Kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee neexal ñu labal leen loolu jëgam ñu labal leen ñoom ñëpp. Yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp. Moo tax ngeen di dem lu tabarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq umjoo ji su neexoon yàlla mu labal leen. Kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fu noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag na ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkati ku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nuxriq um su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuuna tayit du ñu sañ a du ñu am kattanu xefee seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xatili li ñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sawee na wala yi demee ni ko yooyu. Maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg. Joxe ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw ñu boole leen mën a dem, fokk ngelaw am. Ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus, wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc, loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante, wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem. Yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi, mu ne sama yërmande moo leen fët yëpp. Suratu Yasin ay ñun fukk ak ñeent. Mu ne waaye bu istaaxira la nit ñu am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal, ittaqoo moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam, ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam, wa ma xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg, laalakum turxamuuna yërëm leen. Soo leen ko waxee rek mujj mooyu la, waaye jawaab bi dañ koo xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha mu'ridin, waaw mooy ca kanam tabarkal. Nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla, ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw, fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam. Te moo di lekkal suuf si ñu toy xeet gàncax judd, ñeneen nit ñi ragal leen kooku ah loolu lañu solo yàgg nañ koo gis. Mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen, nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu lañu solo. ñeneen ni guddi di génn ci biir bëccëg, bëccëg di génn ci biir guddi, la wax leen ko ñu naa ñu fa nga ne xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nungule suñu borom. Yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nungulee sa doom, ñu ne amul solo yàlla ko bëri yemandal. Ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi ko yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu firi, nga ne ah ñu amul solo. Ñu xool ak jant bi ni mu wut a jiitu weer wi, guddi gi ni ñuy tëjee ci bëccëg bi, ñun ñëpp a ngi daw, nga wax leen ko ñu naan solo. Wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw, wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen. Nee na booleen waxee loolu rek ñu gànt. Nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla. Nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla. Waaye wa maa taatihim min aayatin, amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin, lu dul mujj mooyu ko wan ko ginnaaw. Mboo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor na waar. Kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu yéeme la. Télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna, ñu génn loog nga di ko xool ci kéemtaan la bokk. Rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk. Waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot, loo ma jege-jege ci yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot, fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkal ak nga dégg ko, loolu mooy mën a am. Kon mbokk yi tabaarakalla Suratu Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fii ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaraka allahu di jotaay bi nga xamne bo moytuul mayes na jappane moy jotaayu jeexantalu wéru koor wi yalla mën ko dogal ñu ngi won ci suratul yasin amon nañ ci ñeen fukki aya ak juroom ben ci suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مني كيم تان غوم مانا واتي اك لومييني ييني امنا ньо خامني دانيو دموي رك وون كيم تان لا گيناو فوف لا ني تخوان ورا دورا سي آية نين فوك اك جيروم نيار وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين سيني برام نانا وإذا قيل لهم بنيو أخي نيويت ديال وإذا قيل لهم بنيو أخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيو أخي نيغ خمني انترك موسينيتي wisaqil lahum buñu waxe ñinga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wisaqil lahum buñu waxe ñinga xamne ñariñ lo fekke moy seeni xalat buñ leen waxe ne amfiqo joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wa alladhina kafaru ñegumul payu yalla ëlëk alladhina amanu wax ko ñegënte ne ci faqir ñu leen yeen anut'imu ndax ñun danañu jox man ko xamne law yasha'u Allah bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek loolu lañ wax dinaaw ni ngeen yalla ay joxe lu teewon mu jox leen yalla mi leen joxut loolo tax duñu leen jox rekke yalla moy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul lu deug fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ni di ni weddi suñu borom buñ len masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexon yalla mu jox ko te yalla joxuko li tax yalla xagn ko tax ñu war ko xagn ñoom loolu lañu wax ñene yeen ñi fekk ku yalla joxul ngeen koy jox yeen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañu wax yeen ñi fekk ñu yalla joxut ngeen di leen jox yeen amul leen xel ibn abbas neena ma nga daan xew ca ñu jubadi woon ca mak kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne naa wallahi la naf'al duñu ko def ku yalla ñakkal ku la bëgg jox lo am son tafsiru qurtubi ci baam kon ñu muy wax ci walu netti nit ko am ba dafal ñu lay lay bir nanal joxul ki nga ne duma ko jox ndax li tax yalla xagn ko tax ma war ko xagn ba nopi kay jox ñoñi nga jappé ko ku reer lolu ak reer fofu rek la yam motax ñom ñu japp ne nit ñi jéema joxelul ñoo reer waye ndekete yo ñom ñoo reer reer go xamni gi wër la ñu lahi len biir neneen li ngeen di joxe so alakhira ngeen ci jot wa yaquluna ñu ne mata hadha alwa'd lu ngeen di digge nan alakhira alakhira kañ la

0: dañu lay rey. Teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey. Ndeysaan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn, deful genn togn. Wa qala Musa, Musa daldi wax ci kanam Firawna ndax fi duggu deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna sooma de fexel lu fexe mi reey reey reey, sooma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu. Inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum, laquna ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabarakallah, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw, booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. Lu tax? Ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam mooy yilif papaam, yilif ko. Waaw, xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratullahi lati fatara nnaasa aleyha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax? Rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam, ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul fa lay yem. Firawna it Musa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ci ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow. Laa yu'minu bi yawmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ci la yàlla wëñi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal. Kon nag loolu la Firawna dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Musa waxe, suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Ba dem ci téere bu ñuy wax Az-Zilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko, barkaallah, mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi Firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Musa moom la jëmale ci Firawna, waxte ko gën a métti. Mu nax wax jii mu wax moom Firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp kuy wooteel yàlla. Mu nax wax Firawna jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. Mu ndax waxi Firawna ji du wax ko muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxul leen yor. Mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñi jub, ci kanam ñi dal am iman bu dal. Ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalah waltuqyan ala tawali alzaman waxtilaf almakan walqisatu qadima taarudu bayn alxin walxin. Nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek. Saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu ak mbaax jàkkaarloo ko mbew rek nga dégg wax ju mel nii. Nee na wax ji dalu xew yi mukk xissa la boo xam ne yàlla ko ne ci li dafay ñëw léeg-léeg mu dem, léeg-léeg mu ñëwaat. Moo tax yii Firawna wax ci kanam Musa loolu nee na du xew yi mukk. Tabarakallah, ca Zilal Quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun, ci biir assemblé bi nag bi député yi wate lu rey Musa, am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la. Min ali Firawna, bokk ca mbokki Firawna ya. Yaktumu imanahu, ma nga doon nëbb nag ak gëmam. Gëm na Musa moog mooma ànd moog mooma far, waaye yaktumu imanahu, mu daldi laaj ben laaj
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw
1: ayin
0: xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie ba sañlo ne yalla mo mom wala fena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki mu sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: fukki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radore tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf na ko mangi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugul fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñu ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi mbir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبتي دون بو إيمانم فرعون واي بو مدرقي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kàddoom nag mëna tuta nëbbu iman ga mu daldi koy feeñal lan la wax daf ne gaa ñi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg reye waaw ma waxoon kere bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena lu surga saña bi saña bi saña sur ndeki waaw lu surga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndeki muni surna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral dul yalla gi sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakal mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mbab bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mu ne ko yow sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nango tu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamne bakara moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam mi lek sen jam yi xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor da ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wa istinzalan 'anil adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet temer ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéed wu ko ñak wuné ci alkul jëm xéed wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woohé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jibal ko xamne musrif yakkat la yalla du jibal kazzab ko xamne ki waqatu ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jibal sey mbirum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah da'u wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun fi 'azmihi ala qatl musa kazzabun fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو داك ناي جوخن بارام كون فرعون ci waxi bendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla bi jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيتيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لنجكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aw na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né mak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو جي لولو ني دي توپتو خام خام يويو لول لا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جوروم ñar خاتوم نين تيمير اك جوروم بن فوك اك بن فلاكو بوروم تيري بوبو دي البحر ياتلي بامو گنا ياتو سورة غافر aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mu ne yaqum lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bur ci kaw Musa zahirin fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mu ne lool day yomb na waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeerma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra gi ko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma uriikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma uriikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxali na wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma uriikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim ndek wax wax na deug ma uriikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yoon wu jup lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالاك نيل لا يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma uriikum illa ma ara deug la wama ahdiikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala alladhi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama tittiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya اخشى عليكم مثل عذاب ايام العذاب التي عزب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجي وون ديف بن مبولو ناخ فاس ييني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين غيس لا د بي قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوح يا وعاد اك نيتي عاد يا وثمود اك نيتي ثمود يا والذين من بعدهم اك ني نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دال موي كين كوتي ني ñewon ci nox bañu ñaké déggal nox ndox len la bal ñewon ci aat bañ ko ñaké déggal suufa wal batiku ñewon ci samut nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tanama bolema ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bëggul togn lil ibadi ci jamm yi yalla bëggul togn ken kuy togn ku nekkit jeppina la وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ يالا ايت دو مبغال كين كو يورل بكار بو تخ ني لي مبغال اسامخسري من ان تدميرهم كان عدلا رخيصا لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل ختم تيمير اك نيار فوك اك djurom net asamakh chéri mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugal len nit ñi ay terelin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamni yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawma tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura wa muni bisub bobe de tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bisub ngeen di woné du moyu mudbiri na woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngén am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñu né innal kufara idha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajid al-malaika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musal limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu al-akhira suñu degge ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngayena sanku waye fa moy yudlillahu ku yalla sank fama lahu min haat dutu am kula jibal lol nak bu ñaan ko yalla sank waxen la
3: jangale riba
2: ndax manu tek
3: yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoom nimuy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytan shadd

jël ñaar ya mu jël benn. Bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal. Wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc. Li nga am ci bénéfice ñu siddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn. Dagan na it nga ñëw mu ne laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal. Li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo perte teg soo pertul teg. Bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100000 yi indi woo ko moom it dañuy calculé seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi. Waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay. Moo tax l'islam tabarkalla système économique am dox. Waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba arab na rek dafa doyut. Boo ne waa ji lii arab na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na. Waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu ca sa kan. Yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci loolu toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi. Ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 la ñu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tubarkàlla. Xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk. yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bayi riba fa lakum yéene moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu ñu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tazlimuuna te kenn du leen tooñ. Maanaam yow mi lebalewoon 300000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga jégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko. mu ne ñooñu mooy ñu tuub. wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zou usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50000 nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee amul lu mu la fay nga ko ah bu février deeyee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu. wayin kaana su fekkee dafa nekk ki nga lebal zou usratin di borom ak jafeñal fa nasiratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal. ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay. dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème. wa an tasaddaqu bu ngeen xamoon nag baale xayrun lakum moo gën ci yéen baale bor yàlla nee na moo gën na moo gën a jëfar. waa jàmmale bor ba mu yàgg mu jafe nga ne ko baal naa la yàlla nee na looloo gën a ti nag. moo tax yore bor tax na l'islam jullit ajjuma mu la koy baal su fekkee ne boo demee gis ko nga ameel bor. da ngaa def benn waay 300 te su ajjuma jote boo julli si mu ne am sama 300 te amoo 300 islam da la toogal noppu mbaa nga dem jumaa jëli ndaw la gis. bu fekkee jëm na jàkk dong nga nekk ci dëkk ba nag sañ nga bañ a julli ci. in kuntum taalamuuna bu ngeen amoon xam-xam da ngeen xam ne saraxe bor bi moo gën moos topp waa ji. wattaqullah wala wattaqu yowman mu la de wattaqu yowman ragal leen bis boo xam ne turjaawuna fii ci lañ leen di delloo ilallahi jëme ci yàlla. wattaqu yowman turjaawuna fii ilallah aay ji moo njëkk waat moo mujj waat ci alquran. wattaqu yowman turjaawuna fii ilallah da ngeen ragal bis bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bis bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bis boo yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwaffaa
ginaaw gam ngeen xamne bis na fay

mujrimone ñoy kon mustaziune yi ñoo bokk taxaway ñom ñep te yoonte bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sawet mala du yow waye waqad khalad wayna sunnatul awwalina doxali ñu ñeppign fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi walaw fatahna alayhim sunu len ubbilon baban ak buntu minas samaa'i bu joge asman fazallu ñuy yenn ya'ruduna fihi bi yeg ko ñew xey di yeg di wacc di yeg di wacc di yeg di wacc ba dent bi sopp la xalu dañu na wax ni ah innama li fi nek rek zikran absaruna dañu gëlemal suñu bëdi loolu lañu wax du tax sax ñu gëm lañu gis ci asaman sa dañu naan innama zikran absaruna suñu gis ci lañu gëlemal rek waye ñu tok ci suuf ba tay ya salaam moy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dede lesrin fo naxnu ñun xawmu nit lañ ñoo xamne mashhurun dañ ñoo njabar ñu ne yoonte yi daf leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su baba du non motax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikun yas'udun fi tilka al ma'ari wa yanhurun ila malakuti llahi ta'ala wa qudratihi wa sultani وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تجكب فك جرم نيانت تختم تيمير الجرم بنفكو أك جرم نيانت منه bu len yalla ubbilon ñom mushrikoone yi yegu kay ci asamante ay escalier ñi yeg di dem ak ñew di xol momelu yalla gi tabaarak wa ta'ala di xol kattum yalla gi tabaarak wa ta'ala di xol na malaaka ye jaamo yalla ak titane ñi am ci yalla du te ñu sikki sakka ca lañ gis daal ni fittu tud ci naaji wa lank kim tani yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni weru wa xarwa lu melni alquran yi nga xamne jinne ye nit ñi munu ñu andi lu melni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru alfaqr arrazi bu nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal ولقد جعلنا دفنا في السماء اسمان شي بروجان اي دندن ولقد جعلنا دفنا في السماء اسمان شي نغندي فين بروجان اي دندن فكي بن بن اك ñar wer li ci fanan par ben su len jeexale at mu jeex lol lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dagalu jang ko degalut ndax gisane gem ko degalut jang ko degalut mi ngi macc tan jëm ci ay mu ñoom te it du ñepp ca wara nek ndax yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang ngeen ca suufa suuf ci alquran was-samaa'i dhaati al-buruj wa yawmul ma'ud ñom buruj yoy fuk lañu ak ñaar dañu koy lim dana bu ci nekk ñu ci wër sangam lay tambali jox ci wër sangam ku jubbu ci digënté bi tay nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yi ci nekk lu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman sin lin nazirin ci ñuko xol asaman sangi ni rafet lol leg leg ni sen ko mu bleu leg leg ni sen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko dul xol nak do fet ci yow tabarakallah batay lin nazirin ni nga xamne def nañu walu ar nazirin moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën naa xool loo xam ne

0: leer la te mom ñepul ko aare su baba du xam rafetaay li ñi xol bari wa nit ñi xol min min lu melni tablu yi nit ñi defar leen nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye am na waji jume mom ñi xam li aar man na ñu jëm ko ci prix bu xéra xéra xéer ndax mom xol katu aar la asaman ci nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najiruna yi moy xol katu aar yi te xam lan moy aar yalla na وحفظناها نواتكم من القران من كل شيطان كي بوب شيطان رجيم شيطان بو خامي رجيم لا كونو داخلا تيرمند يالا سبحانه وتعالى الا مدد من استرخ كو خامي دا فاي فك اسمع دغ تيرم نكو من واي تيول امنا تي شيطان كو خامي داي فك تي خبار اسمان يي فاتبعه متفتل كو دامي داو shihabun abdum mubin bu leer lolu moy la modi asaman mu jete ni yoni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam shaytani ndumay jinni dañu daan dem ba ca asaman di deglu yefay xew la nga xamne moy xew bu ko degge ni xew fi ba dewe nak dewen jeer bu ko assemble ba wate fofé mu jelete nak ay xibar ñom ñew nak tasare ko jox ko gisane kay buhaba kat yi ak ñooñu ñoom ñokoy yore bi ñu yonne alayhi salatu wassalam nak jinne yi ku essayer ci bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko garder légui wa hafiznaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinne di ñëw ci rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginaaw gi waye teewu nak yalla na am ci jinne yi nak ño xamni ñoom damañu mën na poyet daal di fay sacc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yu topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju duu dëgg muy téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaaba kat yi ak gisaane kat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 mu indil ko 20 ki daan am 10 mu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaaba kat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ni du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seetee la ma wax dara bañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaaneloo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or nekku fi ku ne la jamaa nekku fi ak yéen ak yéen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene da si dëgg nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon nekkee moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu tor di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom deggal bu baax a baax li yàlla wax. def na wala xaw jaaxal naa defoon nañu fi sonay def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi ñu koy wax. wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñu koy xool xooli nu aar ñaar. wa xasif naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandeem duutoo fa jege kon cheytaani bu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasniya illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla nañ ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jël ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu. yàlla nee na wal arda suuf si madad naaha tàllal nañ ko wa alxoy naa fiiha ñu sànni ci moom suuf rawaasiya ay doj mu dëgëral ko wa ambat naa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli chey in ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo. mu ne ambat naa fi l ardi min alzuruuci wa althimaar min kulli chey in mawsuun bi misaan alxikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. wa jaxal naa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaayicha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixina di ko wërsëgal. yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëgwa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. kon mbokk yi ñuy déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala aksi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
1: bismillahi rahmani rahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal. muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in charran fa char bu ci yërmandeem dugut. yàlla nee na wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du daxonté ak liñu wax né al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day tali kon bu alquran di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dama adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñu nekké té moy téñu ndaw wowo ku neko bop waji nga nek dafa nek lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da tali ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa tali non la suuf mel ci ñun dafa reey rayay ge tax ko ni suuf da tali du ko gem waye borom xam xam yeek geustu keut yeek ñi nga xamni fofu la seen xam xam jëm ño wax ni al ardu kurawiyatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu babun joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax dalay daal jox lool ndax asaman ci so boko xolé ci nga jëm lu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndejor mel da wacc la xol sa jam moy mu mel da wacc fofu la yalla waxe wal ard madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal ard ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babul juli ndax te dahha lol lay tek mu ne kon wal ard soufi madadnaha talal nuñ ko wa alqayna nusanni fiha ci biram rawasiya ay bëj yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax gërëm gërëm bi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yi muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté mba muy rogalo mba muy moy tolo da nga gis doom adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maayisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg diggi nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maayisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maayisha lu ngeen di dunde waman ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu ñaakaaroon sa poos dong bu subaal ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk saw bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi maanaa kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn manam loolu la yàlla di jàngale foofu. da ngay gis koo xam ne kii day yor benn furga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari furga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. mu fii furga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. boo fi jógewoon tey jii dem ci kër Serigne si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am. su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. ñu ngi ci suratu Hijri aaya 2. yàlla nee na wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen, ludul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan, moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu. mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum. kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata buti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fett dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ila bi qadari maaluum. kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàcce la ay téeméer téeméer, mu ngi fii gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk, soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer, du ko ñee. ab doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. te mooy fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

bimu nettalee kon ñaari nettali yu wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni adduna li fi nekk adduna ko moom borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom waaye moom ma moomoon tool ba dégg lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla olema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ci ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu jàll yow tam ngay sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa gëlëñ su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seenu dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ati ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett li mu ne wayis fàttalikul cere ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abraxu dootuma noppalu laa abraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa ludul dama àgg majma al baxrayni fa ñaari géeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci faar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jëfk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje mbaama weesu ko su fek ci gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono ya la koy dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fecc ko waaye it nag dafa yóbbaaleb taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jàngee fa ah fa lamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Rome ak baxru Faris ca wetu penk ga ah bañ ca àggee nasiya xawtahuma tëdd ci benn bëj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xawtahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa
fastaqafa sabilahu jin wa dakki dadi jël aw yon nak fil bahri ci geejga saraba dadi saraban di dox di dem mom jën wa dal firiron nañ ko ñor na xam tabarakalla lek ci lesson mu jël rek mom dadi dekki jaar ca geejga jël ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dadi jëlon aw jël firir ko bamu bax mu dadi and ak dongom bi dadi dem fekk yalla tabaaraku ta'ala wahyu won nako neko sa bo xamne ni den wi dekkina fofé mu dekké fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni ne kan la hutu maswiya fa kharaja min al mithli wa dakhala fil bahr wa amsaka Allah jariyat al ma على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام جنو دال نيرون نكم واي بن كو فاتي فوفي مفسرون نين نين كو دوغلون تي موسما واي دا جين موسما يالا تيل كو نخمي فم جار داي نين دا غلاتي ني دغ ني كيك دغر كن جن واي ديم مو بوك تي كيم تاني يالا تبارك وتعالى ديفال موسى ngir won ko kok nga xamne mom lay xet ni gëm na fatte fa jëm wa dem falamma jaawaza bañu jalle jall ba wala jax qala musa mu qala mu dali wax mom musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu mu ne ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñu defaron mayo lek giñu defaron andiko لقد لقينا بجمنيوك من سفرنا

0: ilan noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Biizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siraati al-aziizi al-hamiid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati siraati Muhammad wala siraati kenn, ñu ngi ko jëme ci siraati al-aziizi al-hamiid, ci yoonu al-aziiz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamiid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu la ci leer, muy taxyir, muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki at ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saar doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mën a zulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la mën a zulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an, waaye ci ay leer day def ila nuur ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ard moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom? allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna al xayaata, dañuy sopp alxayaati dunyaa dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko cee sabisma bal tuxiruuna alxayaata dunyaa walaxira tu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala alaxiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunyaa, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llaahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diini alislaam wala wa yamnauna annaasa an diini alislaam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd ak ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëree, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. waye boxoo na ha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jenn yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum. waye boxoo na ha ñu di ko sakku iwajan ci jenn, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopte diine dañuy bëgg diine adopte leen. Diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadiisa, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Oulaika ñu mel nii di ko deflu ak ñeneen koy defal fi dalaalin baaciid, ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illaa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi yunitam li bayyina lahum ngir mu leeralal leen. yàlla mus ci yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk li yunni yunit bobé li yu bayna lo ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yunni yunit sérère ci ay pleuf wuta yalla du yunni ben yunit bo xamni ci bir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sawul nit di wax moy lamiñ li ngay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñoom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wala fit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yek ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mo nes ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf indi yenen lay waye fi alquran yi wax wa ma arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقعد يونت بدو أم أنت المجار دي وقت يوني يونت بدنا ننغم من نيال ننغم يوني يونت بدنا ننغم سوكرا في بيونت بقى للغنة فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex modi rek ñom ñi gege wax ja top ko wayahdi mujibal man yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex rek moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul ma yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu deg bo moy tul ñaar ak yi bokale waal nga def ñepp duñu bokale kon bu abi yonent waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu deg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiih wa amma amru alhidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadahu al muhkam su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulullahu man yasha wa yahdi mooy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yàlla ñu yàlla booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tak suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu su len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bobba nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalla na yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi seen mbokk aliun fall andak ci walu xarale wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
2: billahi rabbil alamin
1: wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin. Mbok ñi deglu ñewon nañu ci suratu Ibrahim ba amun ci ñenti aya. Suratu Ibrahim nek saru fukkelu sar ak ñent wacc Makka di jangale li sar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonti alayhi msalatu wassalam Yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ye ci aju sar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul benn yunit bu Yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni benn yunit bu dem ci ño xamne li yunit bi di wax bokut ak lañu ñe wax ñi nga yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim wara dore tay ci walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayat jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayat ndëk ji mom moy al-aziz moy al-hamid woné ci ayat ñentel ji né mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danay faral di tije ay waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bimu woné lolou kon day daldi indi nak yunus alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamni ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamni ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunitii tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunitii bi nga xamne moy yunitii yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu Ibrahim aya jurom yalla neena walaqad arsalna yablon nañu Musa njamme Musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yablon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor sañ foro ci digënté garab gaak ndoxma olaf mom dañ ñew tuddé ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lende mi ila nur jeme len ci genn leer so set lo kero biñi ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات الى النور واي موسى يالا نكو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور سو سيرلو نياري يونت يو عليه الصلاه والسلام ولا عليه ما الصلاه والسلام كي ني نكو لتخرج الناس موي صلى الله عليه وسلم كي ني نكو ان اخرج قومك موي موسى نياري ميسيون يبوك نان واي بو صلى الله عليه وسلم مو غنياتو ndax li tukhrijan nas na genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bokk aduna si yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala umumi risala. kon akhrij qawmaka jëndeel sa mbokk yi min azulamaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulamaati ila nuur. moo di ko bëgg a jóge ci lëndam yëpp kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndam ci ay lëndam yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci leer. dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax aduna si yëpp ay cax la. aduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may li naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen du mooyu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhi salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'maihi. nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rekk yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rekk yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon ak moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayaatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rekk yàlla. ñi mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu ci buru du ko yëgle, bu ko bopp yi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Amma saabir mooy sabbaar, amma saabir moom tabaarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bariwu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa akhadha minni. Maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñim bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala fàttilikul ba mu waxee, naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala fàttilikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mboqam ya ba ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatullahi alaykum, xéewal yàlla. Lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ci mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israel fit na ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke, summu
0: moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy summu
1: dañ ko tuddé poisson
0: waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunakum suu al azab
1: nga ne ko nun len dan def
0: mu ne wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak bu ne won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna fa muy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahiyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ko am dom ji goor dal fir'auna ray ko am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñu ñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len doli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewlu junni boko sante dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu
1: sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra.
2: Yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee ci es ñaari saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca yàgg ca. Asaawi mu ne wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalayn jukib ñentel xatum jurum fuk ak ñent. Noonu la ko asaawi waxe. Mu ne mujrimoni li ci jibli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarakalla indil leen mujrimoni yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daan leen di boole ñoom mu jur mën a yëpp daan leen dugal fii jëhannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun xis leen moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif teyit jëriñul dara. Xis leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa Maliku yow Malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn, ñooña seen njiit mooy Malik. Ñu ne ko yaa Malik, mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa Maliku malaakam dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu. Miila Muqtasar Ibn Kathir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa Maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rabb pikir la xotti sa biir dag da sa fu ne tabarakallah ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne ya maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee. Qaala malik moomee ne leen innakum yéen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Malaaka mi ne ko laqad jinaakum, indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi karihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Karihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Karihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko, ngeen ne ah dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk waaye

0: xamne mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim ta xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digënt asaman ak suuf moko mom kon momom binde fi ndax ci digënt asaban ak suuf ci le binde fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu saati xam xamu bes pen ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ñuy dello goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi dello sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu dello lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi ta du yalla kenn yilifu ca ash-shafa'ata ram kenn yilifu ca ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni ash-shafa' mudakhku illa man shahida bil haqq musakhal ko motax kon ramu amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bagn lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi isni wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf bax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nu du yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar waqilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa indahu ilmu sa'a wa khilihi ñu ne am na ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi wat na ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haula hinni qawm nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haula hinni qawm nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñun fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal ba ñu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu dugg ak yeen inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratu dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dund li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sari wacc makka ni mom te sari wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne mo yoni yonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekk lolu la sar bi bëgg jàngalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékk lolu la sar bi bëgg jàngalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ci aju lu wayé sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim bi mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joggé ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtane na wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah على خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تاربي بو جوغي سي تام بوبو دينا وقتاني تخوايو مشركون يي بينو ام سي القران جي اك دي شيكي ساك سي اي ميرم نان يالا كو واتيك واتيو كو
1: ak li alquran di leer leer ci yow
0: ak tektal yeug yoyu
1: motax saab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tuba radhiyallahu anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar dina waxtane fir'auna ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay étage ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël nit mushriko ni nga xamni ño dekkone ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ci bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yunti bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlaki tughati al mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sar bi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leen leen judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñëpp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidika di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitab al mubin watna ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut ci def yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ku ko ko seedel moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ wala asri wal fajri walshamsi walduha walqamari yooyu yépp lenn lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca moo tax fii mu ne walkitabil mubin giñ na saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam ba noppi defuloo ko yooyu da nga koy kafaar moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo yàlla neena inna ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko wàcce nañu ko ku ñu wàcce mu ni téere bi ma doon giñ léegi inna anzalnaa hu wàccee nañu ko kañ lañ ko wàcce fuñ ko wàcce mu ne fii laylati mubaraka ci guddi gu ñu barkeel guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr yàlla ni inna anzalnaahu fii laylati lqadr wa ma adraaka ma laylatu lqadr laylatu lqadr barkeel ba tax na xayru min alfi chahr barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu waarruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga tax na salaamun hiya xatta matlai fajr saar booba saar bii moom lay feelu inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr nekk ci biir weeru koor ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nàngam tabarakallah chahru ramadan allazi unzila fii alquran moo ca nekk yàlla wàcce ko fii laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp déedéet du noonu bu ñu ne anzalnaahu wàcce nañu ko loola dafa nekk jumla alquran ji yépp la ñu wàcce kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii wàcc googu moo nekk fii laylatul qadr foofa la ko jibril doon fekk nag di ko roñ di indi màkk di ko roñ di indi màkk ba muy fukki at ak ñett lañ waroon a jàngale makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag toxul wutal foo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal di mal boppam taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique mu dem yëg ne waa taif mënuñu koo dékku seen niveau tollu ca ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am delli delu si màkkatal mu ko

0: wala bok ashaddu aqwa gëna wax ashaddu gëna tar aqwatan ci wow wa inna min al-hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jala ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci aw day ni wo xamne ndox la day balle kon doj wa dare wa inna minha amna ja lama yashaqa day wi qar fa yaxru muy genn minhu ca laju almaawu ndox amna ci daji da jaxan day xaar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën bi jàppaka naan wa inna minha amna ci daji lama yaxbitu doj wuy daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti daji bu ci nekk yaatane yëwut doj wuy ballal dex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñett yëpp banu Israël di ci def fenn xam ngeen ne daj wa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez-vous ci yow yàlla wax ko daj wi daj wi daal moo ko du mbox waaw kon Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëyjub yàlla moom lu ne sañ na ko wax yàlla yàlla na faa léegi noonu naa wax daj wii am naa fi rendez-vous mag Moussa su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax cepp daj ba mel ni pënd Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaatu bi merci yàlla ne ko nako am naa démocratie mu ne ko piir kay nañ ko yemale foofu déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane am naa te amuloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganewu ci lenn ak lu loola tuuti tuuti ak loo nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin am naa te amalu amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi damaa dama yi léeg-léeg na yow gis benn waaye muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mën law gerte yaa xina law bu mën law bi xaafil na amaa ci amalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wa hum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasara ñoom yëpp dégg nañ xibaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye li ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk waysa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ waysa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk
1: ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fondo atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werantee yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi, ndax xam ngeen ne yahud ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen ko. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a def, bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dee leen wax xam-xam bu leerut. Ah, yooloo jur xista boo dem ci alquran yahudi yi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynab bu binti Jahsh muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarkàlla. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca lépp fépp wax waaw. Fekk naa waxtaan waxa ni borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw. Ni ni société yi def ay télévision ak téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu sàt bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu it léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su faane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place bi pièce yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay, xottu boo ne ko mbëkk fii rek moom fa nga koy bàyyi, amul tëlier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunwaay def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu alladina amano qaalu amanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñu leen waxoon
2: rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee fekk nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi daje ci téere bi ngi yett yu mbir yu am solo. ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. سنبرا سبحانه وتعالى بوهم يهودي هندف موي سنيو ويتي ني واخنا بوغن ني واختان في الجلي بي بولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëwal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla yaalamu moom xam na ma yusirruuna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbimkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayinuhum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala dalim ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahudi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngay ko la seet moo tax discours lay fekk tël waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam ba tubaab fa waylun xuru mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaab dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fama ginnaaw la bu yàggee tuuti yaxuluuna ñu ànd naan haasaa téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haasa téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haasa mi ngi indilaa jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu tax benn yonent ñëw na ko du dëgg
1: legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yu ñu ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunt wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko dëgg lé dal di continuer motax ñu ak ci ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yeewu nasrani suma yaquluna hadha min indillah qalu ci jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne tos karagn yalla nga xamne tos karagn yalla ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la yalla bi samanan qalilan ay etat ak ay million ay milliard lo mana am ci amu ngeumal yalla tire bobé ko baami samana khalila ngi bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñun laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yi ñu ko ante yow ñu ñaan man nañu sax dug sawa yaakaar nañu waye in sama lim ñi am sawa loolu la yahudi wax di lañ dug sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la di genn tawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañ wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj mi ñuy xoj muru ci ka buñ la génné loon mos na tagal musman mos mi ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñëndi rek sax xoj bu tuuti bobu neena buñ ko xoje ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma ma sax ngir ka sawara mi tek da nga ma sax duna begen xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngay na gap da ngay na am indallahi fi yalla abdan ko leer ngeen xiyak falam yukhlif Allah wa'ada yalla day du fi ko leer bu fekke ne yalla mo ne ci sama ngeen dem sawar kon am ngeen sa falam yukhlif Allah wa'ada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamul waye nanda bi bislay am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljan la jëm lolu mom ci xaybu la nek kenn xam nga fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bonne fa sahaba yi dañ ya ki de am na yaaka ci mom ab ay avant ni cepp da ne fala tu sa ko an tu sako bu len fi sole ci kenn nan ci aljan ni fa illahu yuzakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won naam ben artiste bu deewon bokkon super étoile mom ñu ne ma laa jëm ma nga jëm suul nit ba nopi daa ne dugg na aljan te xam naa léegi la xew waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sa wardom ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de moo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ak ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamat samaawaati wal ard la yàlla wax li deeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nax rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku dugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nàpp xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àtte fal nga wacc maa la xaw waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom yàlla ci yàlla musal wala si na li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamil saalihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabaarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi di xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seen sikk way sa axasa fàttalikul kero ba nga xame ne wala boog axas naa fàttalikul kero ba nga xame ne jàppoon nañu mii faaxa banu israil kóllëre banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illallaha kudut yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu nañ wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yatama rafetal ci jurmi wal masakin rafetal ci miskin yi lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi usnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di joxe azaka mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mi ngi la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yëfut wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léegi leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la ngay demaat fàtti numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafi ci sa kër te du jaje ci jàkk gi nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu faate ñu leen yàlla nañ am morgo
3: buñ fa doofu de fii lañ leen jëmi
1: waliyataama rafi dal ci jirim yi jirim mooy ku bàyyam dee te mënulugul boppam kooku mooy jirim des ko war a yërëm kooku tam ñu rafi dal ci waaye nekk li ñuy rafi dal ci jirim bariwul da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyye ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam megat nga ñëw takk yaayam commencé noose arale jirim bi deflu ay ganaar ak ay ndox yu sedd ak ay ji balaa xale gannaa ko foo jëme àlla wala masakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ngi ni leen réew mi sonaleet nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu yore te nañ leen bu leen yalwaan ci ne buñ la fekk nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la waaw te nag barkàlla ñëpp lañ ci dëkk kon fokk ñoom ñu dëkk waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israil wa is axasna qatilkul ba nga xam ne jàppoon nañu mithaqakum seen kolëre lan bi kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deneek mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu tam leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne suñu yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tukrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaarihim ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey ci la woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escal benn escal yoo xam ne ku njàpp ci atté bi la moom foofa ngay dem ane fan waaye nag doo fa am ñaari atté atté bi la wala xaar déedéet mbaaw yaa mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jël nga def waaye duñ la fa denc di la jox ci yéen ngay lekk di la jox journaux ngay lire di la jox malboro ngay dox di la pintiraal fa nga dëkk defal lal bu nooy non loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba niiru tëg soxla ko loolu loolu islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mu ni wa in yaatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mu leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal digal yu baax kitaab ci lenn ci téere bi

wa anzirhum yalla mune yonenti bi waan ni kuppulen fatali len yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina li ci def rek ñi melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mune li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ni ñu futante neena fi ñu ne yent bi ak ci aduna tuké noonu la tollu waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ suñu la tukaay moo ci mëtum waaye tabarakallah noonu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ.

0: والله تيلا يقضي دي أتي بالحق تكمال والله يقضي بالحق ما نظر إلي أتي ما تخ كل جوار تسيبت جوار تسلم من تلنك تسبت ووتر لنك سلم من لنك تسبت ووتر لنك سدم يتيوي بين بيتنك سني برمنا خمناكو تبودي أتي إلك دلنا أتي كدك ما تخ يوم القيامة دلنجس سني برم أجنتي لنا dëng gis lenn borom xam xam buñu atté duggal ko sawara ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana bi yow ya daan waraante ca koñ ba xana bi yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def wallahu yaqdi bil haqq wa yalla mom ma reglé at والذين ينغا خامني يدعون دني جام من دونه لنن مدد يالا لا يقضون بشيء نم دنا اكدرا والذين يعبدونهم من دون الله من الاوثان والاصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم اصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم lepp lo xamne du yalla ñukoy jaam loolu du am sañ sañu atti du ko man yalla nak inna allaha yalla nak huwa sami'u mom moy ki deug li nit ñi di waxante al basir moy ki gis seen mbir te xam ko mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu ghafiri aya ñaar fuk suratu ghafiri aya ñaar fuk yalla neen ñi may toy dimba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leneen awalam yasiru fil ard ndax dañu musta tukki fa yanzuru ni mana xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhibatu allazina njeextal ga yi nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal jam nga tukki dem ca ñoom seedi leen fa ñu dekkoon ak nañu melon te daan moy seen borom tabaraku taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ñu ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dukkuwaay mu ne kon awalam yasiru fil ard xanaa waa quraysi tukki wuñu أنا مشرك ونيتكيوني في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم نقول من الجيتون طوان كان يجيتون كدان طوان فنمجو من وين كانوا هم أشد منهم قوة من أفضل الذين ما يتوان تاي كانوا نقول من هم يجيتون أشد منهم قوة أفضل الذين يتوان تاي فأبدأ نجس نيسان كوي توان يالا تاي yalla jiss ko la upp doone fouf gën la reuy ñu ñu rob dañ ci ko tej yeb jogut pand jogut dara xew ñu ñu nagew diko toñ te yalla jël na ko mu gën la reuy upp la doone upp la katan kanu hum ashad minhum quwa ñu la upp katan kon ku faari yeddi bu ñu seeton ci ginnaw dana ñu gis ne ñu leen jitu won ñu leen upp won katan وآثارا في الأرض أبلن من دفت كوصوف أبلن جيخن تليون في باي واو مانام من في باي تأي تطا نتأي باي ونكفي من في باي تأي أتاس نتأي باي ونكفي من في باي تأي سلدار أم دولي نتأي باي ونكفي ولي كتن غاد رياي غاد أم دولي غاد يب في البنية ديسني برام tabaraka wa ta'ala fi nek ni ray na len ñoom ñep te benn ciow amut dara yëngatu wut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa ta'ala montor bi dëgg na yàlla jël na la moom day continuer di dox heure lam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su ñu ne bi nga doon falit moom bi na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu bare bare ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunettes yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo motax sunu borom tabaraku taala ñi nak kon ke amon kattan doon ko togn fam daala ñoom neena yene ñu bay xam dafa am dañu bis ci nafili buki xewaron xewal bu metti tabarkalla gay ni mi nak buru Allah bi gis ko yeerum ko dañ koy indi kërëm diko fay waaw tabarkalla laxal ko ay gañu gañom defal ko ay gomam ñaasal ko yim ko ñaasal yépp bu bukki tane legi nak sa bu ñëwé jox bukki yapp bukki di lekk ba tabarkalla japp ko lool ñuko gañu di waxé legi bi nga xamé né lekk ni ko nak dañu gis gay ñu ñëw rek daal ne ko fessel lima japp mu ne ko nak awu japp commencé bi mom tam bi gay ñu démé rek mu nat ndom magi mu yam ci mag mi rek mu japp ni ki mom legi man nako dëgg daal di nak rendal lool nak ne ko man nekuma fi di fess ay yef ak yom seen yoy bi gay ñu démé rubbi daal di ñew indi bukki bu gëna reuy bi ci kër gi fuuf daal di koy akxi rek tek ko ci kanamam daal di dem di fi ñew ko bi mu akxé ne ko defar ko tabarkalla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàngi waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeb am solo gi mu am solo tax na lii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bi sunu bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amuñ kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkalla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkalla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàng yi mu leer fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa akhasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarkalla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan la yàlla shadidu li iqaabi ko tàmbugal la ko tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkalla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dente ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkalla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innallah innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shaddul iqaab ku tarambugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante xoayis ñi weddi yonent bi
1: ak firawna mayadi Musa ben la mu jang ci ne yunitu baxona ñukoy weddi andi suñu borom yaral ci ne teureul ñu yalla ci kaw suuf ci togn ci am togn ka di ni rek la bu ci nopi tuddu taxawayu ke gemon ci ñoy firawna ya te don lahi bir mbokam ya ak itam muy taxaway bo xamne taxawayu jambar la taxawayu woné sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yalla bëgg na ci li ci tombu yi nga xamne mom lañu jiblu muy ay ñaar fukk ak ñett ba ci ay ñaar fukk ak juroom ben yalla ne wa laqad arsalna yabalon nañ Musa yunus bañu wax ñamé bi ayatina ci sun ayaya wa sultan mubin joxale ko it lay yu leer addala'il alwadihat wa bil barahin albayyina adh-dhahira muy mu'jizul yadi wal 'asa ak ci tegu yoy yep wa laqad arsalna Musa yabalon nañ ñamé bi ayatina boole ko suñu mandar gaya yey wone ne mako yonni wa sultan mubin ak ci imtan yu leer bu talale loxo mu am lu xew bu sanne yalla mu am lu xew su bokke loxo mu am lu xew su ñaané mu am lu xew yu yep dal di jaaxal banu israël fan lañu yonni won Musa ila fir'auna ci fir'aun wa hamana ak haman wa qaruna ak qarun ci ñet ñi la yalla yonni won Musa fir'auna hamana qaruna ñet ñi fir'aun at-taghi al-jabbar fir'aun mo nekkon bur ba njitum rewma hamana nekkon ministre bi jitu ministre yep qaruna nekkon borom alal ja ba borom alal ja te bari lol motax bo dem ci tafsir buñ wax al-bahr wala borom xam xam buñ wax al-bahr ci tirem mune wa qassa qaruna wa hamana bi dhikri لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون ولما تي البحر المحيط جيكب جروم نيار قتم ينتي من أك جروم فك أك جروم نيانت تلك اسم برام تبارك وتعالى وخ ما يلان يوني موسى تفرعون تهمان تقارون فرعون نت تربم فلوة مصر ب ni ni histoire bayyam don def ku tok misra fofu tuddu fir'auna motax ba legi xewegul nak equipe ba fa nek fir'auna la tuddu hamana it nomba tank la fa won qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu daldi wax ni Musa mi sahirun jabar kat la kaddab waqtat lu dul deug lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kaddab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga nak seet wi ngay sanni muy nek jan sa nga ko bi ngay bok muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek nga kaddab nak al kadd muy wax ju dul deug ñu nako nak yow yemo ci sax kazib yemo ci kazib dang ko wel su kaddab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñu lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha waaw min al sahir kazzab suratu ghafir aya ñaar fu ka fiñ falamma ja'ahum bam lan andile bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu domi mbolem ñi ko gëm waaw dékkere bobu lañu génné mbir moom lañu génné yobbu ko assemblée nationale ñu wacce ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa andak mom dom ju gor jum amati na de loolu la ñu leen tëralal ñoom ñëpp. rey leen doomi ñi nga xam ne aamano gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji. ku yedd Moussa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi. ñu tàmbali nag ndeysaan booleetuñ leen ca réew ma. nga gëm Moussa ànd ak Moussa, nga gëm yàlla ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. lu tax? ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax. lu métti la, lu métti la. yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut, yow léegi bokkatoo ci. tabarkallah. tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon. jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, dangay def ni ñàpp def yaramu neen. jigéen ji toog këram di baleel yaayam ak a fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkallah, lu ko mooy bokkatoo ci xel yi. uqtulu abna alladina amanu maahu tabarkallah. jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo la ñuy solo. waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum di fi bàyyi jigéen, faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi. loolu la firaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk. moo tax mu daal di tëral loolu. uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu leen di jëfandiko. ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga, ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. ba ñu yónnee Moussa mu lott ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firaawna, politigu Moussa man ko, ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu. ak itam ñi gëm Moussa bu ñu yokku, ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. loolu nag Firaaw na tëral. yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. lu mel ni mott yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekkale. kon Firaawna dafa demoon ba lort ci politigu nan lay gàllankoore Moussa, tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey. gis nga, waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi. booba mooy gu njëkk gi, lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne al qatlu haza wala haza al qatlu gayru al awal bukk te gu njëkk ga. kon ñaari rey rey la wa tabarkallah. yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. wa ma kaydul kaafirina, pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal, lu dul tig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut, fexe ma pexem cànkute la, donte ma def na koo layal, utal ko ay pàq, utal ko ay càbb, utal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal. al kaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran, mbaa mu jóge ci sunna, wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna. lu dul loolu rek, wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal. suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. ba yëf yamete nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa, ci raw naa ngi rey seen doom yu góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaawnu firaawnu daa di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruuni aqtulu Moussa, bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaruuni bàyyi leen ma aqtulu Moussa, ma rey Moussa, bàyyi leen ma ma reyal leen ko. waliyadcu rabbahu, na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni, waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. abu xiyaan mu ne firaawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. firaawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar, waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom. ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii, loolu moo tax mu jéem koo rey. ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal, kon nag biisu ko rey nii. yow lu tax firaawna nga bëgg a rey Moussa? waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu, man damaa ragal an yu baddila muy sappar ci diinakum seen politique bi ñu doxal. waaw ndax dafa tëraluñ politique, mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii. mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko, ndax moom partiem bii mu tëral day xeex yooyu. ne ko waaw ak lan? mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci Misra, loolu laay bañ mu yàq ko. ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey. tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: nga takal ma ko bul fa xaram nak lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola ndiaw lañ koy até amna ndaw ci yegul da amu ci ben bakkar mari man len di tam ben bakkar tubarakallah non la ko suñu borom tabaraka taala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha bu ko kiko ba'da zawji tak fate deng bu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a ni takante wat ni faylenteti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi irdi yalla su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lol way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi ci te baxna lol wa baxna lol ndeysan ndax lay li nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xam bi te lu setti way way sa talax acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégué ajalahunna sen abu ibdi bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiilen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant awwal ba sarrihuhunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'ruf ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax maqal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokko labata ah waji nak ne ko dama la teralon may la sama sœur nga toroxal ko biñu na ci yalla dama la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax ay daji jeex na waye ba legi amna sañ sañu takat lol lay wax ne fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkaat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa di am jàmm boo ko da ngay def mi rek ndeysaan faj wëcc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wëcc mu jàpp ay bi muy bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñek mbaw ci ñek rek di taxu o may yafal zalika ko defati lolu galan koor jigen ba mu ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ko ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ waaw da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara toggam daa neexut dafa bërim dox yàlla mu ne sa yoon neku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom waaw ndam li daal comme yow bëggoo mos na ceeb bi wex na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram ba xaru non la jigen ñepp non la jigen joo seen mi wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw non la yaddo goor goor seen mi wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so xam nga dan tay way ki su mata ko lolu yalla dogal dara rendi ci mënul nak dara rendi ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu wa tayna bopam kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari mëna ca neex kenn wala tattaqizu bu len jappé ayati llahi huwa yalla yuhuwa fayakay bu len di foye ay yalla moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati llahi huwa wazkuru fatlikum len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fatlikum len khawl yalla ci yeen fekk jigeen ci kër bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa kër mu melni surga su xey nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex yeen bokk lek guddi la mu lalal la fa neek tal ci waray jall sa ginaaw di la wax yu neex yor kër gi yeen yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nek ngeen ma ci sal ndax bo ci gëna ñak solo ci kër bayam sañu dem ne may la nako aw bo ci gëna ñak solo kër bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may leen ma ki ñu lay xala da wëré di ci jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay san ñu may la ko ñu moori bu sa kër yalla mu xewul yalla ko xewul yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laye celebrateur yi tabarakallah ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ci wuray ndé san son lool yalla leen yalla yow kon soxna xewul yalla la motax yalla wax bala fi ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlikul xewul yalla ngir akwa won la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu ngi ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yam dafa ne ya def ni tawakkala wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aqim wa ta alaykum ci yeen min alkitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ngeen yere jaba mu ne lolu xewul la wal hikmati fiq bi mu len di jangale lolu xewul la kon ya'idukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wattaqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yore jabar wa alimu xam len ne annallaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam lepp la xam la ngay shaq ak ndawsa lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam ma tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarakal yalla ñu ci ala jappale wa sa talaqtum sunan fatayati an-nisaa jigen fa balaghna ñu jot jégué ajale hun sen ab nga xamne ibi jangi beug jeex fala ta'duluhun bulan len galan ko an yan ki hna bani baye sayyib azwajuhun sen jeuker yelen beugat isa para daw buy dakore baynahum sen digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jeuker ji ci bopam ak gorob ak gorob lili na may fajj sa dom mo fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bëgg gël wat ci kërëm nga am ko bu fi ñak fay da day tax goor ñu ñab la ba para di xoññal ci kër gi fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kërëm dimbali ko mu del wat yow mi jëkër bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw motax waji dawo ci jabar di bana bi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek bu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan bi jiwa fay li mangom waye gis lañu ak ci rek nek ci tabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñu nuyu mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw goor gi defar re papa defar re bu ci ci li kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fafé ben yoon dox ci ñak jëfar waaw ذلك لي دال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا واليوم الاخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تفاتي نيو سا كير تي فك ني مان كو فايلي نانا باي جكرم مو فايلي فاتما بول كو گالان كور بو فكي گم كو يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر zalikum sen doxali ni nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu faxé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa adhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum illa ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko non ngeen doxale ko non ah legi la nga xate jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lol lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xale mu yu baale yalla neena wal walidatu nayyi nayyi yurdi'na nayyi nampal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yuma sëkk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñooy nampal ndigal la wal walidatu yurdana jole inshaalla ni dañoo waral nampal awladuhun wax ji yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité doom ju nampal te nampal do matut do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala soy nampal daay planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal soy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi yi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fi ngay gis regal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fi ngay gis regal parce que neen wu amul ndox buy tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax jigen Dakar ñi upp ci ñom ñi legi ci biro neuf lo koy jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci ci nampalé len sen yeen daw parce que wéen am li am la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa ñu dëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fever bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex fever yoyu té ciow si muy ñëk mëcc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko mom baax delawat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kël kum bëyel dal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fu mbeure ñu la bu soom mudul fu mbeure ñu la waaw mu téelé lekk ci sun lekk yi ñew doole mu téelé fër bu ma jara wala waaw nam bu ba ba ba ba da ci ba mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna sen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جارتيون أن يتم الرضاعة ألف كلام موي نمت جارتيون سوك بجي نمت النارية واسو نمت النارية تن نمت نمت جارتيون دو في أمو نمت دو جسر رغل تيب سو خالبي فريد lolu dan wacc dina am katanu xex affaireu reg lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu lu la yalla planifier waye bo jëlé ay doom naan jangi xex der joxna yi day xex momit naan dana genn dé affaire man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout bu amé fever jawé nak tay dal ben fever bu nek sa yaram bi bo dugalé ben xawma sir li ngeen xawma lan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural baye non rek yalla nim teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom ak gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu amna jigen ñu jël ñu xam duñu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu lu am buñu am té xéxa ba xalé jigen yi nga xamné amu guñu jëkkal ñoom buñu am do wa ala al mawludi lahu wa na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawludi lahu wa na ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizquhu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox limuy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nampal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox limuy lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox limuy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wati ndax mo meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba fere bu ci dem donc ñaar ya ko gane nako way ma so nako ci xel ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gane yow ñu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu fere nak assalamu alaykum bu fere assalamu alaykum la nga dabbu legi moy dundu xale ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul la man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu né saka lay sol ba la muy xel waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama manam ngay wurtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolou wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dama wala mawludun lahu bayit wartalahu bi waladihi ci dama ñom ñaar kenn wartalahu ci dama ci bay wartu waru ñu ko def lolu mun waye ngay waru ñu ko def lolu mun motax daggu soldu bay di jox dom degul daggu soldu bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdulam dom je rek la dabbi abdul ku fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci dile mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi deewal bu ñu koy mirage da nga am ci aral ja su fekke bayam da faatu bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa 'ala al-warisi mithlu zalika tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xalé bi am tarajun ci dakkor ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawur ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari aji ma tugu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari aji ma tugu bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu ya bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jogu ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral nax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi la jigéen ñi di wax dafalé naan damay feral nax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu na soom du du dëgg soom yu baaxul du dëgg ana wéen yi am taa wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sawdaa du it loolu dëgganut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soo moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nàmpalu rek daal yam problème benn say wéen ne gugg maa ngi def léegi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef mo ko tek bop waaw kep ko ci da mo ko tek bop sa bo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot bi lay def le moy xale bi mo lay fay ko ci ci sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soomi du ko mën jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nanguta nàmpal nga bëgg yóbb sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tastardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nàmpe ca Albadia namp soowu nit ku ñuy wax Halimatu Saadiya namp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullah boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dégg bu benn waaye waxee ne xaar rasulullah wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax am yonent bi ko waxoo la dégg su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay rag leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ma tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller

والعيون والزروع والمقام الكريم والمجالس والمناسل الحزنة نون لكو الإمام فقر تفتلي بن بار بن تا التفسير الكبير جوكي بنيار فك اك جروم نيار ختم نيار تيمر اك نيل فك اك جروم بن يالا مني وا اورثناها ني فيتل دك بنك وا اورثناها ني فيتل بوفار با خوما اخرين ينين نيت ينين نيت نيت ني فارو نك موسى قبطيه دادي فيتي ولا nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñe faatu tabarakallah ñepp day genn aduna di mbolamu tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyu len suuf joyu len wama kanu munzarin te ken xaru len asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaji abdul aziz ben bindukat ak ni buñu wax serigne mustapha saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakatis samawatul ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim kasamawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju baax di yégué fi sa jëf fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju baax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu baax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa du non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu té di len seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratul dukhan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacce gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin modi firawna genn aduna te aduna yegul ne firawna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu loola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum takkat mom jeexul aduna yep tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bi mu genné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara dor tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azabil muhin suñu borom tabarak wa taala bi mu ñu netlé ni mu alagi firawna agitam ñi deggalon firawna andak mom mu alagal len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaraku taala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñett xéedi wa su'ada ak ñett xé su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musal nañu bani israila
banu Israël. Banu Israël di seti Yaqub yak ya ci aju nekkon ño xamne Firawna sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafété mu jabaro fukk jooni jabar amon nako ak ñaar bu muy ray lir ya ray na ci fukk jooni lir ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom Firawna nit ñe politique bu nek jël nañ ko pexé mëna jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daldi fay feñal ben lir bu ñu wax Musa Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël mucc ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al'azabi ci mbugal ga al-muhini mbugal gu doyo diga moy mbugal gu doyo dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu goor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu Firawna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba soy kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mingi bokkon ci yakkat yi te yalla yuhibbul musrifin beggul yakkat li diko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mingi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mingi lim xéeti teranga yi mu defal banu Israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu Israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu Israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi du delu ci waat kon ay joju moy firne banu Israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gëm yalla di deglu lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat lin nas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté lool ak ki xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu Israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqi al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-manni was-salwa wa ghayriha min al-ayati al-bahira التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي ديك بنيار فك جروم نيار قاتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي ماندر دي يالا وان بنو اسرائيل يلن وان يالا كنلا بوكو نتي نام ديفون گيج
bokku na ci nir wa dan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak pitchi ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacci lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak numbuguta def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jàngé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ubbe won ci wa quraish kufaru makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len a kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek luddul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen na mëna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-duhan aya fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa ron wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malade ba daldi ré ne ko yeen yina gatt xel xana sama lal bi ma teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu ba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena dal kenn mu ñu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin yene ne dekk amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalu rek dekk amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ñoo gën am wala bok khawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlu saba mulukul yaman ay nit lañ won ñu xamni ñu am katan lañ won ti am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh bëgge jaar fi ak kufaru makk yalla ne len mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mun ak kufaru makk yi di ma wedd khayrun ño gën am wala bo qawm tubba nit tubba ya len gën bi maana ndax ñom ñoo ëpp katan wala nit tubba ya ñu len ëpp katan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon len lo nek wala zina min qablihim ak ñi len jittoon bo xamé ne nga wax deug yalla mbi ni tuba ya ñu ëpp doole ëpp katan yalla mu ne ehlek naam ñoña nak alak na len am wala bo qawm tuba ni tuba ya len gën bi maana ndax ñom ñu ëpp katan

le nit tuba ya ñu leen ëpp katan nit tuba ya tuba ñoni day ñu ëppoon alal ëppoon leen lu nek walazina min qablihim ak ñi leen jitu won bo xamé ne nga wax deug yalla am de nit tuba ya ñu ëpp doole ëpp katan yalla mu ne ahlaknahum ñoña nak alak na leen ginaaw ñoom ma leen alak nak yeen duma ta wax ngo Abu Sa'ud wal murad bihi ma'ad wa Samud wa adrabahum min kulli jabbarin 'anid uli ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min ha'ula wa qad ahlakahum Allahu ma'a ma kanu 'alayhi min ghayati al-quwwa wa shiddah wa dama ci tafsir buñ wax tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena wama khalaqna as-samawati wal arda وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري اسماني والارض اكسوسي بندوما لين وما بينهما اكلي تي ديغنت بي لاعبين غير فو لعبا وعبثا لول تاخد يالا بند اسمان اك سوف دا في بند اسمان اك سوف غير لنين واي بندل اسمان اك سوف laabina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxut yalla binduko suuf su tol ni am po taxut yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxut lepp lu yalla def rek am na lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sante te lim koy sante fim ko koy sante moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil energie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf wa yalla bindul len rek laaybina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam insha Allah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo nga ci kanam suratu dukhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neena inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tuddo ko yawmul fasl ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lay takale baynal khalqi digeenti mindeef yeb yawmul qiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasl kana miqata yawm yunfaqu fis suri fata'tuna afwaja ca suratul naba bis bobu mu yawmul fasl ci lay lay takale jambar yek ñi jambaré wutoon ñuko nangulo nak ñuko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan selal inna yawmal fasli miqa

0: ahlatuhum ajma'in ñu takale ña wara dem ci keuruk ndey jor ga ak ña wara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takale len kañ li bis bobu yow mo moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yow ma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran mi ngi ni yawm moy bis bo xamne la yukhni du jariñ mawlan ben kharit an mawlan ci ben kharit shay an dara wala hum yunsaruna te ken du len dimbele buñ deme fofé di jema wut kharit fofa ken du fa am ndimbal illa mar rahimallah ludul ko yalla yeurum non la ko yonenti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharib qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet khatum fanwer ak juroom ñent jege ñala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ ñoña nak des na sant ñen ci ñom ñu ram mu ñu ci dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib juroom ñettel khatum fanwer ak juroom ñent innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yermane gi yalna ngirum jibna abbas mi fi ayaji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal malaika tafsirul kabir la wax juju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo beur yermane ba bu yamul qiyamate mu yeeram ñu mu yeeram yalla ñu ci boole suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajaratal zaqum yoor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamne garab gu naqari la am ay dig we xat amul vitamine ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajaratal zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi
1: alquran
0: moy ñamu tabarakallah
1: lek lek nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi bana le len gis ko dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga beggon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ni ko fi soow tabarakallah song ko dinañu ma sa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu dali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jasiya aya fanwe rek ñatt waxila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wolen tudde al isti'ara tamthiliya manam baye gi nit ñi baye gañ len di baye ci mbugal ga metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak faté mune waxé la ñu lan al yawma tayinnan saakum dañ leen di faté kama nasitum ni ngeen faté liqa yawmikum hasa sen dajje bisub tay bi da ngeen ko faté won daw leen ko sooralé fuñu tuddé ngeen faxa seeni nopp fuñ kabbara jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah faté lu jëm ci bis bi té kenn ku né bëd bu sét bo mësana xey ubbi sa radio déggu ñu taggé ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen faté won nak motax ñu leen faté tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawara moy seen mujju way wa ma lil zalim wa ma'waakumun nar wa ma lakum min naazirin té du ngeen am fi kenn ku leen dimbalé yalla jalla jalaluhu lolu la wax ñako doon weddi duggal leen sawa zalikum li len dugal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngayena jappe won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magyi huzwan am folklore manam am pop aya yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari andak barba wala ayja wala ayya mbassarwa gungi ko bo wacc sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla nenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna wor len ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal ne ko هل الدهر إن تار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نسيب واي بودي ما تي بير فان تسال الدنيا تبارك الله ماغا تي بري باي بغا دي وور كات لا كوكو وور دينا لا وور كوكو وور دينا لا وور واي واي وور كو بلا لا وور ولا تاغولن اي باغاس تيغا ووتي كينن kale nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñi wax al akhirah da di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni li ñew ci al qur'an ño tollo ad dunya ak al akhirah so len sété né ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami non waye so sétlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamné man la na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara besul ludul war dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri percal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun, te kenn du len yedd, kenn du sakku ci duñu sakku ku len yedd. La yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin. Isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna. Bolé goné bu la sa wajur di faral di duma, sa bo ñëwé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma, motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool, dañuy aksi rek mu tambulé duma. Suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom. Falillahi alhamdu, cant ñal na yalla wax la juray. Falillahi alhamdu, tabarkan la motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha. Falillahi alhamdu, cant ñal na yalla. Kan moy yalla? Yalla rabbis samawati moy borom asaman, wa rabbil ardi moy borom suuf, rabbil alamin moy borom binif. Fi ben bu ci nek daf ca tek rabb, rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin, ken ku nek mu tegal rabb. Wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi, muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi, muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit. Nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def. Walahul kibriya'u, ak reey yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey, wal ardi ci soufit moy fa sañu reñ. Motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar, yalla mo gëna reey. Lepp luy reey yalla rek reey, seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dara. Yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ard, motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu, ken do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu, ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu. Wa huwa al-aziz, yalla ki tedd, al-hakim yalla ki xereñ def lenn ba ñoom te nek ci. Lolu moy suratu al-jasiya, fofu la yeb nekkon sar bo xamne makka la wacc, ñen fukki aya la ak juroom, ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent, di jangale tawhid wetal yalla. Waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala, waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem, waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi, waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel, tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajliko ñaari xaj, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top. Ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dekkuy ay la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu Yaman. Da ngay deg ci alquran, wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf modi ay khur, sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom, jubluwayam ginaaw makka la wacc moy jubluwayu sar ya wacc makka, moy jangal ne yalla kenn la, moy yoni yonenti ku de da nga deg. Limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mihwaru sura al-karima
0: يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتاني كتاب بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغ فيالا ستي جوغي وقتاني خيرم ييك ني جامو خيرم ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ su joge leral sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont leen tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne nu mu gëna maggé rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la dëng tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari way juram di len saboté xeb sen diiné xeb sen iman xeb sen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinni yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci duggu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabaarakan bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mujjé ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joggé al aziz yalla mutaddimi al hakim yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko woon wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nekk bu ko joxagne bu ñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc al qur'an ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu as samawati asmansi wal ardi ak sufsi وما بينهما اكل سي سين ديغنتي الا بالحق ندل سي فول مانام امبو تخود يالا بن اسمان اك سوف بن كو ليت واجل مسما اك اب بو خاني بو نيوي
1: asamaan dajjeeku, suuf dajjeeku, li ci diggante bi jóg fi. Ñu demee sa sam si ku wirat, loolu lañ fay jàngale. Maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind. Waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jéem a wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw benn feebar la buy dal nit. Tabarkalla saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu duufu naftaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rekk moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga siyoon ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccu ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga siyoon ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jàlla jëlaalu. Walasina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul Ahqaf aaya 3. Xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma, maa tadduuna lii ngeen di jaamu min duun laay tudd yàlla, aruni wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla, lan lañ ci bind. Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am luñ jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja. Loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee al-bahr, day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji, ma nga leen cay tuutal. Tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul Ahqaf aaya 4. Yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer, mimman yad'u, ci ki nga xam ne day jaam, min duunillahi, leneen lu dul yàlla, man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati. Yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu, man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati, ba baa yawmil qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati. Wa hum, ñoom sax la ñuy jaamu, ghafiluuna an du'aihim,
0: dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaam ghafiluna an du'aihim wa hum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñ ne ñi ngi leen di jaam di defal bant lum yegut tabarakallah di defal khirim lum yegut wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daal di wedd ne jaamu ñu len woon ndax ku dem al-akhira tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daal di dugg motax dañuy ag rek wedd ne jaamu ñu won dara ci kaw suuf waysatullah alayhim buñ jangé ci ñoom ayatuna suñu ayi baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañu ko jangé ñu dégg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal qur'an di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex dañuy soppi ko ak dañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisine fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mësa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
2: qalid ta'lubul haybatu fi adabin wa yasiru 'ala ad-dabr ar-rashid qul inni bil qur'an wa bil iman wa bil qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: alhamdulilahi rabil alamin suñu borom tabaraka wa taala ci suratul ahqaf aya juróom ñaar qala alladhina kafaru lilhaqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ne iftarahu yonenti bi mo sos alquran qul lool mom na nga len tontene in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen loolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi do la alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaraku taala dina xam lamu xek ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sin digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah haji bi saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen neena ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla neena qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nakuma yonent bi yalla ñeek yoni nekuma yonent bi yalla ñeek yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lol la ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoni na ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bi yonent ni ñoom. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri xawma it ma yuf'alu bi.
1: Ndax yàlla bi may bind, ma leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi, te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen. Bi yàlla yi bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. Tabarkallah, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaan kat yeeg yi ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. Moo tax mu ne laa jarama amul werante ne anna ma tadcuuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu daawatun fi dunia, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira kenn warta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko tabarkàlla. Mu ne benn ngub wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. Wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. Mu ne loolu rajulul min ali firawna moo koy wax ba tey. Waaw, ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko, sàng ko, jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk.

inna ila rabbika ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mo leen ñaar ngun wa anna tayd amul werantene al mushrifin yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim teji wa xam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yakkat yépp kum ashabun nar mushrifuna yi mushrifuna yi moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu bari bari yakku yakku alal yakku am am yakku kom kom yakku politique ñoo ñoy mushrifuna yi mufsiduna yi nak ñoy ñi yakku jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett waji mo le fa zakuruna da ngeen massa fatlikou ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen massa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'aun yaktumu imanuhu waxon nañu ko fa zakuruna ma aqulu lakum wa bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fa zakuruna ma aqulu lakum da ngeen massa tok bis di fatlikou lima len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa zatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa zatazkuruna ma aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fa zatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko mutaliun ala amali licibaadi la taxfa alayhi xaafiya min axwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yeeg yooyu ñépp la xam léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ci jël li ci poosu waaj yi dem borom poos bi mën na koo ñàkk a xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bii waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikk ci sa jë wala sa dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarkàlla inna allaha basirum bil ibad loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu te yeewi koog yeewu rekk moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawtiif yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu
سيئات ما

0: akaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko la doon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nax gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna kenn muccut mu seppike muccal ko lolu moy xarbax nax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ci lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'aun mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'aun nako wax waye ba duma ye ñewé ali fir'aun ñom ñep la yalla wacc ci seen ko soul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yidi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ku ca bañ bokku da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxé ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te kera lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yent ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme النار ميسورة يعرضون عليها دنيو لن تاي غارال دي لن تاي مسال غدوان سوبا غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا كي غايام نيغا تي بير سورا مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لكي تكتل موي اجي تيغي modi fi nak firaw nak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gu amagul saldu fayeguñ ko waye ñu koy tambalé masal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yi bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosé yu naqar ya quduwan wa ashiya su xey moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xey moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha khuduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu masal len su ngon ñu masal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sam nga ci la bok wa penchum dakar sam nga ci la bok pencum Dakar marché aslem 5 ci la bok pencum Dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini ki yoy kon yoy ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé penc man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ne day penc yu ndaw yawmul qiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kanyi demut abdoulaye sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag meul yalla wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax penc mom moy gëna xumbu penc yi bes bu penc momé taxawé nak yalla mu dina wax li adkhilu al fir'aun ashad al adab adkhilu dugal len al fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al adab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la al qur'an wax adkhilu al fir'aun ashad al adab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabarak wa taala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccio ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gi ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimone ni ñoom fekk ko kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nek fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wonane mom moy ku am katan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wëtal seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana werante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak ndaysan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni khulu nara dox sen digante ñom ñay group yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon doole leysan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole gag ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ca doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantan limuy neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wour ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam nga ya ko man waye limi niw new doole du jël new doolem gogu rek bëgg na ah mom ëpp doole daali tok daf lay song ci new doolem nga fas yene jogi ci ak new doole motax ak new doole gi ustene rek luñ wax rek nga ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li suko jéxalé mu jéx yalla néna lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lool nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole réeré lu ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñeen néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñu ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waddalaal, yéen lañ doon topp. Lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara, yéen ñu ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndey sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha, ñu ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la te fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaama ci ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, du afaa yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara, ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acc nañ dem, ñu daal di ñëw. Waqaala wax allazina fi nnaari, ña ca sawara ñëpp. Waqaala wax allazina fi nnaari, mboolem ña ca sawara, ñu daal di man koo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool motax mu tuddu turu jahannama doyi ko ci turu won ci alquran jël ci bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñew ci alquran jahannamok jahannamak yoyu te baqara limuy reereere benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daa di wax li xasanatu jahannam dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk cur biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla ca la mësal bu verte bi ni mel ni la biyeb aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel kenn ku ne boo àggee yamal xeyama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tawarkal fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal desaan boo déggoon nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am na waaw 1000 points boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne yàlla ci yàlla mësal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna ik noonu léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñee ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffifu anna mu oyafalal ñu yow man benn bés képp min al azabi ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mun ñoo génn na xaalid yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xéebu ñu nag yuqaffifu anna yow man min al azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àllaaxir wii rek doy na métti sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dene kon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool mu ngi dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu muy ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne lañ lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyafalal ñu benn bés ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daldi askanale borom bi malaaka yi daldi ci genn ñoo ku jaxle ñaari moy def lolu waaw fina so yoré sa dom ku ne xamna ne yaak sa soxna yeena bokk dom ji waye bu joy metere nga ne ko kay jël sa dom ji daldi ci genn da nga jaxle tabarkalla ku jaxle rek genn ca yamu nekkon ud'u rabbakum yaqathif 'anna yawman min al'azab suratu qadiri aya ñun fuk ak juroom ñet malaaka yi daldi laaj laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka mom du laaj intervention ci lu mu xamul malaaka ay awoka lañ yo xamne ba lañ ñu laaj jël dañuy sét sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu won ni la malaaka yi ginaaw ñi dañu bëgg ñu nek seen avocat plaider leen ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wañil ha dañu ñu laaj leen seen dossier tabarakallah qalu ñu leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat alam taku ndax dafa nekutul ta'tikum don leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati kilu leer nañ ba ngeen xamne yalla len yoni mu leer nañ ba ngeen xamne war nañ leena téré ñu leen téré xana lo xewutul qalu ñu ne bala ahakay lol kay xewon na yonne nañ leen ay yonent gi ne waaw ti mi jooni yonent ak ñaar fukk jooni yonent ak ñent jooni yonent yonne nañ ñuko ci aduna témiri junni yonent ak ñaar fukk junni yonent ak ñent junni yonent yonne nañ ñuko yonne nañ ñu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti témir ak fukk ak ñett yonne nañ ñu ay ulul azmi juroom yonne won nañ ko xamne khayru khalqillahi lañ ko don tuddé muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bam fa joggé ay ulama woot won nañ len topon ci ay sahaba ak salafu salih lool yépp amon na rek malaaka yi jéppilé ndax dossier bi kenn mu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat biñu waxe liñ wax xalu ñu len bala ahkay wax liñ wax qalu malaakai ni len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaider ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awkay bop ndax yeen kenn mu leena leel loolu lañ ci degene ak yoonte kenn du ko moy yonent kenn du ko may alquran neen
1: xamul ko labbi kon yonent bi nak du ko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabul shadid motax ben bis ma sina ñew ci neet sun yaay zainab bint jass da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na soxna sa ne ko lu xew lu xew mu ne ko yaa jooj ak maa jooj ak ubbinantul tal ni diggante sama ñaari baaram yi soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir yonent bi ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàlla yi mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñépp lay boole mbugal kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nazirun nuzul waratikat lakum nyelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di beug tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko ci seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko ci seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam asalkum ala zalika jaalan fatatahimuna ni wa tazunnu anni innama daawtukum ilattibaai limalin akhuzuhu minkum lolou non la ko tabari wax ci jikib ñaar fukk ak ñaar xatum juroom ñaar fukk ak ben manam li yonenti bi di wote du ci laaj ak pay nax ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene limuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kay yi jox ko mu yéxal kay yi nga jëk ci xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kay yi lolé mu joxé alquran non na fawu lakum amun nga sañ sañu mu signé le kay bi nga yob xaaliss bi mu yëkëti ci sa pons nak jox ko yow dina ci am bakkar yow mom mako jël dina ci am bakkar bu dé génn way lañu tek ko fenn né ko auto bu la rombu bu né nga taxawal xol ba xam lim yor ëppuna am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal yëkëti ci wëccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala 100 yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhirah yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñiko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak nafa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajr fa huwa san sañu jot ci diini ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yow nako ñu ci nekk ci barab di fa liggéey wala yoyu fayam day joge ci société boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poste waji ñew ci mom bo jange ay ji dalay wone lolu dagal surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu yi ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tey ci ay ñun fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bil haqqi allamul ghuyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama borom yaqsifu mooy sànni bil haqqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allamul ghuyub yalla bi nga xamni mo xam kumpa deug ak tiaxan ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj toj ni ko dan na nen toj ni ko dan waxe nan wol jur nen la dom doj la waye deug it deug la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fa ci yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan daldi nax say nañ ko don jangé وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل نلن جاء الحق دق دقنا وما يبدئ دوت فين مك الباطل جاهل
2: deug ci dikke way way tiaxan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala 'awd war ci te feñ muk mom tiaxan deug dik na nañu bayyi tiaxan te topi deug bu ñepp tepp deug am ngeureum suñu borom te itam tiaxan dal dina xay dootu am fu mu nek ke ko jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam dal di yaq ci borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defé tiaxan dal di sanku wama yu'idu tudutu delu ci muk wama yubdiul batil tiaxan bu feñ wama yu'idu tudutu delu ci kon nak deug nga nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dal di tok toye barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'idu tudutu surat saba ay ñen fuk ak juroom ñent qul lan nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jadal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du téré mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne matuma innala ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yonene doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam bi def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui sooréré du waji la tektal yoonam neku ci mom bu fekke ne ku meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen sooréré yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal fi nga wara jaar wayni tadaytu suma jugge nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom dama sama borom di dey dal ca la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joge wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nang te ma ngay joge fenen fa suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré lañu jangalé ak ñub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar nga abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما tafsir Abu Saoud jukki ñentel xatum ñaari témèr ak fanwer ak joom mune yalla xamna waxi ci juk xamna waxi ci reer xamna jëfi ci juk xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jëmu neub la lay def soko don jëmu neub yit suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qarib walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña dan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu ba ñu ne ayna almasar dañu tan kala la wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw wo xeso ñu japp len bañuy jema raw min makanin qarib ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la ben ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokk ci li la toré sa borom ak li nga jégé sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñu yal sam so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon sun borom mune ni wala tara isfazu fala fauta o gozo ni japp len makani qareeb ci barab bu tege sore bu dañu len jappé ndaysan seen ci reed di lox barkal ñi ci seen yar nga di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne di nga dan def ci aduna suñu borom dal la ko tere top sa bakkan taxon nga na ca barkal la top sa xaan taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara ngi ni barkal la di bëgg ci dougal ñi may ngay seen ni tay dougal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gem nañu alquran legi day gem nañu yalla waaw amanna bihi gem nañu legi biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañu alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa bil ta'i qabla kutti bañ waxé ni dem ba al-akhirah do indi gëm nga xamné légui gëm du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gëm gogu du jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am ci tégué kon doon jëf yalla yi diglé ay yami téré jëm yomul xiyam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay légui gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nakhlani amé at-tanawus jottaliku gëm ga jot lok ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñi ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawalahu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukki juroom ñaar katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak ñet wa qalu inna amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan na nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makan ba'id wa hada kafaru bihi tiyadi won nagn ko min qablu lujitu tay yadi won nagn al-quran ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ko weddi won al-quran tay ji ñi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi weddi won nagn ko min qablu lujitu tay wa yaqsifuna bil ghaib wa yaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaib ci kumpa min makan ba'id nek na ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fil umur al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëfuk yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ñoo taxon nga muñu ko won wa yaqsifuna bil ghaibi ñi sanni ci kump manam ñi wax ay waxi ñort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon su bi nekké al-akhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna al-akhir da sori min makanin ba'id bañ nekké al-akhir di yotu ñub iman yalla ne wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhir sori wa yaqsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhir ni len aduna sori ba'id gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na len al-akhir sori fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssagut ndax lim len sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainakum ñu doxali seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté lola ñu done bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna legi nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljanna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñaan ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fu'ila bi asyaa'ihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeetu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ni li jibna wala li jibul lolu mo donan suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay bu nek jom benel bu mom madina la wacc ñu wacc gina bi suratu luqman wacce mom saba ngi nek fan wéri ay at ñent fa fanwere lu sar kon ak ñent nek jurum fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wëtu gu yalla wëtu saxal gëm dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leral traité ko mu defon ko ci ñenti tombe wala juroomi tombe tombe bu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magalé ak ni yalla magge yalla mi nga xamné mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tertal yi gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiya bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi al-akhirah di weddi dekk ginaaw de al-qur'an digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci na len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jangnu ñettelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti rasul ba'du rusul dali li tuddu daawud ali salam dali tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daawud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushrikoone li ñuy jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leral leer ci luy woné né moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent la yoo mel tamb bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu woné di wo mushrikoone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu nonu ñu ko tudde won saba daqsatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalul leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal loolu mo nekkoon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanweeral sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom saar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fek moma mi ngi dox mom saar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te saar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gën a am solo di risala yunus bi sallallahu alayhi wasallam te mooy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhi salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut
0: ak itam lamboo makaarimul akhlaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeefi moom mi nga xam ne fatara al akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan. Dadi indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf mel nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarakaalla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg doj yi, yii nekk yu weex, yii doj nekk yu ñuul, yii doj nekk yu xonq, te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati al wahidi al qahar. Leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet wi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu. Assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xelam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf al muqassir al muhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah. Juróomeelu tomb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm, sikk yi ne ci jaamu doj, sikk yi ne ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilala ala al ibdaai wal ixtiraai wal ijaadi la ala misalin saabiq walima fiihi min altaswir aldaqiq. Maanaam baatu faatir li ci nekk ci wàllu tagg ak rafetaay
2: motax yalla tambule ko ci ndax limuy tek ci moy ki fess lo xamne gisiwuko fenn motax nenañu sahaba yi bi baddu wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol téngaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka

bok ci niñ ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazila mom amul bismillahir rahmanir rahim yeen benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim moy ci tour yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne dañ koy def ci waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejeuf sa jerejeuf jojje na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sant motax leg leg nir metti ci nit nit jaara ca sant yalla ba nopi cante gogu ah yow ci sa bop yow mi nir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdulillah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdulillah do deliko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba naan ca deret ja daadi ni alhamdulillah yow mi xañu wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna aduna yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid lool al mutanabbi wax shaayir bobu kon nak alhamdulillah yaatuna lool ak ñaan la gu gëna reey ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al ustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliwu sow ko ne firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yoonte bi neena moy ñaan ji gëna reey mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jëkk ba weer tabaski wi dugg nga daje ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit mu jël tabarkàlla suñu xarit boobu Serigne Salihu Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndollan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albarba wii day firi fatiri samawati l ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba dema ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee dàq ci gis mu ne yàlla kon fatiri samawati mooy ki sos asamaan wala ardi ak suuf nit ñi ñu si ëpp dinañuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def ba tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral

0: suñu neegi asamaan di ko defaral suuf ndax mën a ne ci biir. yàlla nag asamaan gisu fi woon lu jiitu asamaan, suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf, te moo leen def ñoom ñaar. kan mooy yàlla? yàlla jaacilil malaa'ikati rusula, mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw. foo leen fekk ñu ngi liggéey. wasaa'id bayn allahi wa anbiyaayihi li tabliqihim awaamir allah. ibnu ljawsi mu ne yursiluhum ila al anbiya wa ila ma shaa min al umur. noonu la ko ibnu ljawsi ca zaadul masir jukkib juróom benn noonu la ko foxe xatum ñeent téeméer ak juróom ñaar ko ñett. mu ne kon jaacilil malaa'ikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan, ñu nekk ay ndaw, ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu. uli ajniha, di boroomi laaf. malaaka yi yépp dañoo am ay laaf. masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf la ñoom, wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf la ñoom, wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf la ñoom. loolu ci malaaka yi mun lañu mel. su ko defee yaarujuna biha ila samaa yi, di ko rañaane di jëm asamaan. malaaka yi ñoom duñu leen gis ñun, waaye ñoom dañ ñuy gis. moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis. ni safoor di ragale police bi koy gis, ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi, mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon, noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku. wala nga ñëw ci fa bi benn bu bii tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk, ni ngay teggee sa tànk. yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox. kii leen gëm ko ne buy bëgg a def lu ñuy tere, xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind. buy bëgg a wax lu ñuy tere, xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax. loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala. ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo. jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk, yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk. nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaayeeg këyit, bii nekk sa càmmoñ yor bindukaayeeg këyit, war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so. moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi. waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film. moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi, gëm ne ñi ngi fi, def lu bon du leen yomb. moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul, lu ne nag sañ nañ ko, fa leen daañ fa dugg. lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa. waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu, yow la gaa yi laaj piyees, waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyees. tabarkàlla te nag ñu ngi ànd ak yow, kenn du leen laaj piyees. ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey. te waa ji taxaw ji la laaj piyees moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom. yàlla jaacilil malaa'ikati mooy ki def malaaka yi rusulan, ñu di ay ndaw, uli ajniha, di boroomi laaf, masna ñaar ñaar, wa salaasa ñett ñett, wa rubaa wala ñeent ñeent. yazidu fil xalqi, yàlla mooy dolli ci bënd ga nag bind ga maayachaaw lu ko neex. naa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu Fatir. yazidu fil xalqi maayachaa. كيف يشاء من دخامة الأجسام وتفاوت الأشكال وتعدد الأجنحة بما خينا نياري لاف نيتي لاف با نينتي لاف با نوبي ني موتي دولي نوكو نيه موي ملاك مي بڬ مو ري مو ريل كو ملاك مي بڬ مو ام جيم مو امال كو جيم لاف ييت بوكو نيهي مو يوكو نانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم جيسنا جبريل غودي غرانان غا te bobu mi ngi firi juroom benn téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tolli diggante penkok sow hadis bi akhrajahu muslim an ibnu sa'ud asabakh siri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benn téeméeri laaf yasidi fil khalq ma yasha kon modit bu don ci nit ñi bëti rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom mot le ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko soobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amut kenn ku mana bañ lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in khadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisee wuko fenn ak itam amut len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy maggaayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahillahu lin-nas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bodu ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewal yi amu ci len lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kam ko jemale fala mumsika laha wama yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak muusa yu mën a jóg fekk suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala muy ko kenn kenn amul kàttanu def ko ma yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sal malaan اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سو جلي بنبي دانا نيان نيان جي مو نيك تي حديث بو خاني جي مسلم نتل نكو تا تيرم بو ويرب اللهم لا مانع لما أعطيت كو جوخ كين مونو كو خاج ولا معطي لما منعت ko xañ jël mënu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd ko am cër lu mu cëru soo ko cërul munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente bi am firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakiimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu saba nu faatiri ubbi nu woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la kooko defe loolu su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu faatiri aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim ñu woon nañu ci suratu faatiri ba amoon ci ñaari aaya taxawoon ci ma yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa alazizu alxakim war a bere tey ci aayam ñett ya ayuha nnaasu uskuru nicmata llahi alaykum hal min qaaliqin gayru llah di ñaan bu baax aka rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarakallah ñu ngàmb seen téere di ànd ak si defam seen rajo ci tafsiru alquranul karim bi fi am tabarakallah yal na yàlla mën nañu suñu koor nangul leen seen koor suñu borom bi mu ubbee saar bii ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf ñuy ñaari laaf ñuy ñetti laaf ñuy ñent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ciy teg ne bépp xéwal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéwal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi ñu doora tey ci fàttaliku yàlla yi fàttali mboolem doomu aadama yi ñu ko gëm ak ñi ko gëmul ñi di góor ak ñi di góor ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag yàlla nee na yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi kon ku nite ku ne dugg nga ci biir wax jooju ku nitewut nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla ne na waxut ak yow yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi ulkuru fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla alaykum jumbaa ci ciir kenn ku nekk ñun yàlla ne na fàttalikul xéewal yim la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër boo dee surga fàttalikul xéwal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekkin yi mu ko nekk boo dee njaatige fàttalikul xéwal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéwal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu waraw barkalla bu dee doole am nañu ko ëppale ak yi demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fam
1: xéewal
0: yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yu yeeg ci xéewal yàlla la bokk xewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale ba kanam. Mu ne kon nag uzkuru ni'matallahi alaykum. Hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla. Déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla. Yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind. Amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. Beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya. Tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. Alxaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy alxalq bind gi nga xam ne moo ko bind lifi nag laa xaaliqa xayruhu taala. Moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. Yàlla yërsëgukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. Wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw. Wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. Suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabarkàllaa suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. Jamaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñu bind rek di am wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeyee. Benwaay ni boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñuy am. Benwaay ni boo xam ne wërsëgam moom tabarkàllaa ci yeneen xeet lay nekk moo tax yërsëgukum min assamaai wal ard moo tax lu mu tere bàyyi koo gën lu mu digle rek def koo gën. Yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom nag boo yàlla. Laa ilaha illa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu ahad. Ku dul moom doo yàlla moom rek mooy Allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. Bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu. Jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxiidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadalik yajibu an yufrada bil ibada wala yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent nee na wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moo la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illa huwa. Nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dig jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut waaw. Xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lam lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàllaa ba noppi ne ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw. Te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaid la ci. Waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba
2: mbolam ku ne ci kaw fofu rek di fi dundu jamm fofu yaatu ñepp nek ci jamm ak xewal loolu yalla fonk dem adam yepp buñ ko defu nagul nak sa bu wax ak ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara di hugul lima len fonk suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxul yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqale faqad kuzziba bi yagg ñu weddi rusulun ay yonent min qablikum lu jitu lu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yonni ci ay yonent yonent bu mu ma sen rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu ma sa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajju nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u ñu dello al umur bir yeb wa ila allah turja'u al umur bir yeb yalla lañ koy dello ñu la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñu la gëm yeen ñepp ci yalla ngeen di dellu subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayu annas ma waxat leen ya ayu annas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu deug la de yeen ñepp da ngeen becci yeen ñepp da ñu leen fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay gennat lool day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bu al hayatud dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do ko fi am téméré at ak fanwer bo wone ñu ko am day ci baram ko wone bila dina woré nak nga yend ci bis deej fatte sa deej nga yend ci bis deej fatte sa deej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte lu ko sa bis bobé lolé day wor la fala taqurrannakum alhayatu dunya dun aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah bar ñettiw la nga nek ci jaxlé wo da nga di mujju defé né yow do fi jox aduna rek nak né la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lén mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghrannakum bum lan war al-gharur warkat bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñew ni nit gis nga yalla lay digge muy al-akhir amut nga ne amna mu ne amna sax waye namuy deme bokut ak ñi ñu la koy waxe ndax yow do ma adam nga ci yalla du dugal do ma adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax rawa ci ne yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere ak jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci Muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor. Te itam yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa, loola moom yaa ngi ca. La yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti, loolu nag soo xëyee xëy ca, soo gonte gont ca, seetaan na la ah amul solo. Tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garawul, te fekk garaw na tabarkàlla. Mu ne inna seytaana seytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen. Inna seytaana lakum adu, seytaane seenum noon la. Fattaxisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Seytaane seen noon la. Fattaxisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Jëm ci aarifana billahi dafa daane jàng aay yi mu ne yaa ajaban liman asal muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adaawatihi. Kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di Allahu subhanahu wa taala. Mu ne yéemu naa ci kii topp Iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom. Kon nag inna seytaana seytaane lakum
3: ñu wax li lazina taqaw ña ragal yàlla ñoom ñu leen maa zaa anzala rabbukum lu seen borom wàcce. Xaaluu ñu ne xayran, lu baax lool, feesu ku yiw lool, nekkug njub, baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg. Gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiru ne lu yàlla wàcce, xaaluu dañu ne asaatirul awwaliin, ah ay léeb rek la yàlla wàcce de. Waaye ñii biñ leen laajee xaaluu ñoom dañu ne xayran, lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. Wax nañu dëgg, alquran lu baax la ci doomu aadama. Bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. Mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaag njumbala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. Alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñu nga xam ne nekkuñ ci alquran sax waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe. Ndax xam-xam yépp dajale woon na ca Espagne. Ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam wala boog di fa tàmbalee woote xam-xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam sottandiku xam-xami alquran walbatiko tibbe ca ñu tibbe ci alquran léegi lañu dem ba gaa yi tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek waaye ñoo fi rawoon. Xaaloo ñu ne xayran li lazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulaahi almuhsiniin mukafaa fi dunia bi ihsaanihi ku def lu rafet am lu rafet. Araba nee na inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa. Nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. Mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa. Mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi. Mën nga ko jëf fii dem ba Amérique nga góob ko fa. Lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. Inna aljamila wa in taala alzamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa. Mu ne kon lilazina ahsanu fi haasi dunia xasana wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënat li ñu am adduna. Wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna. Wala niama baax na daarul muttaqina kërug ñu ragal yàlla yàlla nañ fa dugg. Kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Waxoon naa léegi kërug ñu réeréelu mooy sawar waaye kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. Jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha danañ ko dugg. Bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dex ya. Tey lenn rek la ci tudd muy dex yi. Lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi. Dexug soow, dexug lem, dexuk ndox ak dexuk sangara su bukk tok suñu sangara si dex yoy nak mbok yi xolal tay ku yalla mayon fi robinet lem wala mu may la robinet soow ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagnal la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon su keur tay nga am robinet soow bo xamne bo ubbe soow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fekki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaliss bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëne di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk bi da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soso nak bokku te suñu sangara ci nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagne ndax saful sucre tabarakallah te it day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraka taala wax ñi dug aljanna nak lahum amnañu fiha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len tin bëgg ko am kazalika nimalan fa yalla neena yajzillahu la yalla fa al muttaqin ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqul ñi ragal yalla mo ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayil len rek nga seen len ñu bayyi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayil len nga seen len ñu tambale bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ni ma doon junjule gi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel ni ñu ne daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la cën ndik samp saw xel ko mo non jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé lu daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazina ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ni wayte ñele day balen malaika yu ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla leen diray fekk leen ñi ngi toy seen bop ñi nak bilen malaika yu ray ñom tayyibin ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibin yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir mëni yalla yalla tambulé ko raxas fi ndax mu bok ci tayyibuna tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalbu set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pokere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yeb neeku ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bok ci tayyibuna su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjuk dundam bu ko yalla tambale raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal di koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax boldé bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dékké bu yéek sirat ñu topati ko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jëfënama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yobbu nak ci aljanna ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu kër yor ben bol bi taqasuf lal mu dané lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mutaq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga ni juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ci moy ndab lu sutut li yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ni bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxare kañaan nay xiss bari titer yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waajangi ni amul dara way da bari titer du ko defé titre bobu nak la waji yokki li nga xamné nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamné malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaika ya ngaan leen salaamun alaykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun alaykum, udkhulul jannata, dugg leen aljanna, bima kuntum taamaluna, ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna, jàllan ci bokk, udkhulul jannata bima kuntum taamalun. Alaakhira kenn du nuyoo assalaamu alaykum, àdduna si fi la ñuy nuyoo he assalaamu alaykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yow man xiyam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm, ndax dootoo am ay mukk. Looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ja ne ko assalaamu alaykum, déedéet ndax dootuñu ñaanalante jàmm. Waaw, ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw, ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu lislaam a ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf, mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk, loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamut lu ko gën àllaaxir. moo tax bu dee ma yemoon xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dootu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm, dañu wax rek am ngeen jàmm, salaamun aleykum am ngeen jàmm, udkhulul jannata bima kuntum taamaluna. yàlla nag daa di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikoon a yaag, ña doon rëy rëy loo mustakbiru ne ak yooyu, mu ne ñooñe hal yansuruna, moo ndax dañuy xaar, wala hal yansuruna, xaaruñu, illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya, wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom. kazalika nii ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu dal, ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëylu rek bala leen dal dal leen, di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen. wa ma zalamahum llahu, yàlla tooñu leen nag, walakin waaye kanu anfusahum yaslimuna, ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ, yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ, araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu, bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi, ndax yiy métti ci nit ak a jafe. bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko, bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugalum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu tub. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam, ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag ma may am danga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahum llahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye kaanu, dañoo nekkoon anfusahum yaslimuna, di tooñ seen bopp. fa asaabahum, mu dal leen sayiaatu ma amilu, ñaawteefu la ñu doon jëf. wa xaaqa bihim, mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi, la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastaziuna, doon ko reetaan. la nga xam ne moom la ñu doon reetaan. ahaata wa nazala bihim jazaa istihzaihim wa huwa alazabu alalim fi darakaati aljahim. mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf, loola moo ñëw ñu koy añee tey. dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum, zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk, mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum. waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. wa qaala, wax allazina ashraku, ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax leen ñu ne law shaa allahu, bu neexoon yàlla maa abadna, duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin, ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñent xatum ñaar fukk juroom ben fukk ak ben te sayyid qutub bind ko day wax ne li day jeneen wax la ju bes jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy reñ ne mbaa lu ñuy teural bëkkoo teg ci masiatullahi ne lii ñuy def bu neexutun yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alxuraan moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppite bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutun duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga moo ne leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashrako ñay bokkaale law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min dunihi lu dul moom min sheyin ci dara naxnu ñun duñ ko def wala aabaawna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min dunihi duñu araamal lu yàlla araamalu min sheyin ci dara kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñi leen jiitu fa hël ala rasuli mun la wax war nabi yonent illa albalaaxul mubin lu dul jasal gu jot kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu an-nahl ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam ci tawfiqam ci man-manam yomb na ko te man na ko ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñi ànd di topp di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manquitek yu demee ni ko yooyu yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé ak itam suñu mbokk soxna Dégen tabaarakallahu soxna Gagne Siri Gueye tabaarakallahu ci wàllu xarale beeg yooyu ak itam déglu tafsir bi yàlla na yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it defar suñu mbir
4: alhamdulilah rabbil aalamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كاس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسنا ني سي كاتنا بروم بي سبحانه وتعالى ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajuma jot ci waxtu wii ñëwoon ak yéen ci suratu naxli ba agsi ci aaye fanweer ak juróom ci subhanahu wa taala di waxe kazalika faala allazina min qablihim fa hël ala rasuli illa albalaagu almubin war a doole tey ci aaye fanweer ak juróom benn ci suratu naxli ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee walaqad baasna fi kulli ummatin rasula mu di kon wéy goo xam ne tabaraka wa taala ñu ngi koy wéy di nettali teraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wone fi dars bi weesu def ne fahël ala rusuli illa albalaaxu almubin ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóoru ko lu dul jottali jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo suñ jëfee ñooy añe suñ jëfewut coono dugg leen waaye yonent moom jottali rek moo ko war du yor aw yet nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe yàlla nee na walaqad baasna yéen nee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent kaay bu mu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónnee na la yonent yónnee na xeet wu ñuy wax yahud yónnee na xeet wu ñuy wax nasaraan yónnee na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafati nnaasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yonni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yonni dekk bañ la yonni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yonni ila kaffatin nas alquran aduna ci bataay yoni bobu ñu ko yonni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim tani jamono fi nekk aduna ci yépp benn dëkk rek la ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam léegi aduna mbooloo na mbooloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewe fi waa bitim réew njëkkale koo yëpp loolu ji tekki ñu siñoo yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajalooxee ak ni mu daje wa laqad baasna yon yi nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee lam wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal wajatani bu taaxuut te ngeen mooy tandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tab yàlla moo xam xiram la moo xam leneen lu mën a doon loola mooy taaxuut des na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf lu mel ni cheytaane ci boppam taaxuut la lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka taala taaxuut la lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga lu mel ni koo xam ne kii dañu lay jaamu ngay nangu nëruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la kon taaxuut yàlla tabaraka taala def na ne ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah kon yàlla yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen mooytandiku di jaamu taaxuut yonente yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ten ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalaalatu sànkute fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hadallah wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sànkute moo yey ci ñoom fii nag bi yàlla waxee hëdaa daf ko wéer ci allah waaye bi dalaalatu ñëwee wéeruñ ko kenn xaqat alayhi dalaala mu cànkute gi wii kenn wéerowu ko boo déggee ni aaya ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal ku jub yàlla la jubal mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxuut yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan boo bëggee defe ibada yàlla may na la kàttanu def ko boo bëggee ijtinaabu taaxuut yàlla may na la kàttanu def ko bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daal di topp taaxuut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir su boobaa nag doo am lay ba demee ci si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn sayid xutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an abudullaha wajtanibu taaxuut mu ne fa haada amruhu wa haadihi iraadatuhu li ibadati fa qad shaat iraadatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiata alixtiyaar nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxuut nee na yàlla lii mooy ndigalam lii mooy nameelam ci ay jaamam mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindee fii ñu mën a waajal njub waaye mën a waajal safaanu njub waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn nga gis ko tànn ndëng jaar ca waaye gis ko tànn njub jaar ca ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fil ardi ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu doon wedd yàlla. Yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey aaqibatul mukazibin. Mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. Ndax mukazibuna yi boo jëlee ku mel ni firaaw na su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yet. Waaye sooy wax nit ba ne ko yow day Moussa nga mu dëkk su nekk boo ne nit shérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk. Waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga tabarkallah. Ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen mbir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoog salawatullahi wasalaamu alayhi muy Quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa maasara Quraysh fi aknafil ard sumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tatabiruun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg a bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub lu tax ñu jub in taxrif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. Yàlla bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku mooy yow alayhi salatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor. li nga ci yor mën nga koo defal nit li ci yàlla yor moom yàlla rek ko man. Kon al hidaya ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Kon njub ñaar la li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum googu loo xër xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha la yahdi man yudil. Genn gi nag moom yor nga ko te mooy waaraati nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax loolu moom nee na ko moom mën nga ko. wa maa lahum amuñu nag min naasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll musal. waa aqsamuu ñu gin billaahi ci yàlla ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billaahi ñu daal di gin ci yàlla jahda aymaanihim seen dëjj dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan leen gin ñu ne laa yabaafu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee loolooy ngiñ bi. ñu wedd yàlla gin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee allahu akbar ñu ne laa yabaafu llahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki. waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki. soo jàppee nag yow dangaa am wuute goo wuute ak gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt. waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bay ngooñ na ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fa kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo yooyu mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dekki. waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal cëpp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay cëpp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. maa ngi ci suratul nahl aaya fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqam bu nekk dëgg walakinna aktara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale walakinna aktara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa walnusuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhanahu wa taala. Lu tax mu ñuy dekkal lii bañ na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute. Dañuy dekkal liñ doon wuute ci adduna si, ñu naan lii mooy dëgg, ñu naan lii du dëgg, ñu naan fi lañ ko war a jaar, ñu naan waree su ko faa jaar, lan na la lekk ñu wax ko. Loolu lañ yàlla dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk. Ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg, lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ. Léegi nag ana dëgg yi yàlla na

lu xéewal ak ñi wedd xéewal chaque jëf. tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bëri ngeen sawar lool. ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus. su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara. yàlla nee na masalu lladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def. alladhina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal. nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la. ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax. fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax. fu mu yëkkatee am may ko ko rek def na lu baax. fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax. kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal. mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal doomu taal soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp loolu mooy doomu taal. doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla doomu taal boobu. bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg ndax kilo doomu taal dafa seer. ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg dafa maasaloo ba mu ko defee rek istabdat mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li ngelaw li tar lool mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg fi yow mi na aasifin ci bis bu mbooyo bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer càllmeer mooy ngelaw loolu nga xam ne day werangiku tey dem day werangiku tey dem te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ ñu ne jinney lu dul julit la buy werangikoo nday jor ñu ne jinney julit la loolu dañ ko daan takk. waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf yu baax amaluhum seen jëf yooyu lu mu bari bari lu mu rafet karamaadin mi ngi mel ni kii denc doom bii istabdat bii riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba fii yow min ci bis boo xam ne aasif bis bu càllmeer la ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom ñu ne tey la ñuy jënd doom bi ci koy jënd ñëw na waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom ñu ne quoi juróomi kilo yu doom kilo bu ne 3,000,000 yow de nar nga am xaalis fukki million ñett de war nga koo am. waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko ba ñu ñëwee daal yàlla nee na laa yaqduruuna amuñu kattanu dajale mimma kasabu ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa ala shay in ci dara
da wallahi ndeysaan mu yegg fekk cial mer la yóbbu na dumb ngelaw la ñëw buub la ca des mu ak si fekku ñu fa ala shay'in ci dara waaw mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura nun dak lay mel ndeysal motax kuy jëfël yalla ku nekk da ngay défar sa bop ba nekk ku gëm laaj nak ñam daan jëflo nañ daan défé ndax yalla bañ ñuy def luñu neex motax mu yebal ab yunus sallallahu alayhi wasallam ali ne def leen ni muy def la leen deflo ku defut ni man ni muy def la ngay def du lo xamni li dana ko jappé ak def yalla nem zalika li de li dal ki huwa ad-dalal mom modik sanku al-ba'id sanku gu sori yalla njal musal kon lulay suratu ibrahim aya fuk ak jurom ñet tabaaraku ta'ala tek ca alam tara khana gisul wala alam tara khana giso yow gisuluni anna allah yalla khana xamuluni yalla khalaqa as-samawati mubin jurom ñaari asman kon kuy jëf da nga wara jëf ngir koku rek wal arda mubin shufi jurom ñaari it kon kuy jëf da nga wara jëf ngir koku rek te nak bil haqq ci dëggal li bind ñom ñaar as-samawati fuk al-quran waxe rek daf koy def ci jam'u li ngeen di wax ñeen pluriel wal arda mu def ko mom ben nax as-samawat ni ñu tégalo bokut ak al ard ni mu tégalo al ard juroom ñaari suuf lañ waye dañoo takalo ñu lal leen ci suuf melni ku lalon juroom ñaari tapi as-samawat nak dañoo tégalo mi ngi melni ku tégalé won juroom ñaari étage yalla neena xana xamulone yalla bind juroom ñaari asama mo bind juroom ñaari suuf bil aq ci deug akay in yasha bu ko neexon yuzhibukum mu yobulen yeen ñi fi nek ñepp yalla bu ko neexon mu yobbu ñun ñi fi nek ñepp wayati mu andi nak bi khalqin jadid ci mbindef mu bes bi khalqin jadid ci mbindef mu bes ibn abbas mune yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir mune bu ko nexe mu yobulen yeen ñukoy weddi indi fi ñeneen ño xamne ñu bes lañuy doon yalla wax na dug khalqun jadid modi fimne ku ñuy wax al-bashar wala al-insan mo ne ci kaw suuf mo fi seef waye bu neexon yalla mu jeli fi ki ñi wax insaan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insaan muy khalq jadid waye bu ko neexon ñi koy wedd ñepp mu dindi leen fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jeli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nena wañu démé yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem kuñu suulon ci bir suuf mba geej ji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meuna nek wa barazu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci bir suuf da ngay genn ñi jàpp duñu genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meuna faato rek bu genn joté da nga ñew wa barazu lillahi jami'a ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi doon nogutu
ak ñi leen doon noggutu ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanu noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu, ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal qiyam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal qiyam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah, waaye noonu la de, bu yowmal qiyamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñu néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal? Lillazina stakbaru ñu bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum, doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd ci ak yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yéen a nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jiya yawmaisin bi jahanna. Ñëpp yi déglu. Duafaa yi daal ne mustakbiruuna yi fa hal antum, mu ndax yéen mughnuuna anna, man ngeen ñoo fegal. Mu ndax yéen mughnuuna anna, da ngeen ñu fegal. Min azabillahi, ci mbugalum yàlla mi, min shay'in, ci dara. Loolu la gaañu laaj mustakbiruuna yi. Waaye fii bëri na ay min azabillahi ak min shay'in, muy ñaari min. Fa hal antum mughnuuna anna min azabillahi min shay'in. Min azabillahi, ci mbugulum yàlla mi, min shay'in, ci dara. Xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal, boo ne ko jox ma ko, mooy tàngal ji lépp la war a jox. Waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la. Waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. Ñii dañu ne seen kubara yooye, ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi, mbugalum yàlla, min shay'in, ci tuuti, muy ñaari min. Ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp, dañu naan fa hal antum mughnuuna anna azabillahi, wala rek min azabillahi rek yam ca, waaye min azabillahi min shay'in, ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti, lu mu tuuti tuuti. Bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko. Xaalu ñu ne leen ah, yéen daal yéen a ko tey. Law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum, ñu jubal leen. Loolu lañ leen wax ndeysaan. Law hadana allahu la hadaynakum, bu ñu juboon jubal leen, bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen. Law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi, waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen. Tont laa ngi noonu. Moo tax kon fii li alquran di waxe, bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadeem, te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca. Ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas, mu fas la yéene yóbbu, te yow nga jëm nar. Oto bi dem ba Thiès, mu jàdd watum Ndeyjooram
jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu deet fi du yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank loolu mooy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaar ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab loolu ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qalu law hadana allah buñ yàlla jubulun la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka wa taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna mooyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maalana mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaa ñi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mus takbiruuna ya ña doon rëy-rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne إن أهل النار يجتمعون فيقول بعضهم لبعض إنما أدرك أهل الجنة بكاؤهم ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا sawaahun alayna ajasina am sabarna tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du daralulul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis du ñu am benn rawukaay suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooyam ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana du ñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in su ko defee kon noonu ko tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaru 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba ñoo ngi ci suratu ibrahim ci aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu
الخطبه البكراء التي يخطب بها ابليس في محفل الاشقياء في جهنم يالنا يالا موسال تي داجي بوبي با بو نكو فك وايي فمن ميغي تي كامباني بوري موم ابليس ناخ بو سانيون ميتينغ كولكتيرم بوبي بو سانيون دانا فيس دل دل اكو غاي تي القران وان نانيو ني دانا فيس دانا باري لا لول دانا باري لا لول ndax fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jëron tay jigeen da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mod bu bes bu len di gëna delo ginaaw ci walu ciol bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di delo ginaaw ci walu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jëge cheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku taala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecter gaañ ci ruqsu nek fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkkeer ji jaar na li mi ko gor gorlu rek waye buñu démé ba yowmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok ñu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yowmal khiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi dima dégg apparé lak ay mbir yo xamne technicien ye koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax di ci jawu ji du ko duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla yi dindi bu yamul xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu dem nik yoy yep day dañ yamul xiyam mo jumi ashamsu wal qamar su boba kon du jar kenn itek appareil fu way nek ko wax nga deguko Allahu akbar motax ngay diga xan wanada ashabun nar ashabal janna ak yenen wa sawara wawa al janna wa al janna wawa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am ci ngay wotante kenn ku nek di deg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am te lu teñu deugante ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew lola moy dañ bu yom xiyam bu iblis waxe rek yep deguko ñu ne yalla waw legi discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytane dadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem al janna groupe bi dem laraf groupe ba dem al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 bay ram ñi am 19 ñi 18 baña am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10.5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñëw bu leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leen ram ñooñu nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na leen ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytané ñi ngi wax nak discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna
ma fay la ku moom mooy bo alaxira kon ku moom mooy boo ñëwee ma mbugal la loolu la leen yàlla waxoon ci aduna. Wa'adtukum man shaytane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na ma leen waaw dekki am na waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax yéen kenn du dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen moy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. مكوني دغلو سي دكار 88.9 اك تي كاس 93.7 دلو سي نيو سي كاتنو سوني بروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بيغن دي توب اك نين اديمو جيت سي وقت وي دينا بو سنتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم سنتو سوني وايجور santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek lo radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaar defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon nak yeen ci aya jurom ñett fukk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak sa yepp ci ñoom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy won yawmal qiyamati men mirmu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day ne ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé ne nab'athu dana ñu dekkal min kulli ummatin ci wepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladzina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu la yeddé naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal wayé wala pesma dal wayé su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedd rek naru la duma yalla néna yama xiyam amna ño xamné kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dédé dañuy aksi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون سوكا ديفه ليغا خامني موي ويتو نيويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba dugg ci ba tambali ko mos fala yuqaffafu anhum kenn du len oyo falal mbugal ga wala hum yunsarun kenn du len xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi
juk ci fukk xatum témèr ak juroom ben fukk ak ñett la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara a cey bu gisé alladhina ashraku ñadan bokalé di jaamu leneen lu dul yalla di wéru ci leneen lu dul yalla bu ñu seedé ñing daan defal loola shurakaahum ñing daan bokalé yowal qiyamati ñu taxaw moolam yu bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokalé qalu gaaya daan rabbana e yow suñu borom haawlay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokalé alladheena ñinga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di leen jaamu min dooni ka ta bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne lan ak kon nak yeen jërigen jëf daali japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne lan yeen kay leen dem waye yowul khiyam kersa du am digënti nit ñi yowul khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal len di kalamé ak yalla rabbana e yusni borom haawlahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé alladheena ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay na fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja weddi len nele innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adamé bu ñu def fuñu xoloxé la hente bir waxante jubonte danaka du jor dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayyi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe badan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila allah ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and nañ ñom ñep daadi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ñoo bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wa dalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos alladheena kafaru ñi wedd yalla wasaddu an sabilillahi galan kor yon yalla zidnahum dolinañu len azaban mbugal fawqal azabi ca kaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy alladheena kafaru ñi don jaamu ñi ñu jaamu ak ñan nangu ñu jaamu len yalla tudde len alladheena kafaru wasaddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galan kor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon wo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna ba biit muy al fasad dinañ faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yaq bokku te bu ne musrifuna lañuy yaq musriduna liñuy yaq moy walu jikkoy nit ñeek relation yeek seen doxalin ak aade yi baax yi
musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal economic yeci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi man ci suratul nahli ay jurom ñet fuk ak jurom ñet yalla neena wa yawma nab'athu kirab ñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yoonent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu lañ do wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la abjulit waramel ak ni alquran wax ni nun la abjulit waramel su ko defé mu sédé la ni waaw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédi te sédi deug rek ngir yalla moy li nga sédi moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ab senegal bu ñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédi fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu legi ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mela yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xet la bokk wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bop ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga wara seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarkalla ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane bi nebe waye ko andon ak yow te nang ko beugé mom du soti ku andon ak yow ci nim gisee jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajje ak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli té julli mu woné ay mel yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokk na ci amna ño xam dañ ñew bu jëg deegam ba waccia naan sir ndox mo wex tal neex lool sedd lool ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jëg deeg ba nga deeg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joggé sa ginnaw dañu wëlbeetiku dafa am neneen ñu ñu mel motax legi bokkutuñu ci xéet wi motax yoonte daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima beugé nak nga nek ko len di sédé wa nazzalna dañu waccé alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu waccé di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé tere tawra wala injil ba zabur du ko def nu ndox anzala
ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax nga jëfëndiko wa nazalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ci al mukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ci lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn munta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanné soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su maggé nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb te biyan likul shay amul len lu alquran bay ba tax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan likul shay inshallah ci risal saqalayni qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak ñub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may ñub bamulay tontu ci ko baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan ñub tere ngi ni bo xane bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi ñub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma amu sonal leen ñak ca sonn ca ha course ci auto course ci fas course ci nangam legi deg na amna kub kub waxu kan mo fi dakk waxu ha kan mo fi dakk tabarakallah yu yeb alquran nak bimu ñewé mom dala di wax rek li tax ma bindal la andil ci kaw suuf moy li legi su xeyna ca gisul lo liggeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna sonn ki tok ci birom rek tabarakallah di fa def lamuy def alquran tam lu lemel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisone li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarakallah di teureline wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñeppako bok yalla ni dedet lil muslimina ñi omatu ci limay santane
ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ñi am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, rawatina nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na kook tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet dina fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarakala daf ciy bég lool. Lu tax mu bég calee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk niñ koy déggee fii ci isaa bi tabarakalla ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireet wàllu yu teganiko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahli ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fahsha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala yamuru bil adl, adla mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zahir baatin ba kenn mun leen faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan booy rafetal, boo amee ay mbokk nga jox leen seeni àq fi itaa'i zil qurba. Itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fahsha, fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fil qur'an li xayrin yumtasal hiya haadihi al aaya wa li charrin yujtanab. Ba demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aay ji mooy aay ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nena ni ko aay ji boolee lu dul moom boolewu ko noonu. Al fahsha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëdduloon. Moo tax yàlla tëj aay ji ne yaizukum laallakum tazakkaru, yàlla mi ngi leen di waar, xëy na tazakkaru na ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi wasalaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha yamuru bil adli wal ihsan. Ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla isa ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla lu tax mu wéer kóolareeg yàlla? Mooy kóolareegu doomu aadama siq ak moromam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ko. Bépp kóolare bu doomu aadama siq ak moromam doomu aadamam yàlla subhanahu wa taala lañu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhudi allati ahadtum alayha arrasul aw annas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóolare gi gën a rëy ci kóolare nag mooy kóolare ñaar ñuy dencante jëkk rek jabar. Kóolare ga ca tege mooy kóolare ndey ak doom.
di dem ba couleuré tabarkalla dem na ba ci xaram ci sa kër couleuré ngeen xek dem na ba ci yëri ngay sol couleuré ngeen xek wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen couleuranté wala tanqudu way way bulil firi al ayman giñ ba'd tawkidha gina bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy couleuré bu dox seen digënté ba xilfu am fu muy giñ neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafakka def ngeen Allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ngeen te kulere pact dox seen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna Allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'alun lepp lu ngeen def inna Allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngeen ben caméra buñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journaliste lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jeul xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam malaaka yoyi ma ci suratul nahli ay juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitt gumu yendo an kaasan ba mutasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghazlaha lam yando kecc lam yando rab an kafa bam wasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafa te bi muy feddli bu indi won masdaru an qada mu deppo naqadat ghazlaha anqada murtak anqada fili datne naqadat ghazlaha ankatha ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mun wal adiyati datne dabha lutax naxte ankatha ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mengale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaaro e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def mu fasiroone dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna ma axmaqa haasihi ca makka ab dafa fa nekkoon su xëyee wut ab piis wala boog wut këcc toog rabb ba ngoon mu firi lam rabboon lépp wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di nocc lam ñawoon wala sax nga jël benn tailleur boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ gi ci kaw di jàppaloo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def léegi nag toog rek di ñëw day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñëw sagar wala jëm fële yàlla nee na bu leen mel dafa boobu waaye mbokk yi yu bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem ndax dof bi day xëy rabb ba ngoon mu firi ko waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi di siyaare ji moo ànd ak ñoom siyaare ji muuru ba jëkk joxe addiya joxe yépp bi mu ñëwee aljuma

ja yaq na ko ci samedi ji mu jax tak ko ko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamne momit danaka mok dox day day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

kon len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li dess ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yoré kas neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko tekk mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu mo ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wallazi ñinga xamné hajaru.

0: gaday dañu gaday gaday moy nek fu munta dund diine mu jowe fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len toñe yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañ wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah ak borom mo gëdëy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alaihi wasallam mune kon wala ajrul akhirati watnaane fayuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc naajiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nit ñi ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñooñu ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg muñ na xariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale ko say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga man lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yunt bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu rëy rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo ñeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkilu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. Da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen wax yu muy ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónentab jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijalan lu dul ay góor. Yonente moom góor dong la yoon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati. Nuuxi ilayhim di leen wax yu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonente bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi, déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb, déedéet xeebu seeni xel. Lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonente amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tërëm mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirfeeg moom tuja këram jubawu ca bu moytuwul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bu moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wal zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Moussa daal di am tawraat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal saw nit sa téere, yar leen ca orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra, suratul nahli aaya ñeen fukk ak ñeent. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. Zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. Li tax nag li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. Nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Mënoon nga ne alquran benn notice la, adduna benn appareil la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran, jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu. Bi maanaa adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk. Notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone, fii mooy wax ni fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi di daal da koy daal di wuq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar a yàq appareil jàmbur ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayin linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ci wax dara. moo tax sunnaam nekk ñett, yi muy def ak li muy wax ak yi muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ci dara. al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayina linnaas. moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam roy ca lan te mën a roy lépp tabarkàlla. mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayina linnaasi maa nuzila ilayhim li ñëwaatee ci ñoom wa laallahum xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. yatafakkaruuna fi hada alquraanu fa yattaisu. loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. su boobaa léegi li ñu bunt bay ubbee ko du nekk bunt bu baax. ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. studio bii ma toog tabarkàlla bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkàlla baax na mu ne waa tegal foofu ñu fiy teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. amma ku fi noonu birig teg ko fi dañ la wax ne birig bi jëkk fi waru fee nekk bàyyil bunt bi rek muy ubbee koo ko ubbu. yatafakkaruuna ji kon tekkiwul ne da nga daal di xalaat di teg muy ko muy gën di wéy déedéet. yàlla nee na afa amina ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaro laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wan loo bihim ci ñoom al arda suuf si. moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gàjjandoo ko ñun ñëpp bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan na ni nam wane woon xaaruuna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wane woon xaaruuna. afa amina alladina makaru sayiaati an yaxsifa allahu bihim al ard. damaa dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la mu jëndal matelas ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayiaati an yaxsifa allahu bihim al ard. waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma ah kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun nii ñu mel moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. kon benn ñaareel ba aw yaatiyahumul azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun fuñ ko dul yëge. mu ne ñi may tooñ xanaa yëgunu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg ah kay moo leen ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah, ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar, aw ya'khudhahum, wala mu jàpp leen moom yàlla fi taqallubihim, ca seen walbatiku ga, fa maa hum bi mu'jizin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fa maa hum bi mu'jizin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla, baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonnee. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam nangam, buñ ko gisee nangam nangam. Nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbatu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa la 20, waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko mel na malaaka mu ñu wax Mikaïl, wala boog malaaka miy rayaate. Su tukkee suñ ko yónnee, suy nelaw, suy ngénte, suy céetal, yooyu yëpp moo ci bokk yam. Malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajoo ji fu mu ko bëgg a jëlee, moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waa ji ne na nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siir bi dafa siir gi daa ruusagut, da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mu'jizin, yàlla kenn mënu koo lottal. Ku mu soxla lam la soxlaa danga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. Ñett, aw wala boog ya'khudhahum, mu jàpp leen ala taqawufin, ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng a ñàng, ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw, mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi ne leen nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñett téeméer ak fanweer ak ñett, wax juji la fa wax. Mooy aw ya'khudhahum, wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin, ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. Ñeent ngoog, waaye fa inna rabbakum, seen borom na ngeen xam ne raufun, ku ñeewant la, rahim, ku bëri yërëm na la. Ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf, wala mu indi mbugal, wala mu jàpp leen ci tukki ba, wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal. Yooyu yëpp mën na ko, waaye inna rabbakum la raufur rahim, dafa nekk ku ñeewant, nekk ku bari yërmande, nekkoon yooyu yëpp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne, xanaa xooluñu ilaa maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu, yàlla bind na ko min say in, ci lu mën a doon. Xanaa seetlu wuñ li yàlla bind. Ñiy lànk topp yàlla, lànk koo sujootal, muy dig la ñuy bañ, muy te la ñuy def tereya, xanaa gisuñu ne gisuñu ilaa maa xalaqallahu, ci mboolem li yàlla bind min sa in, lépp lu yàlla bind nañ ko xool. Lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yata fayyeu, ma ngay jeng zilaaluhu, keram ga, anil yamini washamaili, ci wetu nday joor ak i càmmooñ, ci wetu nday joor ak ay càmmooñ. Anil yamini, ci wetu nday joor, mu def ko singulier, washamaili ak ci ay càmmooñ, mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. Anil yamini washamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy, te lum tiim lu nekk defal la ker. Yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ, ma ngi koy def sujjadan lillahi, di ko sujjootal yàlla. Sujjadan lillah, di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. Tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujooda khudu'in li mashiatihi ta'ala wa inqiyad. Lépp loo fi gis, waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man. ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne ki duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di yi am takkandeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndejoor daaxiroon ña ngay toroxlu xaadiuna saxiruna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri. Mbir moo fi gis rek ma nga it ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu yàlla lay sujootal, walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim. yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israa, benn ca Maryama, ñaar ca Hajj, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajda, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la. Su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaaliqin. Kon benn sujjootamu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alqaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu saddafi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaalate wax na allahu yàlla laa tattaqisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal, fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom. Ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhaanahu wa taala, ku dul moom waree su la ragal. Ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàllaa moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi ak lépp suuf. loolu nag nim bëri ci alquran, wala hu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. lu tax? waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa tuuro ca nekk. oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu dee entreprise wala yooyu. suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moo moom oto yi, moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo. mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. wala hu maa fi samaawaati wal ard. loolu nag kenn du ko xëccoo moom moom. man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooya. yàlla moom asamaan yi, moo moom suuf si. wala hu diinu, wala hu diinu moo moom diine. wala hu diinu moo moom ak topp. wala hu diinu moo moom ak toroxlu. waasibaa ca sax ca te sellul ko. wala hu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin. mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. waaye wala hu diinu waasibaa ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa al ilaahu al xaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi. mu ndax keneen ku dul yàlla te taquu na ngeen di ragal. afa gayra allahi. mu ndax keneen ku dul yàlla te taquu na ngeen di moytu. laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila bi yadi. nak ngeen di ragalee keneen ko dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. wa maa bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. wa maa bikum min nicmatin fa min allah. lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. amul genn xéewal guy jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. lu waay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa maa bikum min nicma fa min allah. amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. wa maa bikum min nicma fa min allah. léegi-léegi yàlla amat genn waay mu ñëw fayal la say xéewal. bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waa ji, na nga sant waa ji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. loolu la waa ji it yàlla ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yet la ko. wa maa bikum min nicma fa min allah. waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wa maa bikum min nicma fa min allah. ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge. kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla taja aruna ngeen di laqutu. bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. summa ginnaaw ga it nag isa ka
2: innama li fi nekk nag bu ngeen gisee ñuy dem sa ñee naxnu mustasiuun ñun dañuy sabote rek ak reetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moñu saxate ko yàlla ne ah allahu yastasiru bihim yàlla dina leen mas a sabote wa yamudduhum dina leen mas a dëbb dina leen mas a dolli fi tuxyaanihim ca seen caay caay ga yaamaruun ñu ciy dugg ak jënd rek di deng deng ulaika nafiqi alladhina istaraw ad-dalala ñoo ñi nga xam ne dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub nafiqi dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub njub gi ñu amoon te moom la doomu aadama juddwaale moom la ñu weccoo ak réer ndax damaa dem buy judd rek ci njub ngay judd soo màggee sànq rek da ngaa weccoo soo màggee sànq rek kul mawludin yuladu al fitra képp kuy judd rek yaa ngi judd ci njub waaye sa bàyyi sa yaay yunuti bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majoos faa ba waaw yu xawwidaani yi aw yu nasiraani yi aw yu maj gisaani staraw dalaalati bil huda fama rabiat amul bénéfice tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu dé yalla mëne lolu amul bénéfice wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa mel ni waa ji nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tàq fa lamma adaa ba mu leeralee moom sawara wa ma xawlahu la ko wër zahaba allahu yàlla yóbbu bi nu réemi seen leer wa tarakahum bàyyi leen fi zulmatin ci dënal laa yubsiruun dootu ñu gis nii la naafiqi mel dañoo tàllu sawara xam ngeen bu njëkk sawara boo bëggee lumière moom ngay am ñëwut mat daa di taal ba li leen wër leer macha allah leer na zahaba allahu bi nuuri fii yàlla waxut yàlla yóbbu sawara wa déedéet leer ka lay yóbbu daa di leen bàyyee ci lëndëm sawara waa ngay takk mais leer du am moo tax système ñoom Karl Marx yi xam-xam banque ba tey kon sawara waa ngi takk ba tey waaye nag leer gi résultat yi c' est négatif dara du faal moo tax léegi sax nit rus naa toog ci mbooloo naan communiste laa ñoo daanu ba seen tànk juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa misra jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum wala falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuuri leer ga la yàlla yóbbu wa tarakahum fi zulmatin bàyyi leen ci lëndëm yu bëri lëndëm yu bëri la leen bàyyi genn leer lañ amoon leer lu yaatu yàlla jël leer ga bàyyi fa ay lëndëm yu bëri moo tax ruq yépp lëndëm lëndëm ci économique lëndëm ci politique lëndëm ci social lëndëm ci éducation lëndëm ci fépp fen dong nga leer mooy sport ak musique foofu moom leer na amagul crise musique amagul crise sport nag tambul na ko am su pare musique jëri ñëpp am crise insha allah ñooñu summun ñu tëxli bukk mun ñu luu lañ umyun ñu gumb lañ tëral nu yàlla wi ñu ko fi bàyyi summun dañoo tëx mënatuñoo dégg bukk mun dañoo luu mënatuñoo wax umyun dañoo gumb foofum ñoom laa yar joxoon a duutu ñu dellu si fañ déparé woon xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si mënuñoo dellu si fiñ déparé woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga déparé woon mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si foofu mu laa yar joxoon ulaay gi ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minef samaa yi wu nekk asamaan fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
3: taw rek taw rek
2: daw rek système yoy boko defé pour yow sawa ndax légui xéen lindum na ñi ngi dënnu ñi ngi mel xat nga taatan say paan pour mu taw xin wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi daanañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaata seen yaram bi takal ku rib waaw xin wa jaare fa teggi waaw te mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tili ma fere bam tax nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa kër nak gis nga bepp système budul bo suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ngeen te sento ñari mba ngeen sentu ci meññiti yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxlé né économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari kenn ak day gën di naqari rek wa man aradaan sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min asawa'iqi ñi ragal qashi dun ya hadar al maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxul mu daw de yalla neena benen misala ngok ci système budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexami yefari lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefer fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamné bo defé ni dacc mir so ñëwé fi dacc mir droit nga dacc mir gauche nga dacc mir noon la yalla def ak yefer yefer nu mëna def rek dacc yalla motax su dé ay makka dem sa waral bu dee Ijaas dem sa wara bu dee Tengej dem sa wara bu dee ca Balba Barba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexe muñ pexe it yalla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yalla neena yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii gi ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa iza adlama bu leen lemee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wa iza adlama alayhim bu leen lemee wër leen nag qaamu ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu foyee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waa léegi kooku su jógee fii jëm sànn ga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn ga moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fii na nga meloon daaw lu ko moy rek tubaab nga ولو شاء الله بنيقون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ بنيقون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ وابصارهم يوب سينك غيس دغول في يلا واخ وخول يوب سين خال وخول يوب سين نوب ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp. Bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si def ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu. Dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg gisit. Sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbale naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbale naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat gis nga loolal sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes. Damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mut kataraat nag moom mën a na ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek. Bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ji ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man yàlla lépp la man yaa yoon naas kon nag ee yéen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm wax na yéefal wax na naafiq tey nag ñoom la boole bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral julit mumin day gëm juróom benn rayb di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téere wàccoon gëm àllaafe yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey du wax yaa yoo yaa yool kuffaaru mukk yaa yoo sunu amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoo naas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoo naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góorgóorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoo naas ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom àllasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaqun ba xaraban naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaqun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu dib lal firaasan mu dib lal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jekk lal ci itab bi toog mu ne nongu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii
3: ni geej lay mel ku tok suuf
2: dan wassamaa yalla ak nga xamne mo len defal asman si binaan mu dib tabax ne deg tim len ni bu fekkon na leg leg asman si ne mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci ci pour yëkëti ko économie bu gën fay jafé waaw kon mu gën fay jafé wa samaa binaan kën fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i fi asman ci ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn ñun mënu ko wona denc limi taw ci nawet mënu ko wona denc amuñ fenn fuñ ko mëna denc nawet jël mu taw fa akhraja bihi mu genn ci taw ba min as-samaa'i ci ay meññit rizqan muy wursub lakum ngiriye la akbar defaral len suuf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursu ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay ngir jënd morom yi ñor nga daal di koy mëna lek légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum ha fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla mul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yoonte bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yoonte na ba ataj'aluni lillahi niddan da nga beug def nawle yalla wa qad khalaqaka te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am sañ sañ bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam ben ay fi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalat yalla anda dan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle ba muy bindu dama adami kenn fekki wuko ba muy aj asamanam si kenn dimbali wuko ci te it nañu picc na romb ñu ne picc ne bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind hatta melantaani xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bil ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc lu la yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc kana ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar wu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko bi gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunuti bi wàcce woon doomu adama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunuti bi alayhi salatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne lim man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo keri alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defaral quran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbale mi doon laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ci jël prix ci littérature ci ci aduna si ci jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaat kat yeeg bind kat yeeg ñëpp wa doo si wadaa ko mu ñoon laa in kuntum saadiqin ba ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alxuraan in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alxuraan waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naar tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawara ngeen di def moo tax waa jëtee ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu wa ma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ne isa zulzila ci angalteeru zilzalaha wa axrajat américain atqaalaha wa xaala france maalaha wax ji soof bokkutak isa zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara moo ci leen sawar yàlla ñu yàlla musal ci jéem a indi waxi yàlla tabarakallah yàlla doo nga ko mën yàlla mu ne fa taqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma waquduhaa matma annaas mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonent bee ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir il muminin wala wa bashir allazina amanu wa bashir dégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàllaa ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmalee jëf nag la alquran ci digg li wax dég nga de wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàllaa ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmbalee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna jannaatin ay aljanna ñooñu du ñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am juróom ki ñeent ki fukki aljanna yunit bi nee na sax da nga gis waa joo xam ne ci fi muy denc yaram sax day am benn aljann spécial pour denc yaram bi mu war fasam te nee na fa muy denc fas yaram fasam woowi ci dàq kër ci aduna si kër waa joo jaa koy dàq kër yaramam fa muy denc yaram kër yar ba kër yar ba te kër yar ba mooy dàq kër sàk siraan anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna tajri dana daw nag min taxtiha caronam su boobaa al anhaaru dexya ay dexay daw caron aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sàngara te sàngara su àllaaxira lañ càlla mosal sàngara soosa nag moom moog si bokkuñu soosa tabarakallah ñun ñëppay naan su boobaa waaye kenn du jàng kullama rusiqu saa bu ñu leen wërsëgalee minha ci aljanna min samaratin ci meññit risqan wërsëg xaaloo ñu daan ne haasa wërsëgu tey wii day haasa añu tey bii day allazi mooy añ ba nga xam ne rusiqna min qable moom lañ añ woon démb maanaam aljanna lekk ya daa niroo luy ñëw rek bëgg xoole rek ne ah lii leen ma joxoon démb boo mosee rek da ne ah wa auto bii mutashabia dan ñoo jox lu bokkul waaw dan ñoo jox lu bokkul wa auto joxees na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokku li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na jewu jël lol waye ey ye bokku bu no way jagon jewu jël fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër bokku waye amna jewu jël ñew bi ngeen ko tew bu ngeen ko mësot bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu na

0: manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé tay day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow bal xiyam lo lek tay musba do ko lekkat lo añé do ko réré ci baba nak abadan nun lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalid ibn fiaja loolo tax du sappi walakum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilette ay soxna yunus bin ana benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna té néna soxna yoy bu ci kenn ñëwul taxaw fi jënt bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñëpp dé ñëppay dé ndax rafetay koko ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari téméré soxna yi nak ko gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci seen biir waaw ku gor gor lu won nak salamu alaykum waaw ba tax borom xam xam naan waaw ku amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene boko duggal ja ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jëlat sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am nekkatu lon sa jabar goor gi ko fi takkon sa ginaaw jabaram la salaamu alaykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba
1: duru sa sadd masalan misal hasi wi tay ko khalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkal la ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk khalif ba xewon ñu ko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw keuy nga dem nak legi marché bëgg jënd warax keuy do rek ngir ñom xewegul bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won ndekete keuy do wax xew wi na yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewil fabhasu ahadakum biwaraqikum hazihi ila almadinati ila almadinati ci dëkk ba bu demé falyansur nakhol ayyuha kan ci dëkk ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyaba ta'am lañu doon wax ayuha azka ta'aman falyatikum la indi na leen indil bi rizqin ci añ minhu ci moom da ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndank na nubbutu wala yushiranna bikum ahada wala yushiranna bu kenn yeg wala bu mu yeg bikum ci yeen ahadan ahada kenn wala bu mu yegal wala yushiranna bu mu yegal mom waji bikum ci yeen ahada kenn na ngeen set ku wor ci ñun ñu yoonu ko ba du wax ne sama gaay yaa ngi taxuñ juma waaw ahada wala yushiranna bikum ahada bu waji yegale seenu nek fi ñu gum ndax ci ñoom wa dekk ba in yasharu alaykum bun len yige yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu isan abada yalla mo ne gën nga waxtaan yi gaani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñent xéfu nañu yoné nañu lek bañu démé

0: aji dik daan ne damay jënd ceeb ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ne sukay mi daan jaay fi ceeb ñu ne ko le fi de xam ñu jënd sukay mu gënne kayru mu gënne kayru ñu téyé ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaalif bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante bam yagg ñu doora gi ne ah ñi ñoy xala ya fi dawe won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baakha baakha baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fa jini and ak ñom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox mu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudni ibstij la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñetti témer at ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yawul joté ni yaw ñi joté da nga daal di yaw tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ngay xoccu nak bainum seen digeenti amrum seen birma modi wa aduna seen yon nekute won wa diine ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñew na tollu ni legi nak wa aduna dañuy walbati ku ñew nak tambali xaccio fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi abtabakh tabakh len fi abtabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mune sen borom dong mo xam fañu nek man nañu tabax ci tabaxuñ fañu nek man nañu tabax ci tabax ci wegga man nañu tabax fuñ tabax ño xam waye dal nga xamne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim yanat ci sen birma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jatte fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jàkk waaye wax ji daa leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim alghalabatu mooy ñi not almaglubina mooy ñi not ñiy not ñaare ci wàllu wi du ñi dégg siq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biiram néegam nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja néeg aayisa la nekkoon néeg aayisa dendeeg jàkka ja ba yokk jotee yatanaa soxna baynahum coowaloo daal di am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji waaye muluuk ya buuree ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji ana luy xew allazina xalabu ala amrihim ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji su boobaa nee ji ulama yi duñ ca am benn te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina xalabu ala amrihim daa di ko cay tabax wala boog daa di ko cay dugal kon xalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim te dégguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal nitu adduna ñoom duñu déggu fiq waaye nag daañu am doole yi doxal loola mooy xalabu ala amrihim kon foofu mënu si fi jële loolu tabarakallah te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci alaalam ñoo ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baax tuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir kon qaala wa allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyee tabarakallah mu di seen i jaamukaay su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam delu sunu ci katanu suñu borom ci tafsirul qur'an alkarim bi nga xamne isaa'atu dunya sawtul qalbu dinañ ko di defal aljumu jot ci waxtu ni ngeen koy am ci dakar ak liko wër ak ci ties ak kaolak ak djurbel ak saint louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu alkaf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu bunu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida wara doota insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa ci borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi di ñu nekk li qissatu ashab al-kahf mudi waxambaane yoyé nga xamné sen pass pass sen iman amalon na len ne li ci aduna aduna ko mom luñ fi def lu ñom mënu ñuko am ndax aduna li fi nek zinatul laha ñoñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñi bañu joge ci dekk ba ay dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nek bëgg askono ci ñom taxna kenn ku nek xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman na moy reuy motax gaay yu reuy reuy du reuy tax nak nit ñi di yarante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seen mbir tawarkal yalla ñen sayaquluna dañu wax ne thalathatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xadd nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ñaa benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé i xat bi sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxit ne khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy sen xat ba rajmam bil ghaib way nak dañ koy dacce kumpo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañoo yaakaar ne ñett la ñe yaakaar ne ñent la ñe yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajamam bil xayb ci nag bi mu ne rajamam bil xayb dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm damm lim wala damm damm wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daa di fay taxaw motax ibnu abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn ibnu abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuut a ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daa ñu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti
1: ñu tuuté leen xam ñaata lañu ñan lañu wan xeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ca seeni mbir illa lu jid mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim illa jidala mutayaqinin alimin bi haqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam wala tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn munu ci xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañu nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wu la ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk lu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu dul nga wax insha allah mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكوب نينتي تيمير خاتوم نينتي تيمير اكو جوروم سي ديك نيارال با مني لي سبب آي جي واج داني لاجون كو تيد كا صلى الله عليه وسلم نيتيل خالايا دوغون سي خونتيما mu ne leen gusuba ma tontu leen ci waxut insha allah waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqati li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla lépp looy def da ngay wax insha allah waaye baat bi yàlla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo googu nga insha allah waaye sol naa ko insha allah loola li tax mu ne inni fa'ilu dhalika ghadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam mashiatullah nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn bu soobee yàlla lan ciy teg subhanahu wa taala ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita alayhi salatu wasalam ne ko ndax da ma bëgg a def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rekka ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu boole yàlla ndax boo ne insha allah foofu yi fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg a jëf-jëf ci ak la ngay jëfe jëf ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waaye dinaa la yëf sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëg téere ba mom heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yëkuté bi bu ñeen fi yëpp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci tan ci super du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lool genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëruko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax jappale ne ku yor ñaar fukki juni ci sa poste dal jëndi mbam waru laat waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yir fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndeysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxo yeneen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serign bi dañu jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit bi def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah mu dugg ci mbir mu muné ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko faté te fatliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal inshallah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko faté isa nasita moy li ngay def dal so faté wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dadi koy and ak mom ca jef je waxul na nga wax azaqaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rashadun ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko nanga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ti meeri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñenti at ñetti ti meeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti ti meeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima momé yag ci lol te direct di batar ñiku te direct di wal batiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci xom rek tabaarakallah bu ko fekke max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leni yak ñu sul ak nit ci bir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat mo am du sa wërsek ko ke li yag yag buñ ko sulé da ngay gis mu mel na melon rek tabaarakallah noon la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy lif kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bolo fi nek amna ñoo xamne li ñu añe kumpale ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lool du tekki kumpa waye lan ta alamul ghaib yalla rek moko xam yenen man nako xam lu dul yalla
0: manam
1: tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada ci jinn ci petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam nekatul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci petaw yi lu ko jinn yi jël ñom transférer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defene kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lam jé lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nekk teb bu nekk ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi' aka mëna dégg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله اكما نغيسكم اكما نديغ نيموي خامي ييغا خامني مو فين نون لاي خامي ييغا خامني مو نوبوت دارا نبوول سي الله سبحانه وتعالى وعز كمال يالا نلا ما لكم امونو من دونه لنن لودو يالا نيو وليين تي كوي نك سين كليفا ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم ولا يشرك يالا دو بوله احدا كن في حكمه في اتم حتى دم ادمي بني داي اتي داي ام اي شيز داي ام اي اوقا داي ام اي يينن ني كوليك لا تي جابلي يالا تبارك وتعالى موم دوم اتم موم ريك لا ولا يشرك في حكمه احدا do am ñukoy jappalé do am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena wat lu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci sekere borom bi wat lu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ni la mu badile li kalimati laamu badila wetchandiku amut laamu badila soppi amut laamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ne li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla tere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal التشريعية التكوينية كي التشريعية مم نيت من يالا نكو ديفال مو غانتو ولا مو نياكا ديف تي جي ام ناخن جولي غنيو سبار ولا صاح مونكو جي واي كي تكوينية فوفو كين مون تباج كين مون تباج بمعنى نيت مونول نيك كي دو نيك سما باب نيت mun ta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mun ta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mun ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo naqari naqari dal nelaw dañu nelaw roof nga tud nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatu llahi subhanahu wa ta'ala nim ko tere le nun le am wa la la mubaddal li kalimati walan tajida do amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurd yalla bo yalla don dak multahada laqukay ko yalla dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ko yalla dak amu fo rawe lutum nga delu ci yalla walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsak ayji ruya an ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillah wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haula alfuqara min 'indik da fam ben bis wa quraish ñom abu talib ñom abu lahab ak jahl ak ñi demé nit ñom shek ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi baral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bo alhamdu lillah nga dajé ñoom lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala suñu borom ci sourate Sad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qada'in rahmati rabbika al'aziz al-wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bob ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom qada'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika sayermane borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu teddi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoy yor ciabi yalla denci yermande ba tax bu jele yonentene yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté bi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu mëna yégué fekk sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñom mom nguru asman mom nguru suuf nañu wut lu ñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mu yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi wone ne nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci seddon sax day ba seddu la ci bo yekete sa loxo tek ci sa dana ne seddu na ma nangam
2: lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangou waaw kon nak falyataqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañu né dal amna kon kenn ko nek bour fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex falyataqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisinu guñ kenn ku tek ak essel ñi seen muy yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum seetam sallaw da fay dem nale pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci kurel ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dakk len yalla dal lam yor kum ci mosulut joxul ci do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mun ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mun yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kal zabadi weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu len jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun فرعون مو دغر بوب مومي زول اوتاد ميرون داج يم دان داج نيت ني اي كانو يو باري باري باري موكاي داج سي غرب ييو سي نيت ني كوكاي داي ويدي وون يونتي سوره فاد ايه فك نيار وثمود ثمود ايت ويدي وون يونتي سي نيوم لا نيوني وون صالح وقوم لوط نيت لوط ني ايت ويدي وون يونتي nit lool moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it wedd won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lool lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci benn barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yeneen ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legle nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër suayb ya qawm suayb ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad فرعون ثمود قوم لوط اصحاب الايكه ني نيب al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yéene weddi yàlla. In kullun illa kazzaba ar-rusul, in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddi na yonent ya. Ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nuux weddi na yonent ya, Aad weddi na yonent ya, Firaun sul awtaad weddi na yonent yi, Samud weddi na yonent yi, xawmu Lut noonu, wa ashabul ayka ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi. Sallaw buñ yàlla yóbbo ba ñu dem alxaaqatu malxaaqa, da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent ya nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage. In kullun illa kazzaba ar-rusul, weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek. Fa xaqa iqaab, fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla. Yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom, waaw. Fa xaqa iqaabi, iqaabi la woon. Wa xasifat il yaau muraaat li ruusi l ayaati, waaw. Ñu asaf yaa gi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi, ndax alquran fii ñu toll ay baa lay jeexe, wala boog xarfu qalqala, xarfu qalqala ni qul aus bi rabil falaq di jeexe, noonu lay jeexe. Mbaa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu, wala daal tabarakallah. Mu ngeen ko seetloo moos aay noonu la def. Moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc, mu ne iqaab muraaatun li ruusi l ayaati. Suratu Sad ay fukk ak ñent. Wa maa yanzuru xaarut haawilaahi ñii di weddi yàlla illa ludur say atam waaxida genn yuuxu maa lahaa min fawaaq, amul lu ko mën a fekk. Maa lahaa min fawaaq ay maa lahaa min rujuu, dara mënu koo fekk. Tafsiru Tabari lañ ko fiyee noonu. Mu fassiru ni it ñu ne anna haasii sayxa ida jaat laa tastaxiru wala fatra qasira miqdaar fawaaq naaqa wa hiya almasaafa bayna alxulbatayni li annaha tajiu fi mawcidiha almuxaddad alladi laa yataqaddam wala yataaxar. Asamasari mu ne yuridu annaha nafqa waaxida mu waab. Kon ñii di yéefa yi xaar ñu illa sayxa waaxida maa laha min fawaaq, loolu rek la ñuy xaar. Maa laha amut min fawaaq lu koy fekk, maa tuwaqifuhu wala takraar, maa laha min tawaqufin wala takraar, waaw. Du xaar tuuti te it amul bamtu. Waxaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana, ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xippana suñu mbugal qabla yowmil xisaab bala al axira. Loolu day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu, ne yàlla ñoo ñu ñaan li nga ñu nar a mbugali al axira ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu. Ajjil lana qittana qabla yowmil xisaab, waaw, di ko wax loolu. Xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su al axira yàlla mbugal la, nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey, ah, te moom wax dëgg yàlla mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw. Yàlla nekk koo xam ne kii it doo jékki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la, demal ci moom mu dem ca. Loolu soo ko dee wax day métti. Moo tax bi mu méttee wax yi bari lool, kenn ku nekk noonu ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku, moom de moo ne woon ku ko weddi dee, moom de nangam, wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu. Wasbir ala ma yaquulun, muñal liñ lay wax. Wasbir muñal ala ma yaquuluna, ci liñ lay wax. Ah, wax ngoog wax, ndax wax dafa mën a yàq, mën a defar, waaye soo ci jubloo yàq li mën a yàq dafa bari. Salaahu alayhi wa sallam ci tuxu gi mu tuxu jógee Makka dem Madina bokk na ca la ko sabab wax, ndax waxkat yi dañ koo wax ba mënut la dëkk biir Makka. Maanaam ñu jaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi, wax ji daldi bar lol suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balagn la fa meuna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel muñeko soy muñ nak kay man neti li la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine gis moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xam da yëkëti ay weñ ñu diif di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melo bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen preji day japp lol tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi dañ yëkëti ay martu yi dañ xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoon ti bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud ali salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non nak wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu génné kurusum né man dé ngir mom buñu andé xalé né ko nañ ko féral mu né ah démal jox yi imam yoyu tam bëggé wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakam innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu né da fay bëgg netti li yoonenti bi wax jiñ wax daoud ak wax diñ ko wax mom muné ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenté daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangu na ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meuna delu ci yalla muy ñett jeexagul de inna sakharna al jibala ma'ah yalla mune dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashi wal israq bil ashi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikar ci ngon di jang terem ba do ji dañuy aw andak mom mune su xeye bu koy def do ji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daoud dako amul nga xamni su ngone buy zikar do ci diko wuyu xamna fini bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñepp delu ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fasami'uhu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma'ahu pitti mu ma sanaw rombo ko rek budé jang sabur da nga dal taxaw ndax neexil wa day neex ba melni waye picc ñu dal di and fofé dal di taxaw ñom tam ngir diko deg wa shadadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayengo wa shadadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xamu hikma modi al fahm wal isabah fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ñu joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xeri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kali dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñune moy uraya ñune wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñune daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal daoud yalla mu ne yoonte bi alayhi salam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni mi mu tollu mune amune ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek lolé dana ko meuna muñ lolou muy wax jo xamne netti kat yi leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni alayhi salatu wassalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin na nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk aliou sall andak ci walu xarle bi seen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal lila nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn lu ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak kay ma netti le yonent buñ don wax daoud lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la. Kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko? Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu àjjuma mu jay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexu kaayu cheytaane. Foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag resoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daa di dikkal seen bopp. Is daxaloo Ali ala Daouda, ndax dañoo daal di dugg rek ca Daouda, fa fasia minhum mu daal di tiit, ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yóbbu ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur, moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm, fa fasia minhum mu daal di tiit. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonent du tiit, yonent du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg, ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen, lu xew? Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Bagaa baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Bagaa bew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Fahkum baynana bil haq, na nga atti suñu diggante bil haqi, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg. Wala tusbit, bul jadd, bul jeng fenn, bul indi ak tooñ ci atti bi. Wahdina ila sawai sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aya ñaar fukk ak ñaar. Wahdina ila sawai sirat, teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi. Daouda leen waaw, dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daouda ne ko yow laay déglu. Mu ne ko inna haza kii axi, sama mbokk la. Bokk nañu ci wàllu pas-pas, bokk ci wàllu dëkk ci réew mi, bokk ci wàllu geño, yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom. nako waaw mu ne ko lehu dafa am 99 naaja juroom ñeen fukk ak juroom ñeent ci ay gatt ay xar
1: wali man miima am naaja waahida benn gatt
2: moom am na juroom ñeen fukk ak juroom ñeent ci ay gatt
1: man ma am benn gatt فقال منما اكفلنيها
2: فيتليمكو فيتليما سا غات بي
1: ما بولاكو سماي غات ام تيمير وعزني منطما موم واجي في القطاب تي واخ

nii la tëddee, nii la ko alquran nettalee. Mu fasiroo nii ni ma ko waxoon ci bind bi weesu. Am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko Daouda, muy ay qisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida, dëppoowut ak ismatul anbiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi, ayatan ab aaya makaana ayatin barabu beneen aaya. Aaya ji dafa ñëwoon nekk fii wax nangam, ba mu yàgg jëneen aaya ñëw loola aaya ji doon dox, aaya ji ne ko loolu du doxati lii mooy dox. Yàlla ne saa bu ma defee loolu, wallahu taala nag aalam moo gën a xam bi maa yu nazilu ci li muy wàcce. Qaaloo ñu ne innama anta muftarin, yow yonent bi ab saskat nga. Yàlla ne bal déedéet, aksaruhum lépp ci ñoom laa yaclamuna, ñoom ñoo xamut, waaye moom dub saskat sallallahu alayhi wa sallam. Fi ñu toll kon wisa baddal na aayat makaan aaya. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne kaana ida nasalat aayatun fiha shidda thumma nusiqat qaala kuffaaru quraish wallahi ma kaana muhammadun illa yasqar min ashaabi يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم غدا عنه وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت هذه الآية. ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بن فلا وخجوجي نك. ابن عباس دفني سو آية مسانا واتشي مؤم جفن جفن ندم بن نسق الآية جوجي إن جنن آية waa Quraysh yéefari dañuy wax ne salawaatullahi wasalaamu alayhi dafa yab sahaabaam yi. Moom daal bu leen digalee dara ba ñu tàmbali rek, bu subaa mu tere leen ko. Moom daal lii muy wax moom mi moo ko wax. Yàlla daal di tontul salawaatullahi wasalaamu alayhi ne ko wa isa baddal naa aayata makaana aaya wallahu aalam bi maa yunazil qaaluu, ñu daan ne innama anta muftar, yonente bi du sas mukk sallallahu alayhi wa sallam, du sas mukk ci alquran ji. Yàlla noon na walaw taqawwala alayna baad al aqawil la axasna minhu bil yamin, su ci dugaloon benn baat boo xam ne moom moo ko ci dugal rek ñu téye ko ci baat ba noppi sàkkal ko pexe, kon dugalu ci dara. Loolu mooy naasix ak mansuux. Ahlu sunna ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne naasix ak mansuux dafa am, nasqu aaya bi aaya am, nasqu hadis maanaam aaya boo xam ne hadis moo koy nasaqal am, waaye boo ko tegee ci ñi nga xam ne dañ jëfandikoo seen xel rek door a indi nas nga xam ne nekkuñu ahlu sunna, ñoom dañuy déparé seen xel ba noppi door a indi nas. Looloy waral yu mel ni ñoom duñu ko nangu, dañuy wax ne sunna munta nasaqal aaya, te loolu yax na ci biir sunna bu leer a leer ba demee ci ahkaamul quran li alisaboni wala ahkaamul quran li jassaas wala yu demee ni ko yooyu, daa ci fekk ay tegtal yu leer yoo xam ne alquran ñëw na tëdd, sunna ñëw tëral dugal ci biir loo xam ne nii bi alquran dikkee indiwu ko ca. Xëy na ci waxtaan yu gën a yàgg daan ci ñëw ci lan mooy naasix ak mansuux ak ahkaam yaa ngi demee ni ko yooyu insha allah subhanahu wa taala. Qul tontul nit ñi ne leen nazalahu, wàcce na ko moom alquran ruhul qudus jibril min rabbika, jëlee ko ca sa borom bil haq ci fulla. Qul neel nit ñi nazalahu, wàcce na ko. Baatu nazala ci alquran bu defee sadd ci zëbi mooy wàcci wuñ ko benn yoon lépp, waaye dañ ko doon wàcce di ko wàcce boo ko seetee mat na ñaar fukki at ak ñett diir ba mu door a jeex. Moo tax buy wax tawraat mbaa injil anzala lay jëfandikoo, def na cëpp rek, waaye bu dee jëf ci alquran day jëfandikoo nazala muy wàcce étape par étape. Ku ko wàcce ruhul qudus mooy jibril, fu mu ko jëlee min rabbika, ci sa borom. Ci la mu ko wàcce bil haq, ci fulla. Alquran fulla ko tax jóg, alquran kaf tax koo jóg, alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tax koo jóg, alquran waye ko tax koo jóg, alquran taasoo ko tax koo jóg. Mbokk yi, alquranul karim dafa sell, alquranul karim dafa kowe, alquranul karim dafa magg. Képp koo xam ne kii fekk nga fu ñu koy waye nga toog ña koy waye, yàlla nee na sumay duma ña koy waye danaa la duma yow mi toog di ko déglu mbaa nga cay bànneeku. Nee na kon isan innakum misluhum, yéen ak ñoom a yem. Képp alquran bil haq, ci fulla la wàcc. Li ko tax a ñëw mooy defar doomu aadama.

0: diko taxaw ñew moy xamal dama adamay waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alqur'ana ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu ri yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alqur'an dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am saba am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci nekkil nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu na ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu na jabr ar-rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magefa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sétlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga sét ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof ma tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanu lazi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi cha lañi laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabiy mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daali mëna daqu xaar ndax ajami ak arabiy suñu gisentewul xamantewuñu jekki benn bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisanul ladhi lam ñu kii nga xam ne yulhiduna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rome wa haha kii nag wa haha wax jii nag di alquran lisanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubin ju leer inna allazina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mbugal mu metti yalla ñalla musal ci mbugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana saf al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lulay tek serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takay bum ju lu bokul ci digënti bum nga ne ci bir say wa rek neena bokul ci bir innama lulay tek ñi rek yaftayil kadhiba ñoy saf wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunit bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ab julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julit du sacc xamul ngeen balma ab julit du fen manam kasbu muy wax judul deug neena dal julit du ko def kon انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون باياتنا واولئك تيغا خامني نوي سوسال يالا واخجو دول دغ هم نيوم دون دون الكاذبون نيوم نوي واخ لي دول دغ كون واخجو دول دغ مبوكي يالا نينا اب جوليت دوكو ديف اب جوليت لوم واخ دا ورا نيك دغ اب جوليت ليپ لوم واخ دا ورا نيك دغ ناخ واخ لو دول دغ باب من ابواب النار buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy café te kaf tay café lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn dula mana rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mana tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekkat yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fen mom mu far daanu ca la nga xamni mom la wax ay jume beug jang sababu nusulam moji jere nañ ci ibnu abbas mune mushrikone yi mu jamu ko to xerem yi dañu jappon genn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal di len mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak lox bi ci gëlen yaaw tank bi ak lox bi ci gëlen dakk gëlen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëlen yi yang ko bam yang ñu daldi fa ben xet jam ko ko ci naq rajula wa anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jeuk rek jabar lañu seen dom annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daal ni ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temir ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal muray manam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deg ko man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juram ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mut ma innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wagn ko ci donte nak tollu way la manam amna sahaba bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako waw goori way bi amnaar ñuy wax li gis nga li ko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mu fasiru ne yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqazahu al mushrikun fa azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala an nas inna ammaran kafara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تيمر أكنعرفك بأن تبارك الله واختوجة الفقر الرازي عند نكتب nena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani igna bam ko gemé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam cene waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diiné rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasih nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amnin azabun azim bugal metti mufassiruni ñu ne ci hashiyatu sawi al jalalain jukim ñaaril qatub fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitt sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn juróom benn meloongu noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñi bi tàmbale ci qadabun min allahi wa lahum azabun azim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaat addunia dund gu jege gii alal axira ci àlaxira dundut adduna daf leen a gënal dundut àlaxira wa ann allaha te yàlla la yahdi du jubal al qawma nit ñi al kafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñu weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen al axira te ku weddi yàlla du ko teg ci assirat al mustaqim ulaika ñooñu allasina ñooy ñi nga xam ne taba allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seeni xol yàlla tëj na seeni xol waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu ñu tëj seeni xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yàlla tëj ni seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru tabaru am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca surat al-fatiha ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol feebari xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sala allah ai sallam amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim ordonnance benn la muy alquran pharmacie bi benn la muy islam waaye docteur benn la muy rasulullahi sala allah ai sallam taba allahu ala qulubi moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi té garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay giet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alcorane di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim aseeni gis ku sa nop tej sa beut tej sa xol tej bok ci nit ñi la daal jafé wa ulaika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñoy ñi saggan yalla ndialam sa ñom la jarama amul sik sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ndialam musal ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu gina bu len fitnalé dañu gaday jogé makka ñew madina wala budé tay dañu gaday ci groupe yu nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu bax hajiru min ba'di ma futinu gina bu len fitnalé ndax dama damay sa bo bukku tak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñëpp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lu tax nga def li way yow tangulom way yow defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ñi gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'diha ginaw gaday ga min ba'diha ginaw jihad ja min ba'diha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis bamu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werantek an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da ngay ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokk li def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kenn du len togn mbokk ñuy deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما نسانتي يالا دي نسالين سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو ور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamb amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbore ci aya témir ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna xalu ñi nga xamné dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu xalam ñi nga xamné dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamné moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu wara lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ak it tej ay auto tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara ban nasi nak bari lay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba talon na jamono yi ñu xoy dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alaihi wasallam ñu ndax lan mune ndax yalla ni mu tollu muy wax ay misal di wax ay yo lol dal du fulle motax yalla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda fima fawqaha yalla amna fulle yalla mune kon mi ngi sadde mathalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lu ndonon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won ken daw fatoñ ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñu fekkat ko fa so reere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsagu dekk ba ragadan ragadan cik neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsagu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barap lo def am xaliss dekk ba daan neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu julli joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambalé suñu seeni yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu wedd xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mutti ci auto yi ben auto yi lolu ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and wedd xewal yalla ya fa azaqa allah yalla solo dekk ba libasal ju'i
1: mbubb mu xeyf fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mbubb mu xeyf baatu fa azaq nak day tek ci masal ko yalla da ko masal mbubb mu xeyf waxinu alquran la ndax mo balagha masal ko mbubb mu xeyf moy solal ko ko mu xey waje waye dina ko djigi bamba masal ko ñu fimni ko non la mel waye mbubb mu xeyf daf dul toti ndax xeyf du xaritu kenn do dem ci genn keur bañ tudé fa nit xeyf libasal jiwa mbubb mu xeyf la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yoy nek fa legi

0: McKinnon.
1: Dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé auto rek tambul titeru bo amé xalif rek tambul titeru bo takki soxna fu rafet tambul titeru bo amé diplôme tambul titeru yalla mëna dédé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mu titeru telna wa mal hayati dunya dunduk gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhir illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhir kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhir fofu la titeru jote waaw man sax haji mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titeru talna bala nga titeru demal bayum akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titeru waaw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom xiyam di wax kenn mala geun day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geun rek wax na deug tabarakallah yalla yalla xeyal ñu leen kon ak duruk aduna gi boku duggul ci bi alakhirah ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama koy misal sa su nek ngalen ak dunya dama ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduna ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduna kenn du tetal ci ñun kenn du ko jël bu sa kër day toilet rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilet ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tak tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi da di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax dugal la ci dat yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci alakhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci alakhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamné tabarakallah du nona te ñun ñepp ñoo sekretere bi ñu togal leen ci jërëñ ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamné mo jitt radio bi te ñen koy ñaanal di doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayu ñu tallu di saar bo xamne mi ngi wacci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacci makka di jangale wala bok mi saar bu wacci madina tay jangale li saar yi wacci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari ak su jeffandiko madi du ben yeng lañu jeffandiko mudari jublu ci na wax ji dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunti bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ne lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wanene min rabbihi mi ngi tukke ci baramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa ba te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gelemum ga lol la ñi weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woni ne muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflante ñoom day wote ak ñi muy jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew cipp ku wedde ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alak xetu ali sallatu wasalam te fek ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir di len alak yépp te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallatu wasalam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دتشاغ ابن سابوك يالا واتشي رك نيت ني جوب كين تان واتشي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتشي كين تان يي معجزه واتشي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتشي ني تي اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نييب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك كي فيتير لو تي ناجوا ki fetter lu ci najwa yalla yodul da koy bayyi mu sanku ki xanti ci bëgg yalla bi wayax di koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ay ji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki mun ta def ludut lu yalla moñ ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bok yalla ne allazeena ñooñoo ñi nga xamne amanu gëm ni allazeena ñi nga xamne amanu gëm ni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillah ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lool leen nga fekk leen ci ñak nga ne leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ño fi am ñett yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dal dangul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yettiko ñi nga xamne ñoy wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتلكو يالا فاتلكو غو خامني سا بوي بوج دوج سي لوموي تيري رك اي دا دي نيو سي سكارن لا يو دي ياغ بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غا دا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقرا بالناس جيما خام لي مي تيكي سو خامي لي مي تيكي فوفي تولو اب اي اي نيو واخ غيو تي لا نغي بوج ديف su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubowu ñan ñoo ñooñu ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamné aamanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada nga ne allazeena aamanu ñu gëm wa amilus salihati def lu baax ñu ñi de tuba lahum taxel ñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxal ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaaraku ta'ala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune baatu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazeena aamanu ñi gëm wa amilus salihati tay def lu baax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day taxé ñel na leen wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci sen borom tabaraku taw ndax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxé ban nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delo mu alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci fexena ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñëw ndax képp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaa ngi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayidanihi lay la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox sheytane aw yunasiranihi aw yumajisanihi na ngeen jang abis bobu tawakkal yalla mëna yëneñ ci bi sallallahu alayhi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonne kazalika annaka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won min qablha luko jitu mom umamun aw khair wala man qad qalat yonna min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari ah lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yonna la fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxe ni soko degge arsalnaka fi ummati khadqala bi yonne min qablha luko jitu umamun aw xet tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yonne ci ñoom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax waxyu moy yalla di dey ab yonentum ngey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax waxyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam waxyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew waxyu ko leen leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu ba demé ci mutasawifoni ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar ba demé ci téré yi melni madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna bir rahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi bir rahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamni yermandeem daj na fep ar rahman yalla turamo wu moy tekki ne yermandeem daj na fep ar rahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xey buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sa war nak rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji ñu ñuy nokki yi ñu añ yi ñu nekké dox bu ñuy dox ba ci ñuy xol lepp fi nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam cëp jigen ñi musoro ñi musoro wut ñoo ci yam cëp ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yam cëp fi nek dal bi ñuy añ li cëp bi doon saf ci ñi ko tim ñep ci ñep la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don tok bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ci xox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu arab bi ci muju bu bindé rahmani nun gogou nun gogu man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim ni araf yi ci mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len ci nak berul len da gis ndey san ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu raad dem beru genn fele yalla ndey san xass len bañu sonu mu ne nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu ma dan weddi kon weddi yalla baxul ñu ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne na قل وخل يو يونس بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بريول سي بير toll nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba defal la alquran rabbi nim jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom jëm la mom fofu bokut ak mom jëm la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jëm la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddelé nak xañ nga jaar ci reddu ak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ji aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yentu waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gëm na yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكني القران دي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون لا خمني القران فور تونتي ملني القران داكاي حفف بيمو وخه با نوبي وخول لاغا خمني موم لا لاو امب تقدير با ني ني ني لا امنو واخ لولو ني نان ني واخ لنين manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laj ali salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di si yad bihi aljibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacc alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at ñu dag ci bi ni ci alquran al ardu sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ni suf xep day def ay mars aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir doxlo doggi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yeb bu ci amoon du jik doom adama bu dajji doon dox da nga gis batay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram nana du sa kër tenga teewon sa kër bu dag la won suusi suusi bu dag to won xam ngeen ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkone leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom mom mom yeb moy def luko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah ken sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam di mu bax yalla ken duko defal lolu mom mom mom yeb yalla ñaan afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law ya sha'u allah bunni khon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñi gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law ya sha'u allah bunni khon yalla la hadan nafa da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamni ñak jaamu gi ngi koy ñak jaamu day nekk li koy wañ kon kenn du mëna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngi koy jaamu ak ñak jaamu gi ko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoyoo yem kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loola yem kep kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu loolu taxna ba kon nit mi jub ak ñak jub dayem fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul loola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunullaha ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxul nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay koo génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni doq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yonente bi salallahu alehi wasallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bouxaari mu ne man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaaan lahu zabibataani fa yaqusu bi lahmazatayhi ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخي لين وايي يالا دو واخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتاخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجيل مسون بوب ناخ ولله يالا موم ميراج السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo kooka don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggante tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpala amut lenn lu ko ëmb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu rëy rëy xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu regle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xool sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp ay ba léegi bi mu defee ne xasut uhud nii

0: leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko asatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci menel mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fim nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ابن عباس رضي الله عنه نانا ابو بكر الصديق رضي الله عنه دا فا دوغ بن بيس تي بيت مدارس اليهود في يهود توك دي جانغ مو فك فا او نيت يو خامني نيا داجالو وور بن واي بو نيو تودي فنحاس ابن عازورا فوري لا وون جو خامني دا لان توك ني وور كو موي واخ تي والو اليهوديه بي ابو بكر نيو فك كو مو توك مو نيكو ويحب اتق الله واسلم muneko abou bakr ak lolou nako torox nga ñewul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolou te ñew sen has nako abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam nako yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim deg muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax di daldi merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko dor bu metti metti nak la ko dor daldi giñ mom Abu Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd allazi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah muneko ginna ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne colère gi dox sun digënté ñu signanté pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu signanté lolu te jéxagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasallamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko aw bakkar da di netti li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dal di tontu wax ne ahakay li abou bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla allazina wa ni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ni deg nako Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dor ko yalla ne sanaktu bu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gni ray yunitiy ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil bi mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kuma nut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay bayyi xel bu baax ñu seet terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn duko wax teet ku defar sa keur bam bax way way war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lo am solo la ci walu gogu kon dañu bind li ñuy wax ak yoonte ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mbugulum lak muslin mbugulum lak yalla ñu jall musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa annallaha ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di toñkat lil abid ci jammami yalla du toñ ken yalla du toñ ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni muy ridde it ridde wu nek ku mandu la gisulen bi yalla ridde lu way ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñun loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek mo febre kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wirgu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti témer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu ga yalla subhanahu wa ta'ala ku defuk jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tudi atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleunte ak ñun mo joxonte ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo leen alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar neena ñu yalla mo ne leen bu leen gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wudda sawara joge asman ñu lek ko bepp yunit bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neen yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunit bu deful li ñu yunit ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala na fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñeug ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunit bi khul tontu len wax len ni khad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunit dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu alayhi wasalamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lar wa bil ladhi akti li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yonent dikal na len andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngeen di ngeen ko gem mu sanni aw yetam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginnukum wextal yonent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picc di naaw ngeen di gis ak yeen nak yenen lola lu jitu sallallahu alayhi wa sallam yonent ñew na fi khultum wala wa bil fi qultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma ngi laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonent bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy senu teurelen weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal zubur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yonent bu nek da ngay indi tiri bu leer tiri bu leer ak sa téere tiri bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent yi andi na ko rek cosaan li lenn la Lawhul Mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga cay toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baa muy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bokkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Muhammad bi xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokkat bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaa'u bil bayinat wa zubur wal kitab al munir yàlla tekke na leen kullu nafsin dha'iqatu al maut bépp bakkan bu mos not danga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin dha'iqatu al maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki danga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def dee deet kullu nafsin dha'iqatu al maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu am nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren bim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñu war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëfi nag waaye moom kullu nafsin dha'iqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci leen neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar ñu bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lañ war a lekk am na sax woo xam ne man ñii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu mënta nekk fokk rek di am yàlla nag na deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tolli sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jongamoo joo doon joo doon jëkkëram duyal la sa tala ndox soo ne lee bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na nam yee woo julli ji kenn dun laa gàtt xale parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp benn su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàtt xel wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an an naar képp ku def programme jóg di gor gor lu bayam al qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal al janna ku am lol day faqat faz amna victoire faqad faz taxena faz batu faz al quran day al fawz al azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yowm al khiyam kay victoire kay moy nga dem yowm al khiyam dougal sa tangum ndey jor bir al janna ñoddi tankup tamon ñu fekk ci ko nga gestu mu woor na sa lepp nga bir al janna lolu moy al fawzul azim lolu la yalla wax neena faman zusiha anin nar kep kuñ sorele sawara na sori sawara wa udkhil al jannata ti dougal les la al janna ku am li faqad faz ki mo taxe ki mo taxe wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur mune wa mal hayatu dunya dunduk aduna gi nekut nekut illa ludut mata'ul khurur yubul war yubul war yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom mumuko aduna ko mom sa garam bu bi aduna ko mom bo dehe ñu sumi ko bayil ko fi aduna nga dem yox nga dem yamul qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la ken lu ko sulal parce que aduna ko mom hein sa monto aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy bay yep lo xamne boy dem duñ ko soorale yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur nu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latub lawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'un watnaane de ngeen deg min alladheena ootul kitaaba ci ñiñ joxteere min qablikum te jitu len wa min alladheena ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg funa tay joge mune min alladheena utul kitaaba ci ñi am téré mul al yahudu wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëss ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëssu do wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci natou bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gono go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambale am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ñu jënd ko ñeug neew ñu wéccé ko ñeug neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loro lañ ñu ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xañ ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé ثمنا قليلا ñeug neew fa bi sama yashtaru fa bi sabon ma yashtaru li ñu wéccé ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabon ma yashtaru li nga xamne mo lañ wéccé yalla na la tahsabanna bum yakar alladhina yafrahuna ñinga xamni dañuy kontane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi kontane ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bu len yaakaré bima fazatin ci ño xamni dañuy sawé min al'azab ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netil nañu qazwatu uhud netil nañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangale dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runti bi def day yaq seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu leral gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانتي يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñar دوجي تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñت بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yalla ñu ko jéxal té it yi fi yëngutu lépp ci diiné yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamné né da nañu leen ko baaxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi woné yeen ci suratu ali imran muy saar bo xamné ci saar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya téméré ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci téméré ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha allah saar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na saar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddulon nañu tekkal yi wone ne moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci wone wa tekkal yi wone ne katan mom rek moko am bind gi nga xamne li fi nek moma mom rek ka ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ki day da nga am te it nit ñepp dañu dajje fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci be khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def luñ tudé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala té bayyi soxla wo lenen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolok li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala téré bi ma yor muy alquranul karim téré la bo xamné budul mom boko jangé fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang té du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar gé bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui fatiha musula sappi muso dëgg ci jakk imam tambuli alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab
1: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل نك ليكو جيتو وون القران يديول بن تيري بوكو جيتو وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري يا مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ay ji ishara la ci neex gi mu nek wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ku dañ kumpele ci liñuy def basir ku len di gis la waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neubut suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi محيط بمواطن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافيه من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفه التفاصيل تا جوكيب فوكيل اك نيت تا ختم فنوير اك جوروم سوني بروم تي سوره فاتري ميغي وي دي نيو تودال غنا بي مو تودي ني جانغ القران ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaraka taala bu mu ñe téré be bi al qur'an indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ci tege mu ne suma ginaaw ga awrasna fiyetel nañ len al kitabati ñu ko fiyetel allazina tafayna ñinga xamne tan nañ len min ibadina ci sun jam kon mbolam yalla fiyetel al kitab al qur'an ñu mokal ko yalla neena ñingi bok ci allazina tafayna min ibadina manam أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية السماوية مؤمنة والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف ديكب نيتل خاتم نين سمير اك جوم نيت فوك اك نينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعون من بعدهم الى يوم القيامه نيو لي يالا فيتي القران موتاخ كيب كو خاني بو سيدلي جوكي جوخلا ياغي بوك تي نيو كو خاني بو تيمي القران ديك واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك تي نيو ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo baladir bu yag rek nga mëna bok ñi nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ leen téré ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu moolem ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala ji ko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñassawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artabahu allah subhanahu wa ta'ala ummatu bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben mu ñun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo ton bopam koku may ci ton bopam moy xet moy bit ndiek wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe terub yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fete le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci def lu bax dana jang alquran way du ko def muqtazib moy ko xamni ki man dafa digg doom ci def lu bax yeen say mu def lu bax yeen say mu bayyi sabiqun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñet mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñetta nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sabiq nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digënté la moy lu yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba qatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi muné as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير جك جرم بن خطم نين تيمير الجرم ينفق من موم السابق كم كوي تكي سابق بالخيرات من موي كو خمني كي بني ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram muy zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat muni al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo muy way ñeppe duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu nak yent baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahadith tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëru nak kon nak ñett ñoyé nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muxtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni lu ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga xwaan ti diko jëfé ndax nga bok ci muxtasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gi mu saxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neek neena ji ñeuk teew rek moy tuddu janax geneen janax ju genn neena do totu lu janax geneen nga ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxo mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp sa waxe mune nak sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ñeuk lante boko seené bo yoké sa waxel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené muy ñew bo yoké sa waxel ku raw na raw sabiqun bil khairat mune waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lol jëru ko buñ na dawlen rek ne na bu la kenn jëkëta rawati na bari yalla ne dawlen wa min hum sabiqun bil khairat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir gurey gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mu ne ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañina fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggu aljanna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarakallah ken ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunuhu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati netalun asira siwar min zahab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seen cial suwa lay doon suwa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan suwa bi fiqhu won suwa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tuddé né mom la la gëna wër ci abdulit moy la yëntu waxon li dagan leer na li haram leer na li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yëntu bi dal néna so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak fa aram na ci gor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe ca waxam ja sallallahu alayhi wasallam. Bu ñu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi njaqare ñu dal lolu mufassiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon da am fik sa gañ wax wayaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na bo nak bañ wax ko alhazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa ghayri zalika ak yu demé ni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel xatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woow firin woow wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru saf wal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysaan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi su neex tabarkal سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بجي وخيلوا لنجينا إن ربنا سنبرم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنتا كون لموني سنت بنيوفي يويو موم لنيوخ بلا خميني دكونا يو الجنة ñu ne yàlla allezi yàlla ki nga xam ne ahallana moo ñu wàcce daaral muqaamati këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqarran wa sakana ñoo fi fi taxu mukk daaral muqaama daaral muqaama waaye min fadli ci baaxaayam ndax dama dama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam suñu borom yokkal ko yërmandeem daal di koy dugal ca biir aljanna ji buñ fa duggee ñu ne laa yamassuna fiha nasab laa yamassuna dootuñu laal fiha ci biir aljanna ji nasabun benn coon góor ñu dootuñu joxe dépense dootuñu fay sénalek na courant dootuñu fay ndox dootuñu def dara dootuñu joxe dépense ñoom góor ñi tabarkàlla dootuñu xëyati dugg ci supérieur sosoraak yi yëg ci taxi di son góor ñi la yamassuna fiha nasab jigéen ñi tabarkàlla wala yamassuna fiha luxuub ñoomit duñu dugg waañ wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luxuubun ñoomit benn coono góor ñi duñu sonn jigéen duñu sonn ndax togg añ coono la dem marché coono la kon aljanna buñ fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala masaqa jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur kon nag aljanna daarul muqaama la aljanna daaru naflaay la moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci dars bi fii muy jeexe ñu ñi fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yelwaan ko dundum gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko yàlla boog yëkkatiwaat ko rek tabarkàlla ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنة مو نيه نينا دون فا ام تيون دون فا ام ميتيت فوف لا نيو تاخوان ورا دورا تي نك تي والذين كفروا نخ لي موي اني نيغم يالا فوف لا نيو نك lii di bëgg a ñëw mooy añub ñu weddi yàlla ñoom fi lañuy nag. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سورة فاطر كون آية فنوير اك جيروم بن سي لاني وار دوري باسم الله تعالى يالا نه. والذين ظلم نيغا خامن كفروا ود نيو سين بروم كفروا ود نيو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا يجنن القران كفروا ديسول جف كفروا بي سنت كولن ديفال لهم امنيو نار جهنم سور جهنم ماغلن دي خار نيله دار المقام لا امون لانهم يقومون فيها ويمكثون ني نك نار جهنم لا ني ام نخ داغي سول جف نخ داغي يدي لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي كان دو اتي سي نيومو راي ني دي ناخ بو ني دي هي داي ملني داني نوبلوكو سي مبوغلوم ساوارام لا يقضى دي سولن راي عليهم سي نيوم فيموتو ني دي لا يقضى دي فل اتي سي نيوم دي عليهم فيموتو ني دي مانام دي دال دونو كو فا ديف lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min adabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yuqaffafu anhum min adabiha ku ci bëgg mu ci kay noy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min adabiha ken du la wañul mugal ga bëb bu sa day gëndi metti bëb bu sa day gëndi tar bëb bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddikat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu démé ba nara giim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ko weddi nak moy ko weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jef budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dug ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sako xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyu suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak seen xinya ngay lak seen beuri lak seen bi ya ndey san seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nas nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku ko lan xati nga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu da tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def soñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax bu ñu waxe